0: fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må vi bare si well done, nå har de tatt et par skip I arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og I tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Og det folk som enten drept eller så skadet at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener jeg det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske I gåstein soldatene man møter jo, det helt grusomt, for de amagrede, de har dårlig trening, de rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut. Uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var I Guardian eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da I snitt 2-3 uker til du blir drept. Når du kommer I kamp, altså når du faktisk I fysisk kamp, så det vel om 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok I stadig større grad, så dette informasjon som flyter tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned I et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen, og så presser for penger, beder om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som enda, liksom, har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover I det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer I hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene I krigen I Ukraina sett fra russisk ståsted slik det akkurat nå gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da det først og fremst land I Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da at grunnen til at man gjør dette å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt I Russland og I Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile I NATO-samholdet og se om man faktisk I stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå ikke en diger militær invasjon, men det nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så I år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende skal si, utfordring knyttet til Tjetjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, I egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke I Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute I provinsen, var iscenesatt av FSB og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden med Putin.
2: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette tsjetsjenske terrorister. Nå det vår tid, nå det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
0: Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det biler som identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for press og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
2: Men betyr det at det noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det er ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre. Mm. Hvis man derimot iscenesett noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nå det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre side så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Dette er det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den er jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen I større grad tål dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør I dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig I vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre hundretusenvis av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst I det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må I hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også I stand til å ta liv av egne sivilister et eller annet sted I Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han I Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det han heter?
1: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe I Nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om I flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her «Vet den ikke hvilken posisjon vi I?» Eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert I at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
2: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
2: Ja, ja.
1: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
2: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2 til 3 år, ikke sant? Det en god del etterretningstjenester I Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
2: Vi egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så det muligens en fare for at vi ute og kjører.
0: Ja, altså det han peker på jo at, som vi også har pekt på, at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032-33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten I forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
2: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette jo typisk politisk retorikk. Det jo sånn på et hvert område I samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da I opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du I realiteten da flytter på noen få prosent, det veldig typisk. Men her det jo sånn da, at det man I realiteten gjør, å strukturere om de militære ressursene I Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, og så man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
2: Så Mods beskrivelse egentlig ikke så gæren, at Nei, man tar helt, og snapper I gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, fordi at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5000 nye soldater oppe I Finnmark.
2: Nei.
1: Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså, ha liv over tid som skal være utholdende I strid mm. består jo ikke bare av de 5000 soldaterne det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne eller de første soldaterne
2: og faller utstyr og logistikk
1: og, utstyr, rundt, og ja, lager og alt dette sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nu har vi Finnmarksbrigaden på plass og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt så nå det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på
0: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt I system slik det har fungert I mange ti år altså det jo ikke bare I Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn men her det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har og det at Vi må innse at det en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det det mm. I vårt naboland. Hva da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva viktigst? Det å holde styr på inflasjonen, eller det faktisk å holde Norge sikkert? Det det jeg lurer på.
1: Ja, for oss det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg det mye å lure på, for det at... Nu vi havnet I en situasjon, tenker jeg, I Norge, der alle egentlig enige om at de trenger sterkere forsvar. Mm-hmm. Men kranglinga begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det vi har sagt det så mange ganger, Eisen, at det begynner å bli, vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
2: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei. I 2014. Det tror jeg det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. Mm. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier I 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi kunne stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at «men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd». Da har man satt I gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi inne nå at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig I 2014, med å forstå at nå det alvor, sånn at Akkurat nå så det sånn at jo, pengene funker helt strålende dit til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være I reserve.
0: Men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at ja, vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring I et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy I Østersjøen, som svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer I Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, vi skal utdanne befal. Mm. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, altså, men... Hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte til, altså Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer melder tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart I tilfelle I krise. Så vi har altså så lite materiell, at vi er redde for at hvis vi øver det sunt, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunt når du øver, du må jo øve skikkelig.
3: Ja, ja. Ja, ja.
1: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke er så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæring og den selvsikkerheten som de burde ha.
2: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noen land å fordele det på etter hvert heller.
1: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
2: Ja.
1: Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia er at vi klarer ikke å produsere soldater raskt nok til å fylle disse funksjonene.
2: Nei.
1: Så at det er et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn, for hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
2: Nei,
1: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette er jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det er sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 2032-33.
0: Og så har du altså, den nordiske gullstandarden, da, som jo er Finland, hvor de jo har en, de har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som er sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det er en distribusjon av våpen også i samfunnet som er helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det er så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor er den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
1: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med
2: Eisteins
1: lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi er ikke helt ferdige enda. Neste gang du tar på gråsoner, ser det gråsoners legendariske sommerquiz.
2: Oh,
1: vi håper du blir med da også.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
0: En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Det sent på ettermiddagen den 30. desember 2019. Sommeren på sitt varmeste I Australia. Flammene fra skogbranden avgir et intenst oransje skinn, og luften fylt med røyk. I en brandbil utenfor byen Gingellic I New South Wales sitter den 28 år gamle frivillige brandmannen Samuel McPaul. Det ikke første gang denne sommeren han blir kalt ut. Landet vært preget av branner I flere måneder, og det ser ikke ut til å være noen ende I sikte. For hver dag som går ser brandene ut til å bare få ny styrke og vokse seg større. Plutselig eksploderer terrenget foran dem I flammer. Mens Samuel og kollegaene hans prøver å flykte, blir de overrasket av en kraftig ildtornado. Et sjeldent fenomen som de tre brandmennene nå har så uflaks å få midt I fleisen. I løpet av et brøkdel sekund velter virvelen den 10 tonn tunge brandbilen, som om den var en lekebil. Kjøretøyet lander opp ned og blir forvandlet til en likkiste. Og der, I det brennende infernoet, tar Samuels liv slutt. Han blir enda et av offrene for en av de verste skogbrandsesongene I Australias historie. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jæver, om skogbrandene I Australia 2020, da naturen våknet til liv på den verst tenkelige måten.

På motsatt side av kloden for oss nordboere, ikke langt fra ekvator, finner du Australia. Landet, som nær sagt består av et helt kontinent, kjent over hele verden for sine endeløse strender, krystallklare hav og moderne byer. Men det også kjent som det tørreste bebodde kontinentet. Store deler av landet, kjent som The Outback, fremdeles ubebodd på grunn av skyhøye temperaturer som gjør permanent bosetting praktisk talt umulig. Landets geografiske beliggenhet gjør det også spesielt sårbart for klimaendringer. Styrtregn med påfølgende flom når regnet først kommer. Men også hetebølger, tørke og vannmangel blir stadig vanligere. Og i kjølvannet av tørke og hetebølger følger også skogbranner. Enorme skogbranner. I 2018 og 2019 opplevde Australia sine tørreste perioder noensinne. Mellom januar og august har det vært betydelig mindre regn enn vanlig i de sørlige og sørøstlige delene av landet. Noe som, kombinert med uvanlige høye gjennomsnittstemperaturer, har gjort naturen knusktørr. Overalt hvor du fester blikket er det gule plener og uttørket sprukken jord. Busker, trær og gress som en stor haug med grillkull med tennvæske som venter på å bli påtent. Alt som trengs en liten gnist. Det 6. september 2019, når en skogbrann starter i de sørøstlige delene av delstaten Queensland. Det i seg selv ikke uvanlig. September den måneden da risikoen for skogbranner størst i Queensland, men noe annerledes i år. Varmen og tørken spesielt merkbar. Mange som bor i disse delene av Australia har følt på det i flere måneder, at det som om naturen har holdt pusten og ventet på at noe skal skje. Og nå, på denne ekstremt vindfulle septemberdagen, ventetiden over. Brannen blusser opp i den tørre villmarken, og den sterke vinden sprer flammene og glørne i eksplosiv fart. En skogbrann blir raskt til flere, og bare 2 dager senere det hele 60 branner rundt om i delstaten. Brannene tvinger flere skoler til å stenge, og mange mennesker blir evakuert fra sine hjem. En ny skogbrannsesong har begynt, men denne ser ut til å bli både lengre og verre enn noen gang tidligere. Det ikke bare i Queensland det brenner. Også i nabodelstaten New South Wales det flere skogbranner som startet omtrent samtidig. Hundrevis av brandmenn, både profesjonelle og frivillige, kjemper for å slukke og bekjempe de stadig mer ukontrollerbare flammene. Det tar heller ikke lang tid før enda en delstat, nemlig Victoria, blir rammet, og til slutt vil det være branner flere steder rundt om i landet. Australia står i brann, og brannene fullstendig ute av kontroll. En massiv og krevende redningsinnsats iverksettes. Brannvesenet må jobbe døgnet rundt. Tusenvis av brannmenn, helikoptre og vannbombefly kjemper utrettelig for å prøve å holde skogbrannene i sjakk. Bygninger, hjem og store naturområder blir ødelagt i løpet av den første måneden. Heldigvis har ingen mistet livet ennå, men det i ferd med å endre seg. Det ettermiddag 8. oktober 2019, og helikopterpilot Ashley Hogan flyr over områdene rundt byen Coongbar i den nordlige New South Wales. Hans oppdrag å lede vannbombingsoperasjoner i det hardest rammede området. Under helikopteret henger en enorm bøtte fylt med vann, som Ashley strategisk tømmer der det mest behov for det. I dag prøver han å bekjempe en spesielt stor skogbrann som herjet ukontrollert i over en måned. Klokken litt over 5:30 på ettermiddagen når han oppdager 2 redningshelikoptre. Han anroper dem og får vite at de leter etter 2 lokale innbyggere som antas å være i fare. Ashley Hogan slutter seg til de 2 andre helikoptrene for å se om han kan hjelpe. Snart oppdager de en gård som ligger øde til.
Der nede ser de et stort hus og noen mindre bygninger. Flammene raser I vegetasjonen rundt gården og kryper nærmere og nærmere. Ashley får en ubehagelig følelse I magen. Så ser han to personer der nede. Det paret som bor på gården, 77 år gamle Robert Lindsay og 68 år gamle Gwen Hyde. Gården fullstendig omringet av ild, og det finnes ingen vei ut. De vinker desperat til helikopterne og gir signal om at de trenger hjelp. Men ilden brenner voldsomt, og røyken hindrer sikten, noe som gjør det umulig for redningshelikopterne å lande trygt. Huset fortsatt skånet for flammene, men snart tar en mindre bygning på gården fyr. Ashley flyr bort og tømmer bøtta over flammene som spiser seg gjennom bygningen, men det ikke nok. Paret vinker fortsatt desperat fra husets veranda, men helikopterne fortsatt ikke I stand til å lande. Ashley ringer det lokale brannvesenet for å si at situasjonen kritisk, og at de må prøve å rydde veien for å kunne komme ekteparet til unnsetning. Samtidig forlater han området for å finne en vannkilde for å fylle bøtta. Når Ashley kommer tilbake 10 minutter senere, har brannen aggressivt spist seg gjennom eiendommen. Røyken så tett at huset ikke lenger synlig, og de høye flammene hindrer ham I å komme nær nok til å tømme vannet fra bøtta på en sikker måte. Han innser at det ikke noe mer de kan gjøre. Ashley vet at 2 team fra brannvesenet på vei, men spørsmålet om de overhovedet vil kunne ta seg fram. Og hvis de mot formodning skulle klare det, vil det mest sannsynlig allerede være for sent. Ashley og kollegaene hans maktesløse, og må ta den vanskelige beslutningen om å fly videre. De trengs andre steder. Alt de kan gjøre å håpe på et mirakel for det eldre paret, som for kort tid siden veivet vilt med armene I panikk der nede på bakken. Ukene går, og det fortsetter å brenne. Noen steder har temperaturer over 40 grader, og de uvanlige tørre forholdene gjør at brannene oppfører seg uforutsigbart. Tidligere velprøvde brannslukningsteknikker fungerer ikke like godt som de pleier, noe som en stor utfordring. Skoler stenges, og byer og tettsteder evakueres, og flere delstater erklærer unntakstilstand når de innser at hjem, dyreliv og menneskeliv står I fare for å gå tapt. I delstaten Victoria tar ting virkelig av 21. november, da mer enn 150 branner bryter ut. 221 skoler stenges, og nasjonalparker og skoger sperres av. 326 000 hektar land brenner I Victoria denne dagen, noe som tilsvarer 450 000 fotballbaner, men heldigvis går ingen liv tapt. Litt lenger nord, I New South Wales, blir november I midlertid en mørk måned, da 5 mennesker mister livet. Situasjonen ser heller ikke ut til å bli bedre. Tvert imot blir brannene bare flere og verre. Og uansett hva man gjør, klarer man ikke å stoppe dem. Det blir stadig tydeligere at Australia står overfor sin kanskje største utfordring noensinne.

Den følgende måneden eskalerer situasjonen ytterligere med rekordhøye sommertemperaturer som ytterligere tørker ut vegetasjonen. Mellom 17. og 29. desember ble de 7 varmeste dagene i landets historie registrert, med en gjennomsnittstemperatur på 41,88 grader. Selv i områder der det aldri tidligere har vært skogbrann,

søker medicinsk hjelp for pustevansker. At situationen skal bli værre, en tanke så skræmmende, at det umuligt at forestille sig, men den ikke mindre sandsynlig af den grund. Det kveld 19. december. Andrew O'Dwyer spiser middag på den lokale puben nær hjemmet sitt i vestlige Sydney. Han med i det frivillige brandkorpset, og når telefonen ringer, aner han uro. På grund av skogbranden i New South Wales har han vært kalt ut flere ganger de siste månedene, men akkurat i dag han ikke registrert som tilgjengelig ved den lokale brandstationen. Han har i stedet jobbet i sin vanlige jobb som leder i en dagligvarekjede. Nå ser han frem til et godt måltid og en avslappende hyggestund på puben med vennene sine. Hjemme har han en 19 måneder gammel datter, og med alle de ekstra skiftene hos brandvesenet i det siste trenger han å slappe av. Men så kommer altså telefonen. Det brandvesenet som ringer. De trenger hjelp med en stor skogbrand som nærmer seg Buxton, litt sør for Sydney. Andrew trenger ikke å tenke seg om to ganger. Han vant til å stille opp. Omstendighetene mildt sagt ekstraordinære. Jeg kommer, sier han, og spiser ferdig middagen. Han ringer sin kone Melissa og deres lille datter på videosamtale for å si godnatt, sier at han elsker dem og at de ses morgenen etter. Snart sitter Andrew i en brandbil, i full brandutrustning og klar for nok en tøff natt under ekstreme forhold. Intens hete, røyk og sot. Ved siden av ham sitter hans beste venn og kollega Jeffrey Keaton. De har vært på mange oppdrag sammen gjennom årene og kjenner hverandre godt. Det ikke bare frivillig brandslukningsarbeid de til felles. Jeffrey har også en 19 måneder gammel sønn som venter hjemme, sammen med sønnens mor og Jeffreys forlovede, Jess. Brandbilen deres ett av fire kjøretøy som blir sendt ut i kveld. Det natt når konvoyen nærmer seg Buxton. Mørket utenfor bilen lyses opp av et uhyggelig oransje skinn. Røyk henger tykt rundt bilen, og glødende kull virvler rundt i den sterke vinden. Trærne langs veiene som gigantiske fakler. Det et skremmende syn, men et de alle blitt vant til. Plutselig skriker en av kollegaene av full hals. Uten forvarsel faller et stort, brennende tre over veien, og Jeffrey som sitter bak rattet rekker ikke svinge unna. Med et brak kolliderer bilen med treet. Den ødelagte brandbilen ruller så rundt 10 meter i høy fart, før den velter og ruller ned en skråning. Når den endelig stopper, alt som kan høres det rasende brølet fra branden, som om den triumferende proklamerer at den har vunnet igjen. Andrew O'Dwyer og Jeffrey Keaton kommer aldri hjem til sine partnere og små barn. Ti dager senere, den 30. desember, har flere branner smeltet sammen og vokst til enorme megabranner med enorme vegger av ild i flere delstater. I byen Malakuta i Victoria innbyggerne bekymret. Flammene begynner å komme seg skremmende nær den lille kystbyen, hvor tusenvis av turister har kommet for å nyte solen og havet i juleferien. De håper at vindene vil endre retning og føre brandene andre steder. Et håp de klamrer seg til. Men det håpet blir knust på nyttårsaften. Når det kommer inn rapporter om at byen fullstendig omringet av infernoet. Når innbyggere og ferierende ser ut av vinduene sine på morgenen, himmelen malt i en rasende rød-oransje farge, opplyst av lyn, selv om det ikke har kommet en dråpe regn på flere måneder. Lynene kommer fra tordenskyer som skapt av brandene. Dette et fenomen som oppstår når røyksøylene fra brandene når stratosfæren. Da kan vanndamp, sot og varm luft i røyken skape sine egne tordenvær. Stormene svært farlige, med lyn og voldsomme

og uforutsigbare vinder. I stedet for regn spytter de mørke tordenskyene ut svart hagl og glør som kan starte branner opp til 30 kilometer unna. Klokka 8 på nyttårsaften skjærer sirenene gjennom ulingen fra brannstormene som har nådd utkanten av Malakuta. Innbyggerne vet hva dette betyr. Alle må evakuere hjemmene sine og skynde seg ned til havnen. Folk forlater husene sine gråtende og andpustne. Noen kun i klærne de har på seg. De vet ikke om hjemmene deres fortsatt vil være der når de kommer tilbake. Brannene har avskåret alle veier ut av byen, og folk er nå på vei ned til kysten, byens siste utpost. Til slutt er opp til 5000 mennesker samlet i havnen for å søke ly for brannen. De som har egne båter hopper ombord og flykter ut på havet. Klokka 9:30 om morgenen blir alt bekmørkt, som om det var midt på natten. Sotet ligger som et ugjennomtrengelig forheng foran brannfronten, som nå raskt nærmer seg det lille samfunnet, og veggen av sot dekker solen. Det er nesten umulig å se hånden foran ansiktet. Alt som kan ses på himmelen er glør som faller fra himmelen, mens røyken gjør det vanskelig å puste. Senere på dagen ser innbyggerne i Malakuta en intens rød himmel bak et røykslør. Det ser nesten apokalyptisk ut, og alle forstår hva det betyr. Brannen har kommet. Flammene har nådd byen. Folk er redde de ikke skal komme levende fra dette infernoet fra helvete.

0: Samtidig situasjonen like kritisk i byen Cobargo i New South Wales. På nyttårsaften når brannen byen, og rundt klokka 4 om morgenen blir byens rundt 700 innbyggere beordret til å evakuere. Men mange vegrer seg fra å dra. De vil beskytte hus og eiendeler, og det føles som en risiko å våge seg ut på veiene, selv om det føles like ille å bli. Men nå har de ikke noe valg. De som har blitt igjen må prøve å søke ly så godt de kan. I løpet av et par timer blir all viktig infrastruktur i Cobargo ødelagt. Og situasjonen blir akutt. Folk står plutselig uten strøm, vann og fungerende telefon, mens brannen spiser seg inn i de sentrale delene av byen. Snart står hovedgaten i byen i brann, og 8 bygninger blir ødelagt. Når dagen gryr, det ikke noe lys. Det bekmørkt ute, og glør regner ned fra himmelen sammen med døde fugler som faller forkullede til bakken. En far og hans voksne sønn omkommer mens de prøver å berge hjemmet sitt en kilometer utenfor byen, og flere mennesker i området savnet eller umulig å få tak i. Svært mange andre steder i Australia blir alvorlig påvirket av skogbrannene. Langs veiene ligger rekker av døde kenguruer og koalaer som søkte tilflukt fra de brennende skogene, men ikke klarte å unnslippe i tide. Brannen har innhentet dem, og nå kollapser de og dør, brente og forsvarsløse. Når nyttårsaften endelig over, mer enn 300 hjem ødelagt i Cobargo. Også store deler av det historiske sentrum borte for alltid. 4 mennesker dør. Det samme gjør et stort antall husdyr og ville dyr. Malakuta, hvor tusenvis av mennesker til slutt blir evakuert til sjøs av militære krigsskip, slipper lettere unna. Totalt 60 hjem gikk tapt, men mirakuløst nok slapp byen unna uten dødsfall, til tross for ødeleggelsene. For innbyggerne i Malakuta og Cobargo markerte nyttårsaften 2019 toppen av katastrofen, men mange andre steder sto nå for tur. Parer Robert Lindsay og Gwen Hyde, som piloten Ashley Hogan så fra helikopteret sitt 8. oktober, fikk ikke det miraklet de trengte. Da brannvesenet endelig kom frem, var huset borte, og paret var ikke å finne. 2 dager senere ble deres levninger funnet i ruinene. De 2 ble de første offrene for brannene, men langt fra de siste. Selv om mange håpet at katastrofen hadde nådd sitt høydepunkt med de forferdelige dagene rundt nyttårsaften 2019, skulle brannene fortsette å plage Australia i lang tid fremover. Da de siste flammene endelig ble slukket i mars 2020, tallenes tale dyster lesning. 24 millioner hektar land ble brent, et område på størrelse med Romania. Mer enn 300 hjem ble ødelagt, og mer enn 30 mennesker mistet livet, hvorav flere var brannmenn. Dødstallene trolig også langt høyere, da brannene utsatte rundt 3/4 av befolkningen for høye nivåer av skadelig røyk. Rapporter konkluderer med at ytterligere 417 mennesker døde i årene som fulgte av røykskader. Men det var ikke bare mennesker som ble rammet. Det anslås at rundt 3 milliarder dyr døde i brannene, eller som følge av ettervirkningene. Altså ikke bare som følge av brannene i seg selv, men som følge av matmangel og mangel på steder å søke ly i det brunsvidde terrenget. De økonomiske konsekvensene av brannene anslås å ha beløpt seg til svimlende 100 milliarder dollar. Med alt dette i bakhodet, det ikke overraskende at brannene siden har fått navnet Black Summer. Branner i Australia ikke noe nytt, men hvordan kunne det gå så utrolig galt denne gangen? Mange mener at brannene skyldes klimaendringer. Dette, kombinert med manglende beredskap og kriseforståelse, førte til at brannene kunne forårsake så mye skade som de gjorde. Australia for tiden en av verdens ledende eksportører av blant annet kull, jernmalm og naturgass, samtidig som de et av landene I verden som slipper ut mest klimagasser. Landets klimapolitikk har blitt møtt av kritikk de siste årene, både fra inn- og utland. Forskere hevder at Australias bruk av kull og fossile brensler bidrar betydelig til å øke jordens gjennomsnittstemperatur, og anklager den australske regjeringen for ikke å ha tatt klimatrusselen alvorlig nok. I stedet har landets ledere I stor grad avvist den innvirkningen som forskere mener landets eksport og bruk av kull og fossilt brensel har på klima. Dette har skapt frustrasjon blant en stor del av Australias befolkning, som de siste årene har blitt stadig mer bevisst på klimaendringene og konsekvensene de medfører. Tørke, flom og ikke minst skogbranner har blitt stadig vanligere. Og mange tror vi vil se flere branner som de I Australia opplevde sommeren 2019-2020. Samtidig var det flere som forutså denne katastrofen og prøvde å advare regjeringen. Et eksempel Greg Mullins, en tidligere brannsjef som driver en ideell organisasjon, og sendte brev til landets statsminister der han skrev hva han trodde ville skje, men ble avvist da han ba om økte ressurser. Det gjenstår å se hvordan Australia vil takle utfordringene som klimaendringene medfører I fremtiden. Alt vi kan håpe på at den svarte sommeren aldri gjentar seg. Du har lyttet til Katastrofe, om skogbrannene I Australia, med meg, Ingrid Ever. Research og manus av Johanna Lenius. Produsenter Oliver Bergman, Alex Heger og Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Wang.
1: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
2: Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Til nå har noen av verdens største sanger vunnet

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore, i butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte da, vet du. Det en svær grevling.
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva gjør sola på natta?
13: Den sover i senga si.
12: Hvor lang den i tar?
13: Som en lang pinne.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
16: Jeg vil ikke ha fisk!
17: Jeg vil ha spaghetti!
18: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
19: Gjetrøng.
6: Gjetrøng.
19: En bensindrive.
6: En bensindrive.
19: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
19: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
19: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
2: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Så jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
4: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi inn i del 2 av saken om Lindsay Clancy. Og hvis du ikke har hørt del 1, anbefaler jeg at du lytter til denne episoden først, sånn at du får et mer fullstendig bilde av saken og bakhistorien. Men helt i begynnelsen her, så vil jeg likevel gi deg en rask recap til deg som allerede har lyttet til del 1. Så, la oss gå rett inn i del 2 av saken om Lindsay Clancy. I del 1 tok jeg deg gjennom bakhistorien til Clancy-familien, det at Lindsay alltid hadde ønsket seg å jobbe innenfor helse og endte opp som jordmor, mens Patrick jobbet innenfor salg og hadde mye hjemmekontor, samtidig som han også reiste mye. Vi var selvfølgelig også innom det som utvilsomt har vært en av de største delene av denne saken, nemlig Lindsays mentale historikk med fødselsdepresjon, angst og den slags. Kunne dette ha noen innvirkning på det helt forferdelige som etter hvert skulle skje? Og i så fall, var det sånn at man kunne eller burde ha sett tegn tidlig nok til at det kunne ha vært forhindret? Mot slutten av del 1 tok jeg da også gjennom hendelsesforløpet på selve drapsdagen i januar 2023, da i grove trekk, men i denne ukens episode skal vi gå gjennom hendelsesforløpet ordentlig i detaljer for å forstå hele bildet, i hvert fall fra ektemannens perspektiv. Vi hopper rett inn i selve drapsdagen, da den 24. januar 2023. Her er det viktig å merke seg at hendelsesforløpet du nå skal få høre, er det hendelsesforløpet som ektemannen Patrick forklarte i sitt vitnemål i retten, i tillegg til det han fortalte til politiet i sin tid. Med tanke på at han selv var førstemann på stedet, er det viktig å ha sagt at vi da ikke har forklaringen til noen andre enn akkurat han. Patrick Clancy forklarte at klokka 8 om morgenen den 24. januar 2023 kjørte Lindsay til legen med deres eldste barn Cora på 5 år, mens han selv var hjemme med Dawson på 3 år og Callen på bare 8 måneder. 17 minutter senere forteller Patrick at han sendte en melding til Lindsay med et bilde av Dawson, hvor han skrev at Dawson hadde kledd seg helt selv for første gang, og at han var veldig fornøyd med egen prestasjon. Lindsay skal ha svart umiddelbart omtrent med et bilde av Cora på legekontoret. Herfra fortsatte ekteparet å holde samtalen gående over meldinger, og Patrick forklarte til politiet at han ikke hadde noe som helst problem med å forstå meldingene hun sendte på dette tidspunktet. Ifølge Patrick kom Lindsay og Cora hjem fra legen rundt klokka 8:30 på morgenen denne dagen, Og da gjorde Patrick seg klar for jobb, som da var på kontoret hans nede I kjelleren. Denne dagen har Patrick fortalt at Lindsay tilbrakte hjemme med barna, og at hun tidvis I løpet av dagen sendte han bilder av barna som bygde snømenn eller gjorde andre ting. I løpet av arbeidsdagen skal Patrick ha gått opp fra kjelleren en eller to ganger for å se til familien, og fra disse da en eller to gangene kunne Patrick fortelle at Lindsay fremsto glad og I godt humør, faktisk til og med at hun hadde en av sine beste dager. Det høres jo ut som at arbeidsdagen gikk knirkefritt for seg, og at det ikke var noen tegn til at noe var galt I det hele tatt. Men så spoler vi tiden frem til cirka klokka fire på ettermiddagen. I rettssaken sa påtalemyndigheten at Lindsay på dette tidspunktet hadde søkt opp Miralax for barn på telefonen sin. Dette da et medikament brukt mot forstoppelse. Deretter skal Lindsay ha søkt opp restauranten 3V I Plymouth, og påtalemyndigheten mener at hun ytterligere hadde søkt opp veibeskrivelse hjemmefra og til restauranten. Lindsay Clancy ringte også til CVS for å spørre om denne Miralax-medisinen var på lager, men fikk beskjed om at de ikke hadde akkurat denne inne, men at de hadde andre tilsvarende. Klokken 16.53 skal Lindsay ha sendt en melding til Patrick, hvor hun spurte om han ville bestille middag, fordi hun ikke kom til å lage noe, og det hadde vært en lang dag. Mellom klokka 17.06 og 17.08 sendes det flere meldinger mellom ekteparet, hvor de snakker om middagsønsker, før Lindsay så ringer til denne 3V-restauranten og bestiller middag til seg selv og Patrick. Påtalemyndigheten I rettssaken mente at disse søkene til Lindsay kunne peke på en kalkulert og planlagt handling fra hennes side, mens forsvaret mente at dette var helt normale ting å sjekke opp I denne konteksten. Så ble klokka kvart over fem på ettermiddagen, og Patrick gjorde seg klar for å dra og hente middagen. Samtidig skal Lindsay ha spurt Patrick om han kunne stoppe på CVS for å ta med seg medisinen til Cora, hvorpå Patrick spurte om Lindsay kunne skrive melding til han med akkurat hva han skulle kjøpe, noe hun gjorde. Før Patrick dro hjemmefra, forteller han at han vugget Callen litt, kysset Cora på hodet og sa at han kom tilbake snart. I mellomtiden skal Dawson ha sittet på sofaen og spist kyllingnuggets, ifølge Patrick. Han forklarte også at Lindsays væremåte fremsto helt normal på dette tidspunktet også, rett før han dro ut av huset. Så kjører Patrick aller først til CVS, som lå rundt tre minutter I bil fra huset, og mellom klokka 17.33 og 17.34 så ringte visstnok Patrick til Lindsay fra CVS, fordi han ikke fant den rette medisinen der. Patrick forklarte til politiet at Lindsay ikke svarte med en gang, men ringte tilbake bare et minutt senere. I samtalen skal Patrick ha spurt om en tilsvarende versjon fungerte, hvorpå Lindsay hadde svart ja. I retten forklarte Patrick at Lindsay hørtes veldig stille, men samtidig veldig opptatt ut over denne telefonen. Han antok da at hun var midt I badetiden med barna deres på dette tidspunktet. Etter å ha kjøpt medisinen og en pakke med Skittles på CVS, kjørte Patrick videre derfra, og til restauranten for å plukke opp middagsbestillingen. Klokken 17.54 viser overvåkningsvideo at Patrick går inn på 3V for å hente denne maten, for deretter å gå ut igjen. Patrick forklarte til politiet at han da kjørte hjem igjen, og anslo at turen tok rundt 10-12 minutter. Patrick forklarte også at da han kom hjem til huset igjen, så gikk han inn I boligen, og satte fra seg CVS-posen og maten på kjøkkenøya, da han bemerket seg at huset var unormalt stille. Som du sikkert kan tenke deg, så vil jo ikke et hus med små barn være særlig stille rundt denne tiden. Men denne dagen kunne Patrick sannsynligvis ha hørt en nål falle ned på bakken. Dette gjorde at han ropte på de andre uten å egentlig få noe som helst respons. Patrick så da ut og forklarte i retten at han ved en feil trodde at bilen til Lindsay ikke var parkert i oppkjørselen, fordi det var mørkt og bilen hennes var svart. Så ble klokka 18.09, og da fortalte Patrick at han ringte til Lindsay, men at hun ikke svarte. Bare et øyeblikk senere gikk Patrick opp i andre etasje av huset og lette etter familien sin, både på badet og på rommene til barna. Det var da han oppdaget at døra inn til hovedsoverommet var låst, men han hadde heldigvis en ekstra nøkkel som han kunne bruke til å åpne den likevel. Da Patrick hadde fått åpnet døra til hovedsoverommet, så ble han møtt av blod på gulvet og et åpent vindu. Patrick forklarte at han bare tok et skritt eller to inn i rommet, før han så snudde på flisa og løp ut av huset, for deretter å løpe ut i hagen. Da han ankommer hagen, finner han sin egen kone liggende på bakken, rett under soverommet, som hadde et åpent vindu. Og Patrick kunne raskt se at Lindsay hadde dype kutt på håndleddene sine og en rød linje over halsen. I retten forklarte Patrick at han umiddelbart spurte Lindsay hva hun hadde gjort, og at hun da hadde svart at hun prøvde å drepe seg selv. Patrick skal videre ha spurt om hvor barna var, og hevdet at Lindsay sa at de var i kjelleren, uten å gi noen indikasjon på hvorvidt de var skadet eller trengte hjelp på noen måte. Som vi snakket om i del 1, så ringte Patrick da til nødetatene, men at det tok han litt tid å få til, fordi telefonen hans bytta på mellom wifi og mobildata, slik at anropet ikke gikk gjennom, ifølge han selv. Patrick fortalte at det tok noen minutter før det gikk, og at han i mellomtiden ble desperat og omtrent begynte å rope på naboene, men kom heldigvis gjennom til slutt. Patrick var da på tråden med nødetatene da han hadde funnet Lindsay og ble værende hos henne ute i hagen frem til første betjent var på stedet. Deretter skal Patrick ha løpt ned i kjelleren til huset, og ifølge hans forklaring skal han ha funnet hvert av barna sine på 5 år, 3 år og 8 måneder på forskjellige steder nede i kjelleren. Alle tre hadde treningsstrikker rundt halsen, og Patrick forklarte at han begynte å fjerne disse strikkene umiddelbart, og at han så begynte å utføre hjerte- og lungeredning på sitt eldste barn, Cora, frem til nødetatene kom ned i kjelleren. Mens alt dette skjedde, var Patrick fremdeles på tråden med nødetatene, og her kommer det allerede en litt sprikende forklaring. Patrick mente jo nemlig at han fjernet treningsstrikkene og utførte hjerte- og lungeredning på Cora, men den første betjenten som var på stedet hevdet at Patrick faktisk satt i sofaen i kjelleren da han ankom, og at Cora ble funnet med ansiktet ned i gulvet i kjelleren. Det kan selvfølgelig hende at det er andre forklaringer på det som gir mening, men det er likevel verdt å nevne at Patricks forklaring skiller seg litt ut fra hva betjenten på stedet forklarte selv. Så, det neste som skjer er at både Lindsay og barna blir tatt med til ulike sykehus, særlig for å igangsette livreddende tiltak. Både Cora og Dawson på henholdsvis 5 og 3 år ble erklært døde på sykehuset veldig raskt, mens Callen på 8 måneder ble fløyet rett til Boston Children's Hospital for å forhåpentligvis kunne redde livet hans. Der fikk helsepersonellet til å få i gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Det gjorde at 8 måneder gamle Callen ble lagt I kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så har vi Lindsay Clancy, altså moren I huset. Det var ingen tvil om at dette var en helt unik situasjon, og den måtte håndteres varsomt. Foreløpig hadde man kun Patricks forklaring oppi det hele. Lindsay hadde tatt livet av barna deres, og deretter forsøkt å ta sitt eget liv I tillegg. Men hvilke skader hadde hun egentlig, og hva var det som potensielt skjedde? La oss se på skadene hennes først, før vi tar en titt på hva påtalemyndigheten mener at skjedde den dagen. Så, Lindsay Clancy ble jo funnet ute I snøen I hagen, rett under vinduet til hovedsoverommet I andre etasje. Lindsay hadde helt åpenbare fallskader og endte opp med å bli lam fra livet og ned, og dermed bundet til rullestolen for resten av livet sitt. Hun hadde også en knust skjoldbruskkjertel og en stor rød linje over halsen, I tillegg til kutt over begge håndleddene sine. I tillegg til dette hadde Lindsay en kroppstemperatur på så lite som 27,8 grader, som ifølge legevakthåndboken plasserte henne på alvorlighetsgrad 3 av 5 på skalaen for hypotermi. Når man har denne graden av hypotermi, skriver legevakthåndboken at man bevisstløs, men fremdeles har puls og pust. Det verdt å nevne at det uvisst akkurat når helsepersonellet målte kroppstemperaturen til Lindsay, men noen kilder antar at den ble tatt allerede på stedet, ettersom Lindsay var I en såpass kritisk tilstand. Det har vært mye snakk om Lindsays skader og særlig denne kroppstemperaturen I denne saken. Ikke overraskende det mange som lurer på hvordan I all verden kroppstemperaturen til Lindsay kunne synke helt ned til 27,8 grader på under en time, og I sosiale medier har man sett en rekke selvutnevnte eksperter diskutere og komme med sine forklaringer på hvordan dette kunne ha seg, og eventuelt om det kunne peke på at sannheten om hendelsene ikke nødvendigvis var sånn Patrick forklarte til nødetatene. Det jo viktig å nevne at heller ikke jeg noen ekspert på det feltet her, så det neste jeg skal si her basert på hva ulike kilder på nett forklarer om hypotermi og tiden det normalt kan ta for kroppen å nå en såpass lav kjernetemperatur. Kildene forteller I hvert fall at den raskeste måten kroppen nedkjøles på ved iskaldt vann, og at å få alvorlig hypotermi kan ta alt fra en halvtime til flere timer, avhengig av situasjon og omstendigheter. I iskaldt vann skriver eMedicine Health at alvorlig hypotermi sjeldent inntreffer før en halvtime gått, men at man etter rundt 10 minutter vil miste både muskelkraft og evnen til å svømme I en slik kontekst. På land eller I luft situasjonen litt annerledes. I ekstrem kulde på minus 30 til minus 50 grader uten riktige klær kan alvorlig hypotermi utvikle seg I løpet av underkant av en time, mens I normal vinterkulde på 0 til minus 10 grader med normale klær vil det normalt ta flere timer før kjernetemperaturen synker ned til under 28 grader. Så det verdt å nevne at prosessen vil gå vesentlig raskere dersom personen skadet, bevisstløs eller har våte klær. Da kommer vi jo nærmere det som situasjonen med Lindsay Clancy, og det jo ikke vanskelig å forstå at mange kan lure når det ikke nødvendigvis et sort-hvitt svar på flere av disse tingene. Den aktuelle dagen var temperaturene I Duxbury, der Clancy-familien bodde, mellom 3 til minus 6 grader. Vi vet jo at Lindsay hadde blodige skader på begge håndledd, en rød linje over halsen, en knust skjoldbrukskjertel og i tillegg hadde falt ut av vinduet i andre etasje, som da hadde gjort henne lam. Da det selvsagt ingen tvil om at Lindsay var kritisk skadd, og med blodmangel fra skadene, forteller også kildene at hypotermi vil inntreffe raskere, men det selvfølgelig vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det burde ha tatt i dette tilfellet uansett. Mange har også stilt spørsmål ved den knuste skjoldbruskkjertelen og hvordan det kan ha seg at Lindsay klarte å si til Patrick at hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv og at barna var i kjelleren når denne var knust og hun hadde såpass alvorlig hypotermi. Flere medisinske kilder forklarer at man kan prate selv om man har en knust skjoldbruskkjertel, men at stemmen åpenbart vil være preget. Personen kan som regel si noen få ord rett etter at skaden har oppstått, men etter hvert som minuttene går, vil det som oftest bli vanskeligere å prate, og den skadde vil etter hvert kun klare å lage lyder. Dette også et punkt som har blitt diskutert i det vide og det brede i forbindelse med saken, men det kan virke som at det i hvert fall ikke helt umulig at Patrick kan ha forstått hva Lindsay i så fall prøvde å si. Det ser rett og slett ut til å avhenge av hvor raskt han var hjemme etter at skaden inntraff. Så, la oss se på hva påtalemyndigheten mener at skjedde denne januardagen. De mener nemlig at Lindsay Clancy planla det hele grundig, og at hun var kalkulert i planleggingen. Påtalemyndigheten mener at Lindsay planla å få Patrick ut av huset for å hente mat og medisin etter jobb den aktuelle dagen, og at hun nøye regnet ut hvor lang tid det ville ta for ektemannen å hente medisinen og matbestillingen. De mener at Lindsay hadde funnet frem treningsstrikkene og bundet dem rundt halsen på barna sine nede i kjelleren, rett etter at Patrick dro, slik at de ble kvalt til døde. Deretter mener de at Lindsay knuste noen piller oppi et glass med lemonade som hun da drakk, og at hun deretter fant frem en stor kniv som hun kuttet begge håndleddene sine og halsen med. Etter dette mener påtalemyndigheten at Lindsay selv skal ha hoppet ut av vinduet fra soverommet i andre etasje, og at det sånn hun endte opp ute i hagen. Påtalemyndigheten brukte da Lindsays historikk for å støtte opp under deres versjon av det de mente at skjedde, ved at Lindsay var veldig klar over hva hun gjorde, på grunn av følelsene hun satt med rundt morsrollen og livet, som vi snakket mer om i del 1. Det verdt å nevne at Lindsay selv hevder å ikke huske noe som helst fra den aktuelle drapsdagen, og forsvaret hennes åpnet rettssaken med å jobbe for at Lindsay skulle betraktes som utilregnelig i gjerningsøyeblikket, som resultat av en fødselspsykose. Lindsay Clancy ble jo da etter hvert siktet og senere tiltalt for drapene på de tre barna sine, og selv om hun ikke husket dette selv, så valgte hun likevel å erklære seg skyldig i drapene, men ikke erkjenne straffskyld på bakgrunn av utilregnelighet. I rettssaken, som for øvrig straks ved veis ende, det mange bevis, vitnemål og forklaringer som utvilsomt må diskuteres. Her har vi blant annet vitnemålene til forskjellige psykiatere og behandlere som vitnet i retten i forhold til behandlingsløpet Lindsay var gjennom, som naturligvis også var og relevant når det kommer til søksmålene som vi så vidt var innom i del 1. Alt dette skal vi se enda nærmere på i del 3 av Lindsay Clancy-saken. Ved innspillingen av denne episoden, som da 31. august, så sitter fremdeles juryen i retten for å komme frem til en endelig kjennelse i saken. Så hva de lander på og hvordan saken utvikler seg herfra, vil jeg selvfølgelig komme tilbake til i del 3 av saken. I neste ukes episode så vi tilbake med del 2 av saken om Antonsen-brødrene, så del 3 av Lindsay Clancy-saken kommer om 2 uker, og da har vi forhåpentligvis fått en kjennelse I saken, og dermed, I hvert fall forhåpentligvis, enda mer klarhet I det hele. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 2 av saken om Lindsay Clancy. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Det ikke noen ung, blond.
1: Nei, hun ikke blond. Hun mørk.
0: Nei, åja, det ikke, det det jeg tror Isabel Radner, som også var på Vokteren, som var hun...
1: Anna Lind, som jeg kaller henne, som ikke heter Anna Lind. Uansett, hun har vært på en dating-app som for kjendiser.
0: Ja.
1: Og for å være med på den appen, så må du enten du må bli godkjent på en måte, så du må ha en profil med mange følgere, eller så må du tjene jævla mye penger.
0: Ja.
1: Du må være kjent da. Og der har hun møtt denne fotballspilleren sin, og de bare super in love. Han tar henne med til Paris, og sånn, I will be back soon with a little surprise. Og da hun sånn, jeg bare, det Gucci? Det, hva det for? Åh. Men så skjer jo det at hun får megadiarré og oppkast. Så hun sitter, altså det jo mitt favorittøyeblikk på bloggerne ever, når hun sitter og driter og spyr og griner inne I den der gigantiske leiligheten de har leid I Paris den elgen. Og bare sånn, jeg bare driter og spyr og... Det var sånn, jeg vet ikke, jeg bare likte at det var sånn fint bilde på dette... Det sånn motsetningen av det der luksuslivet de akkurat går rundt og lever da.
0: Ja, at diaréen det kanskje det, det mest rettferdige vi har I verden.
1: Nettopp.
0: Den rammer alle.
1: Den rammer alle.
0: Ja.
1: Og der var du på ramma, og der satt og grein, og det var bare nydelig øyeblikk.
0: Men det gøy å se på? For jeg liker jo, jeg kan like sånn TV, det bare tilfeldig at jeg ikke har begynt å se på bloggerne egentlig. Det bare fordi jeg liker jo alt som ekte, og sånn sett liker jeg reality, men det føles også... rigga, fordi de filmer jo ikke livene sine hele tiden, så det veldig sånn, nå skal liksom de ut og spise lunsj.
1: Ja, det jo alt
0: Og så liksom
1: der
0: kommer alle på den lunsjen, ja, ja. Og så liksom det... krangler de om det. Ja. Jeg klarer ikke å ikke se at det noen på regi som står bak og sier sånn,
1: nå okay. skal vi gjøre det. Ja. Ja, nå, så, nå har du og Fetisha krangt sosiale medier, og nå skal du dra på en fest, og så skal Fetisha si at jeg drakker dit hvis jeg endrer dit, og så blir det blablabla. Ja. Ja, altså det mye sånt. Det blir fake, ja. Jeg enig. Ja, det er ikke vi så gode I Norge som man I USA. Men det skulle si med supercouple Voe, og han duden som jeg heller ikke husker, var Michael.
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk inntrykk av, fordi dette handler om når de planlegger bryllupet, og de I det landet, Italia eller whatever. Og så skal de, så før frokost, så skal da, Michael, han har lyst på en is.
0: Ja.
1: Og da begynner Emil sånn, nei, men du skal ikke spise is før, vi bør jo få I oss noen næring. Ikke sant? Og da kom den inn, og da så du at han bare, kan ikke jeg bare få en is?
0: Men så sånn, må jeg spise stangselleri før vaniljes hver gang liksom.
1: Ja, så det var et veldig sånn gøy øyeblikk med dit, og jeg ble sånn, aha, så det noe mellom dere også, hvor det sånn, nei Mikael, sånn helt seriøst, nå spiser vi må få oss noen næring, og så kan du få den isen.
0: Shit.
1: Ja, så det var gøy. Så noe gøy det jo med å se på disse programmene også.
0: Jeg og Bo hadde ikke vært gift lenge, tror jeg.
1: Nei, for,
0: for jeg skal ikke ha selleristang før vaniljes, nei.
1: Nei, det sikkert ikke selleristang, hun skulle ha noe havregrøt og noe greier da, ikke sant?
0: Sånn, men jeg tenker at han, Mikael,
1: ja.
0: En fyr som også egentlig liksom, helt fra naturens side har lyst på havregrøt før is.
1: Ja, mest sannsynlig. Men kanskje sånn when in Italy, eller hvordan de var og giftet seg da, når du går forbi en sånn gelateria liksom, og du bare, åh.
0: For faen, skal til gelateria snart, ja. Skal du? Skal du til Italia nå, hvert øyeblikk?
1: Gjør du?
0: Ja.
1: Når da?
0: I høstferien.
1: Å, fy søren, så digg.
0: Ja, det blir digg.
1: Skal du fly?
0: Ja.
1: Gruer du deg?
0: Ikke enda, men snart.
1: Hvem reiser du med?
0: Min mann. Min sønn og min datter.
1: Åh, det familietur. Ja. Det veldig koselig.
0: Men vet du, apropos bloggerne, men nesten hvis man først skal se sånn type TV, som jeg nå skal begynne å se fra sesong 1, apropos at man kan bli nyforelsket av mennesker man har visst hvem I årsvis, og som man ikke kjenner, dronning Sonja for eksempel, nyforelsket av henne, Funky Gine. Jeg skal se hele Funky Gine, altså alt om Funky Gine.
1: Hvordan har du blitt forelsket I henne?
0: Jeg får datteren min tvang meg til å se noen episoder midt inne I et eller annet sted. Og jeg falt altså for pladask for Funky Gine. Og så ser jeg jo Norges tøffeste, ser jeg hvert år på NRK.
1: Ja.
0: Og I år hun blir I år, altså.
1: Ja,
0: og det kanskje fordi jeg ser henne nytt lys, for nå har jeg sett Funky 5.
1: Jeg tror nok det hjelper,
0: ja. Ja, og jeg vil se det lyset mer. Jeg har sett lyset.
1: Jeg har sett Funky 5, noe av det, og der hun nydelig. Og så føler jeg at hun ikke kommer helt ut av ruta når hun har programleder på TV. Men som sagt, når du først har sett henne, hvordan hun egentlig
0: ja.
1: Dynamikken I familien, og hvordan hun da blir tøysete og gøyal, da jeg enig. Da funker det.
0: Men hun ikke noe mer stakkato som programleder hun enn alle disse sportsgutta som har vært sitt
1: nei,
0: program.
1: Altså,
0: Aksel Lund og Tom Stians, det jo Ivo Caprino og drag over hele gjengen, liksom.
1: Det klart det det.
0: Ja. Men liker det jo det man liker litt også. De sportsfolk.
1: Ja, de skal være sånn.
0: Ja, de skal ikke være Harald Rønneberg og Thomas Numme. De skal være folk som opptatt av karbo og riktig positur, og så skal de si noe greier inn.
1: Det lenge siden jeg har hørt de. Harald Rønneberg og Thomas Numme.
0: Okay, siste. Fra Merete.
1: Ja.

0: Når tar hunden for mye plass, var nettopp på hyttetur, og bissa til venninnen min var tema hele turen, la premisser for hva vi skulle gjøre, og fikk den beste plassen I bilen, og jeg sa ikke bare snakke om bissa, bissa var med på tur.
1: Åja, og fikk den beste. Da har jo hunden tatt for mye plass.
0: Absolutt.
1: Allerede. Så ja. Hvis du lurer, nå tok hunden for mye plass. Hunden skal jo ikke få det beste setet.
0: Nei. Og jeg, men jeg skjønner hvordan det går an å snakke om en hund en hel. Men det jo typisk sånn, der jeg litt delt. Fordi man snakker jo alltid om det som liksom største livene sine, ikke sant? Så jeg bare ser for meg sånn, nå en venninngjeng da. Plus at to av de fått unger. Snakker bare om unger.
1: Å, ja.
0: Og da, for de andre da det helt forferdelig.
1: Ja.
0: Men da må man huske at for de to små unger, det det største og viktigste og mest altoppslukende I deres liv, så de har ikke noe alternativ.
1: Nei, nei, det ikke single noe mer.
0: Singlene snakker bare om singellivet, kjedelig for folk med kjæreste. Folk som akkurat fått seg kjæreste snakker bare om kjæresten, kjedelig for de single. Altså, det jo derfor man må omgruppere seg hele tiden innen sånn, og vet du hva, denne hytteturen blir mye meg og Kim, for akkurat nå vi single, eller, altså skjønner du?
1: Ja, ja.
0: Men når det en med hund, så synes jeg rart at det blir tema for alle, at det skal snakkes veldig om den hunden.
1: Ja, med mindre den hunden har noen rare vaner, eller noe, et eller annet med medisinere, at det noe sånn, eller ikke oppdratt riktig da.
0: Ja.
1: At de, derfor den hunden I veien hele tiden, og det sånn, men slutt da, man kan gå ned, altså en sånn type plass jo noe annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hvis det bare sånn at du, blir, du bare blir tema.
0: Mhm.
1: Ja, for du vet at Rolf, han jo så gøy all på tur. Han hilser på alle hunder, han så glad I alle hunder. Det så lett å ha, han så lett om å gjøre. Og...
0: Han som et lite menneske, vet du.
1: Ja, han har så personlighet.
0: Særlig da barnløse med hund, snakker om hundene sine, sånn som folk med barn snakker om barna sine. Ja, det fordi det barnet ditt, ja. Så det forståelig sånn sett. Men den der, dette ordet finnes ikke, men jeg skal bruke det, unikifiseringen.
1: Mm.
0: At man synes barnet sitt unikt, og vissa seg unik og sånn. Det, det en følelse. Den må du holde på, og det skal du mene og synes inni deg. Det ikke et samtaletema.
1: Nei.
0: Fordi det ingen andre som enige at hverken bisse eller ungen dine unike. For dem så det bare nok en bisse I luftegården, og nok en unge I barnehagen. På en måte.
1: Ja, ja.
0: Det, så det ikke noe vits at vi som gruppe skal bli enige om at det helt unikt med lille Rolf, hvordan han som menneskelig når han hopper rundt på gressplenen.
1: Men det jo fristende hvis du en venninnegjeng, hvor veldig mange... I den vendingen har fått barn sånn, på samme tid, og man selv litt sånn ferdig med barn, på en måte.
0: Ja, eller ikke vil ha, eller ikke,
1: eller
0: få,
1: ikke vil ha, eller så la oss si at vi en som har fått for lenge siden, og en som ikke har fått I det hele tatt, og så røkla, sitter og snakker om beber og bleier, så får man jo litt lyst til å bare, ok, det veldig hyggelig med denne tradisjonen med julemiddag november hvert år. Skal vi bare ta neste gang, bare vente 3-4 år til neste gang? Skjønner jeg mener?
0: Ja, eller å kreve plass til bicha, eller sånn. Nå har det vært mye lille Lukas og lille Amalie og lille... jeg har ikke noe liten Amalie å snakke om. Jeg har Rolf.
1: Ja, men hadde du...
0: Firbente Rolf. Så nå skal vi snakke like mye om Rolf som vi har snakket om barna deres.
1: Men tør man det? Da hadde jeg aldri turt.
0: Nei, det kan jo hende at dette mennesket på denne hytteturen har gjort det sånn in silence.
1: Ja, det kan hende. Jeg drikker bare mer vin, jeg da. Og så blir jeg kjent med noen andre barn. Og så har jeg det hyggelig.
0: Ja.
1: Det går sånn, det kanskje vanskelig på hyttetur.
0: Litt
1: det derfor man ikke drar på hyttetur.
0: Jeg elsker hyttetur, jeg vil helst dra på hyttetur. Ikke hver helg, det mye.
1: Ja,
0: men i hvert fall annen hver da.
1: Ja, det koselig. Det kan være litt kjedelig også.
0: Men hunder tar for mye folk, fordi hundefolk, og det sier jeg som hunde jeg selv, vi for opptatt av bicha.
1: Ja.
0: Jeg innrømmer, der vi, der mener jeg kattefolk bedre. De litt mer down to earth på det. Sånn, det ingen som opphøyer katten like mye som hundeier opphøyer hunden.
1: Nei, det fordi at katten driter jo I deg som eier. Katten gjør sin egen greie, sant? Vi lever separat liv, og så koser vi oss når vi har det hyggelig og hadde tid.
0: Jeg digger personligheten til katten. Jeg har så lyst på katt. Jeg driver og ser på David Attenborough om dagen. Det som naturplan på NRK I mange episoder med mye geparder og sånn. Og nei, det ikke der. Jeg blander det på farmen. For der masse katt. Det jo ikke noen kattunger på David Attenborough. På en gang jeg ser en kattunge på farmen, så sier han, åh, og man bare, du har så lyst på katt, du. Ja.
1: Men kan du ikke få deg katt, da?
0: Jeg har en sønn som allergisk.
1: Ah, nakken
0: katt. Han snart 18, da.
1: Ja, men det finnes sånne katter som helt allergifri.
0: Det har vi prøvd.
1: Og dere har prøvd, ja.
0: Vi leide en rasekatt I en uke.
1: Ja, og var allergisk.
0: Veldig.
1: Ja, da skal man ikke ha katt. Men da kan du ikke ha det selv om man flytter hjemmefra, heller.
0: Jo, jo, vi hadde katt han var tre. Det gikk bra det, han var konstant rød og litt sur, men det gikk bra. Jeg skal ha katt når han ikke bor hjemme, ja.
1: Nei, men han skal jo få komme hjem og være
0: ja,
1: hjemme.
0: Ja, men du dør jo ikke av kattallergi.
1: Nei, men du,
0: du klør litt I øya.
1: Det går bra. Da, allikevel. Ja. Jeg kan ikke ha katt fordi at søsteren min allergiker.
0: Ja, det så hensyn...
1: Tar du ikke det? Men tenk at det så koselig hvis hun kan komme her, så blir det sånn her. Da blir det suttret til deg, ikke sant?
0: Den diskusjonen hadde vi jo på en måte I familien når vi skulle få hund, for da mente mutteren at hun var allergisk mot hund. Det, ja, det hun ikke. Og da kjente jeg sånn, det, hvis jeg har lyst på hund, så kjøper jeg hund, selv om noen i familien
1: Ja, ikke i familien som bor der.
0: Nei.
1: Nei, men utenom. Utenom husholdningen.
0: Ja.
1: Ja, jeg enig at man egentlig kan det, men det får man ta en vurdering på. Men ja, hunden tar for mye plass.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Det var det vi rakk.
1: Det var det vi rakk. Vi er tilbake. Du tilbake på onsdag. Ja. Med en ny episode.
0: Ja, det jeg. Og da det Silja Nymoen.
1: Det koselig.
0: Foreder Silja.
1: Jeg gikk rundt der, dere skrev det.
0: Chicago Silja.
1: Jævlig lenge.
0: Ja, vi har naturlig kjemi, vi har kallet.
1: Jeg rakk å spise en helt tunfisksalat før det var ferdig.
0: Har hun digget, hun synes jeg helt rå. Men det blir bra, det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Är du på utkik efter ny elbil? Hos Toyota tillbyr vi nå rask levering på alla våra modeller, slik att du kan få bilen din før nyttår och undgå momsökningen. Från 17 till 31 oktober har vi kampanjdagar med fantastiska tillbud på alla våra nya elbilar. Bland disse finner du vår populära Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-förhandler idag och sikra dig en ny bil før nyttår.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: noe. Mamma, det grilldag på fredag
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
2: Ja, pølsebrød
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn Når arbeidsplassen på fire hjul Kan nærmeste hjelp være langt unna Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Tromfbonus og spar! Ka-ching! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I spar.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
9: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
10: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønnjobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
16: Når mat

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
6: Beredskapet.
9: Ja.
10: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ska vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm.
12: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Radio Norge.
15: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge
16: og I Radio-appen.
17: Topp 1000-arkivet på Radio Norge, hvor jeg hver dag plukker 10 låter fra Topp 1000-arkivet og gir dem et tema. Og I dag så lurer jeg rett og slett på, hvem disse menneskene? For musikkhistorien full av dem. Du har Maria, Nikita, Billie Jean, Roxanne, Angie. Altså dette mennesker vi har sunget om I årevis uten nødvendigvis å ane hvem de Så de neste 10 låtene så skal vi få møte noen av dem. Først en dame, Christa Berg, så I rødt. Du får The Lady in Red.
16: Topp 1000-arkivet

Stress. Ja, ikke sant? Det sangen om Maria igjen. Hvem Maria? Ricky Martin har sagt I et intervju en gang at han ble inspirert av en kvinne han bare så på gata, et helt tilfeldig møte, og vips, så har altså millioner av mennesker sunget navnet hennes I 30 år. Men nå skal vi til en annen ukjent dame, eller hvem det egentlig? Vi skal til Nikita, for Elton John synger om en person på den andre siden av jernteppet som man ikke kan få fordi de lever I forskjellige verdener. Og I musikkvideoen så Nikita en kvinnelig østtysk grensevakt. Og det litt morsomme, Nikita jo tradisjonelt et russisk mannsnavn. Så hvem Nikita? Det ikke noe bestemt person, men en kjærlighet som var umulig på grunn av den kalde krigen. Elton John liker jo menn da, så jeg vet ikke om det en dobbelt betydning her, men her får du I hvert fall kvinnen, mannen vi har sunget om I alle år.

0: Nikita. Ja da, for vi har sunget på Nikita I alle år uten å egentlig vite hvem Nikita og sånn det med flere låter inn I Top 1000-arkivet. Og det som litt gøy, hvem disse menneskene? Det dagens tema for disse 10 låtene jeg spiller I dag, og vi skal straks bli kjent med enda flere ukjente personer.
1: Dette Top 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med Z.
11: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
11: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: Mer av musikken du liker. Dette Top 1000-arkivet på Radio Norge.
8: Ja!

Marius Müller og denne fantastiske låta Carmen. Hvem akkurat Carmen var, litt sånn vanskelig å finne et sikkert svar på, men neste dame vet vi faktisk ganske mye om. For Billy Joel begynte å skrive denne da han datet en supermodell som heter Elle. Faktisk så het låta først Uptown Girls, altså i flertall, men så ble han sammen med en annen supermodell, glad i supermodeller, han fyren her, Christy Brinkley, og hun endte opp som selve Uptown Girl, og ikke minst dama i musikkvideoen. Og det finnes av alt, de giftet seg et par år senere, så kanskje kan det lønne seg å skrive sanger om supermodeller hvis du interessert i slikt. Her får du Billy Joel med Uptown Girl, eller Christy Brinkley da, som hun het.

0: Legenden Billy Joel som gjorde om sangen etter at han forelsket seg I nok en supermodell Uptown Girl. I dag tema I topp 1000-arkivet med disse 10 låtene jeg spiller. Hvem disse menneskene? Og vi har mange flere å bli kjent med, blant annet Janie Skargun. Hvilken Janie? Og hvem var egentlig Chiquitita?
1: Top 1000-arkivet.
2: Radio Norge. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
12: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, og så blir det nok etter lunsj, da. Altså I morgen. Vi får se.
11: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
1: Mer av musikken du liker.
21: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Aerosmith og Janis Garagan. Og hvem var Janie? Altså, hun var faktisk ikke en bestemt jente. Steven Tyler har fortalt at han begynte med selve setningen først, Janis Garagan, og så måtte han selv finne ut av hvem Janie var, og hvorfor hun hadde en pistol. Historien ble etter hvert inspirert av det han lærte om jenter som hadde blitt utsatt for overgrep, så Janie ble en oppdiktet person, men bygget på veldig virkelige historier. Så skal vi til neste navn på lista. Chiquitita. Det er heller ikke egentlig et navn på en bestemt person. Det er spansk og betyr omtrent lille jente. Og Abba synger til en jente da, som har det vondt og prøver å gi henne håpet tilbake. Her får du Abba med Chiquitita.

0: Topp 1000-arkivet. Radio Norge. Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Tromfbonus og spar! Kaching! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra Trumf-bonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I spar.
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. Når du

0: som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
7: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
8: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Jeg vil ikke ha fisk!
10: Jeg vil ha spaghetti!
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Mer av musikken du liker.
13: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
14: Ja, monster!

Michael Jackson og Billie Jean. Men hvem var hun? Michael Jackson har selv sagt at Billie Jean ikke var en bestemt kvinne, men at han ble inspirert av groupies som han og brødrene møtte I Jackson 5-tida, liksom. Da var det kvinner som hevdet at et av bandmedlemmene var far til barnet deres. Så Billie Jean egentlig flere mennesker samlet I en figur. Men nå skal vi til Jolene. Og der blir det enda bedre. For hun jo faktisk to forskjellige mennesker. Navnet fikk Dolly Parton fra en liten rødhåret jente som ba henne om en autograf en gang, men historien I sangen kom fra en vakker rødhåret bankansatt som flørtet med mannen hennes. Dolly begynte å lure på hvorfor mannen plutselig hadde så fryktelig mange ærender I banken. De hadde jo ikke så mye penger. Så navnet fra en, drama fra en annen. Her får du Dolly Parton og Jolene.

0: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du
1: liker. Radio Norge. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerne I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Du?
12: Ja?
11: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne I peisen?
12: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm-hmm.
15: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm-hmm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Sektor Alarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektor Alarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektor Alarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektor Alarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: I bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjære.
6: Tre skjære.
5: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjære.
6: Tre skjære.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
9: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Når du

0: Topp 1000 på Radio Norge.
1: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets Topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best?
2: Radio Norge. UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Hei, Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du.

0: også girt opp språkferdighetene dine?
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: Billy Joel, My Life i morgenklubben på Radio Norge. Tenk dere det altså. Det 14 i dag, det vil si at det 2 uker inne i oktober allerede.
1: Ja.
0: Og julebrusen overalt har jeg følelsen av nå.
1: Ja, og jeg har sett marsipan for en uke siden.
0: Ja, ja. Nei, nå er det liksom bare, nå kommer...
1: Nå er det ikke lenge før jeg nisser og troll her nå.
0: Nei, jeg vet ikke, når den første reklamen i reklamebolkene her på Radio Norge kommer til å handle om jul, ja. Det er ikke så lenge til,
2: nei,
0: tenker jeg.
2: Nei, det kan ikke være lenge til.
0: Nei. Vi har ikke begynt enda, så velkommen til en ny dag uansett. Jeg ser i Sverige i dag, Rekmakkens dag.
1: Ja.
2: Det har jeg veldig lyst på.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har spist. Jeg har ikke spist det. Altså, det er sånn min go-to på Gardermoen, ikke sant? Mm. Den der smørgåstårten.
0: Ja, den er borte.
2: Den er borte, og jeg har ikke spist rekesmørgåstårten
1: på Gardermoen. Er ikke smørgåstårten på Gardermoen mer?
0: Nei, ikke på innlands.
1: Ei.
0: Men det skal man jo klare å få tak i rundt omkring.
2: Kan du lage det også?
0: Ja.
1: Det er det på Gardermoen.
2: Nei, da blir det
0: men det beste er jo de som er altså når, det står jo håndpillede reker, men da har, er det jo laken fordi det er ingen som står der og skreller. Men noen
2: ja, men det kan jo få andre hender til å skrelle det og så få det levert da.
0: Ja, ikke sant? Men det da ender opp i laken likevel. Selv om det står det på sånne glass og sånn håndpillede reker. Men de som skreller de akkurat on demand da, der og da, eller at det står noen og tar på kjøkkenet der, liksom, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, det er det som er.
0: Få ferdig skrelt reker på et smørbrød sånn i farta. Og det er jo ah, det hadde vært deilig akkurat nå, ja.
2: Da hadde det.
0: Ja, nå ble, fikk jeg lyst på det.
2: Jernbanetorget 4.
0: Ja, Rekmakkens dag i Sverige, og så kan vi lage den til norsk dag også. Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken 6.
3: Her er VG-nyhetene. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til i går. Nå spekulerer flere medier i at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
4: Volodymyr Zelensky skrev at de ikke fikk noen advarsler fra sine partnere før angrepet, og Det Hvite Hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter.
5: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
4: Men spørsmålet flere aviser stiller nå er om det vil vare.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Ukraina ble rammet av et nytt russisk missilangrep i Kyiv i natt. 2 personer drept og 21 personer skadet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. 4 personer såret etter at vrakrester fra 2 raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader i dag.

0: morgen, god lille lørdag, onsdag, og da 14 dager inn i oktober. Vi har vært innom World Standard Day i dag, altså standardiseringsdagen. Men vi skal i dag ha en morsom quiz om måleenheter.
1: Måleenheter,
0: det blir måleenhet-quiz. Og jeg kan fortelle så mye at det er ganske snodig greie vi skal innom. Så,
2: okay.
0: Altså, det er virkelig snodige ting. Så jeg gleder meg noe voldsomt, og håper du fortsetter å høre på Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 i Aurland er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid i Frenia-tunnelen. Slutter nå klokken 6.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
9: Nei, de er jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
17: 10 000, kanskje?
16: Ja, og hva tror du?
18: 50 000.
16: Mm, og du da?
19: Jeg sier 100 000, altså.
16: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
21: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United... Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
22: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20. Steinsprut. Risbilgass.
23: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
24: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
26: Det er litt...
27: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
26: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
28: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Akkurat nå så kan det hende at du kjører forbi en bensinstasjon som skal vel etter hvert hete energistasjon, men de fleste kommer til å kalle det. På denne dagen i 1912, da kommer Shell til Norge. Skjer på denne dagen er under navnet Norsk-Engelsk Mineralolje Aksjeselskap. Ja. Men det blir Shell, altså. Og da er Shell borte, og jeg synes det er kanskje...
1: Men er det bare i Norge der borte?
0: Nei, det er noen andre land, men det er flere som beholder Shell-navnet rundt omkring. Ja. Etter det jeg har lest meg om. For jeg irriterer meg altså så grunnjævlig over...
1: Og det var så fint skilt.
0: Det var kjempeskilt, og det er bare for at de skal sikkert gå en annen vei, og det skal ikke være fossilt. Men Shell er jo et koselig ting. Det kan åpne seg nye muligheter, og det er, du kunne alltid forsvart. Ja, men det, altså, jeg skulle gjerne hatt kurs med det, og fortelle hvorfor et Shell fremdeles kan brukes som et symbol på en energistasjon.
2: Ja, men det er klart det kan det. Hvis det går grønnere til verk, så er det jo bra for hav og Shell.
0: Ja, ikke sant? Så det er bare det dummeste den kjeden der har gjort. Jeg savner den flotte logoen, en av de mest kjente logoene.
2: Men tenk hvis alle skulle beholdt logoen, tenk så mange som hadde mistet jobben da. Det er jo masse arbeidskapasitet.
0: Nei, det er jo
1: AI som holder på det. Det er ingen som gjør det lenger.
0: Dette er Radio Norge. Shell stasjonene, de er borte, men de startet i 1912 i Norge hvertfall.
3: Her er VG-nyhetene. I Ukraina ble to personer drept i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt. En boligblokk ble truffet og 21 personer er skadet. I tillegg ble et kraftverk rammet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. I dag starter rettssaken i Tyskland mot en ukrainer som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022. Mannen, som er tidligere spesialsoldat, ble utlevert til Tyskland i november i fjor. Han nekter for å stå bak sabotasjen. I India har redningsarbeidere hentet opp 13 døde barn fra elva Ganges etter at en båt kantret sent i går på vei til en festival. Ulykken skjedde nordøst i landet, og alle offrene var under 15 år. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var meget fornøyd etter 3-3 mot Bayern München i Champions League i går kveld.
4: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München er en stor seier for oss.
3: Vi gjorde for mange feil i dag, innrømmer Harry Kane.
5: Like you make too many mistakes in any game, no matter who you play, they can make you pay, and that's what happened today.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
7: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader i dag.
8: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand i møte med det uventede. I møte med livet.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
16: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
18: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
24: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
12: Mamma?
25: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
25: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
25: Nei, den somner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
26: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
27: Husker du å åpne garasjedør?
28: Ja.
29: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
27: Du tenker på byggtorget?
29: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
30: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
31: Bygg, bygg, byggtorget.
30: Vi snekkes.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Mer av musikken du liker.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
4: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med Z.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: fantastisk med drømmelandet her borte. Tidligere i dag så snakket vi om uttale for München. Jeg sier altså München og München og Freiheit. Kim sier München. Og så fikk vi da Martin fra Stenhammer, østerriker opprinnelig, og vi er litt usikre på uttalen
1: her. Ja, han mente man skulle si München.
0: Ja, men det blir vanskelig å gjøre, altså. Sandra fra Svelvik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, jeg skjønte du var halvt tysk.
2: Ja, det er jeg faktisk. Ja. Mamma er tysk, jeg har bodd lenge i Tyskland, og blant annet i München.
0: Ja, med kyllinglyd.
2: Med kylling,
0: ja.
2: Riktig.
0: Ja da!
2: Så det er ikke noe hysj, altså det er München.
0: Ja, kjenn.
2: Så det uttales Bayern München.
0: Ja.
1: Bayern München.
0: Bayern München.
2: München, riktig.
0: Ikke München, nei.
2: Nei.
0: Nei, nei, nei. Vet du hva, Sandra, jeg setter så pris på, for at jeg blir, altså nå, hva jeg
3: du sitter, er. Du sitter og tar inn telefoner helt til du får rett, du. Det er det nei. Du gjør.
0: Men stoler du på en som er tysker, eller han østerrikeren i sted?
1: Altså, nei, vi må jo selvfølgelig stole på tyskeren.
0: Ja, selvfølgelig ja, vi gjør vi det. Sandra,
3: jeg
0: er så glad du ringte nå, altså det gjør dagen min. Ja.
2: Bare hyggelig, og det er
0: München er frihet. Det er veldig bra. Tusen takk, det skal vi spille i dag også, så det blir veldig bra. Da dedikerer jeg den sangen til deg, Sandra.
2: Tusen hjertelig.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt, hei hei.
0: Grus godt. Og det er jo, men hvis man får hang-up på en ting, så er det like, da er vi så heldige å jobbe på radio.
3: Hvis du får
0: hang-up, så er det deilig å jobbe på radio. Ja, det mener jeg.
1: Jeg
0: får svar av lytterne våre. Så skal du få nyheter her på Radio Norge. God morgen. God morgen.
4: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på en ny statsministermåling.
5: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det er en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann er pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet i hendelsen. Fire personer er såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, det melder det statlige nyhetsbyrået SBA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. Viking klarte 3-3 mot Bayern München i det som var deres første Champions League-kamp på hjemmebane noensinne. Kaptein Zlatko Tripic var involvert i det meste som skjedde på banen, inkludert to målgivende passninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag.
3: God lille lørdag.
2: Det et eller annet med det å bo på hotell som kan være både hyggelig og så litt annerledes når du skal være på jobb. Men så opplever man, altså midt på natten ble jeg vekket av en brannalarm. Vi skal snakke om opplevelser på hotell i dag.
3: Ja, har du opplevd noe rart på hotell? Noe det vil vi høre alt om. Da ringer du 08282.
4: Vi har vel noen historier vi.
2: Ja da, vi har det også, vi trenger fra lytterne våre. Da er det bare å ringe for rare hotellopplevelser på 08282, og så spiller vi Queen i mellomtiden her.

0: Geir møtte på en naken mann inne på et hotellrom som ikke var hans allikevel. Det er en rar hotellopplevelse.
1: Jeg synes det.
0: Det er det vi leter etter i dag. Rare hotellopplevelser. Og folk ringer oss, og vi skal til Askim. Kim er med. Alle heter Kim. Hei, Kim. God morgen.
2: Jeg kan si hei, jeg, da, siden jeg
0: du
2: har
0: sett
2: Kim.
0: Si, ja, du kan hei, hei.
1: Hvor ble det da, Kim?
0: Jeg vet ikke hvor Kim ble. Er du ikke der, Kim? Åh, så det var ærlig som jeg... Jeg har ikke trykket på noe gærent heller. Fasken heller. Og så har vi hatt... Nei, nå blir jeg så lei meg, altså. Nei, altså det er neste der, Henriette? Få på, hvis det er det neste der, som er bra, at du får tommelen opp eller ned, eller hva det måtte være. Vi er jo på jakt etter disse rare historiene, og jeg kan jo bare fortelle om en utrolig rar opplevelse. Vi skal tilbake til 80-tallet, og det var Narvik Hotel. Der er det en vinterdag. Der ligger det noe foran hotellet, som en ansatt møter på og sparker litt borti. Og så viser det at det er ikke en ball, det er et hode. Så hodet er
2: et
0: altså
2: menneskehode.
0: Menneskehode,
2: ja. Foran hotellinngangen?
0: Yep. Ja. Og det er en forferdelig, det er egentlig, ja, det er litt sånn en rar opplevelse, og det er en stygg, stygg drapsak selvfølgelig, som da...
2: Det er jo fort det, når du kutter av hodet til folk.
0: Og så går det jo da vandrehistorier rundt dette her med dette hodet som var... For hodet er fakta, det er ikke noe tvil om, det kan alle google med en gang. Og så var det spekulasjoner da om hotellet etter at denne fadesen her hadde skjedd, ikke fadesen, men denne tragedien hadde skjedd da, og at de skulle lage et nytt slagord foran for dette hotellet, og da var det Narvik Hotel, et hode foran.
2: Nei!
0: Det var en dobbelt betydning, så det er jo en rar...
2: Altid et hode foran.
0: Ja, ja, ja. Men det er en forferdelig sak, altså. Men har du en rar hotellopplevelse, så ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282.
0: Så skal vi prate med deg.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 22 mellom Geiterud og Hjørntvedt Måsand i Indre Østfold, der er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid og fartsgrense 50 km i timen. På E10 i Vågan i Nordland, der er det fare for stengt vei på Gimsøy Strømmen bru på grunn av sterk vind.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
18: Heisan, jeg lurer på. Bør jeg velge Nordisk Pris?
19: Hva er det egentlig best å lade bil?
18: Ja, du, når kommer strømregningen?
19: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
17: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
20: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
21: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Dette Morgenklubben med loven og ko.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. Vi på jakt etter rare hotellopplevelser. Har du opplevd noe rart, så ring 08282. Og så kommer jeg da I skade for å si Narvik Hotel med denne forferdelige, bizarre historien fra 80-tallet. Det er jo Alta Hotel.
1: Alta Hotel,
0: så jeg beklager den. Ja, sorry for den altså. George Michael.

0: George Michael i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Rare hotellopplevelser, det er vi på jakt etter i dag, og det er bare å ringe oss på 08282. Kim fra Askim, god morgen til deg.
1: Hei, hei. Hei, Kim. Ikke en telefon, så det ja, ble bedre.
0: Det ble brutt her i sted. Vi tok en annen historie i stedet, men det er null problem. Hva er din rare hotellhistorie?
1: Nei, det var vi var på firmatur i Barcelona for cirka 2013, tror jeg. Så dro vi 30 rørleggere fra Indre Østfold til Barcelona, og da dro vi på torsdag, som var han, eller fredagsmann, jeg husker ikke, og da var vi da på fylla i 3 dager, og så var det siste dagen som vi skulle på en fin restaurant der ved havet, og da hadde vi ikke hele dagen, og skulle avslutte på en sånn fiskerestaurant, og da ble jo halvparten av de folka matforgifta.
2: Nei.
1: Og inn på hotellet da på natta, så hadde de tatt vannet i 4. etasje og stengt. Og tilfellig så bodde de fleste som var matgiftet også i 4. etasje. Så vi ble vekket om morgenen, jeg og en kollega, at vi må på do. Og da var det rett inn, og da var jordet fra seg både i foran og bak. Og det var just alle i det etasjet var blei dårlig da. Så selv om det var mange rørleggere, så var det ingen som hjelpte dem, for de hadde jo nokten med seg selv. Så. Og inn på bussen, og så var jo... Inn på bussen på så spøyde folk i pose. Det var liksom bare bestiasen da, og det puller Rema 1000 pose med spy, og så inn på flyplassen, og inn på flyplassen, og så sitter der og venter, og så finner vi at det er 13 timer forsinkelse fra fly fra Barcelona til Gardermoen.
2: Nei, da må man bli igjen i Barcelona, man må bli igjen til man er ferdig, men man kan ikke være på flyplassen, sånn, det går jo ikke.
1: Ja, nei, men den ble sittet på flyplassen, for vi satt, ja, vi skal dra om 2 timer, og så ble jeg forsinket, så var det noen var jo fyllesjuk og leide seg på sånn VIP-avdeling nå der jeg sov, og noen begynte å drikke, og så var det litt forskjellig da. Så sånn er det bare.
3: Sånn er det bare.
0: En hel etasje
3: berørligere.
2: Jeg vet ikke hvis jeg hadde vært på telttur med dere, og du hadde banket på døra mi på natta og sagt at du måtte drite på rommet, og vi hadde giddet å slippe deg.
0: Det hadde aldri skjedd. Ja.
1: Nei, det var, man måtte bare stille opp for de andre kollegaene, men det er klart, jeg synes så synd på dem, men de blir jo helt hvite i ansiktet, og det er ikke noe gøy når man er matforgiftet, men selv om du er rørlegger, så tåler du fleste bakterier, for selv om man blir matforgiftet eller dårlig, men der skjedde jo det da, så det var sikkert veldig dårlig mat man fikk.
0: Det var en utrolig historie, og en veldig rar historie, Kim, du er spot on her på jakt etter rare historier fra hotell. Ha en fin dag da, ha det godt.
1: Takk det samme,
3: ha det.
0: Har du en rar historie fra et hotell, så gjør du akkurat som Kim og ringer oss på 082 82
3: 082 82
0: for en stor

0: No Doubt og Don't Speak I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi på jakt etter rare hotellhistorier I dag, så det bare å fortsette å ringe oss på 08282.
1: 08282.
0: Nå det nyheter, og det ble et halvt minutt over halv.
2: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, foretrekker 49% Støre. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til I går. Nå spekulerer flere medier I at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
3: Volodymyr Zelensky skrev at de ikke fikk noen advarsel fra sine partnere før angrepet, og Det Hvite Hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter.
4: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
3: Men spørsmålet flere aviser stiller nå om det vil vare.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I India har redningsarbeidere hentet opp 13 døde barn fra elva Ganges etter at en båt kantret sent I går. Alle offrene var under 15 år. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München I Champions League I går kveld.
5: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det en stor seier for oss.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Kirkenes får skyet vær og 2 grader I dag, Tromsø 8 og skyet, I Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader I dag.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med Z.
18: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
21: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
22: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
23: Wow. That's a fat idea.
24: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
25: En bakke.
24: Bakke?
23: Wow, en ekte norsk bakke.
25: Ja.
0: Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
1: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25.000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
25: Meka.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk.

0: The Final Countdown i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og det på den første vinterdagen i dag. Vi skal ha bløffmakerne i dag. Det er jo tre historier da.
1: Ja, men det er bare en av de som er sann, og i dag så er historien, altså det er en av oss som har gjort noe skikkelig dumt i München.
0: Ja, det var dumt.
2: Ja, det var dumt.
1: Det var veldig dumt.
0: Og det er jo kun en som snakker sant, og vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282. Og morgenklubbens eksklusive kaffekopp, det er premie sammen med et flott lite verktøysett i metallskrin fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil, og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 85 mellom Vassbotten i Kværfjord i Troms og Siggefjordtunnelen i Sortland i Nordland. Der er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det er det også på E12 Omskar-tunnelen i Rana.
3: Radio Norge. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
5: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
0: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
0: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
6: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Alt i tilbud.

0: på noe godt? Hilsen oss I Spar.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
8: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Mamma?
12: Ja?
6: Jeg fryser. De sko her alt for kalde.
12: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
13: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
4: Det litt.
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morsom. Jeg tenkte på trommeslageren her i denne låten. Jeg har litt å gjøre på denne sangen her. Må jo være kjempegøy å være det. Og visst er det. Det er lille lørdag i dag. Det er første vinterdagen. Akkurat nå er det nyheter, og klokken ble 8:01.
1: Her er VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med, er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
1: I Ukraina ble 2 personer drept i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt. En boligblokk ble truffet og 21 personer er skadet. I tillegg ble et kraftverk rammet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. I dag starter rettssaken i Tyskland mot en ukrainer som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022. Mannen som er tidligere spesialsoldat nekter for å stå bak sabotasjen. Bayern München fikk det tøffere enn ventet mot Viking. Vi gjorde for mange feil i dag, innrømmer Harry Kane.
3: But you make too many mistakes in any game, no matter who you play. They can make you pay, and that's what happened today.
1: Og kampen endte 3-3. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader i dag.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Og det på den første vinterdagen også, og senere i dag så skal Geir fortelle litt om hvordan det var med første vinterdagen i gamle dagen og denne merkedagen her tross alt da.
3: Og ja, hvordan det var i gamle dager.
4: Ja, gamle dager, ja. Første vinterdag var en viktig dag, det der, men det er også topp 10-liste om ti ting som burde standardiseres.
2: Ja, for det er standardiseringsdagen i dag.
4: Yes.
2: Ja, men da passer jo det helt utmerket.

0: Flink i morgenklubben på Radio Norge 14 dager ute i oktober, og den første vinterdagen i dag. Og Geir, du har jo sagt at du har liksom nærmest vært så ivrig på å kunne fortelle litt om denne første vinterdagen, sånn som det var i gamle dager.
1: Jeg har vært i arkiver og tidsskrifter rundt omkring, ja. og funnet fram til hva som skjedde på denne dagen i gamle dager. Ja.
0: Og så har du bedt om å ta med litt ved og
1: fyrstykker. Ja, vi må lave det litt koselig, for det er jo litt kjølig den første vinterdagen.
0: Ja, så da lager vi liksom fortellerstund da.
2: Det blir hyggelig det.
0: Det gleder jeg meg veldig til, Geir.
1: Dere kan ta kakao.
0: Ja, da tar vi kakao til. Gleder deg til hvordan da første vinterdag var i gamle dager, fortalt av selveste Geir Skau, bare litt senere i sendingen. Dette er Radio Norge til hele Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 85 mellom Vassbotten i Kvæfjord i Troms og Siggefjordtunnelen i Sortland i Nordland. Der det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det det også på E12 Omskartunnelen i Rana.
3: Steinsprut.
5: Rispilglass.
0: Hei Isabel.
6: Hei.
0: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
17: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
17: Jeg tenker Erik, ja.
18: Ja, det tenker jeg
19: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
21: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
23: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
24: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
1: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er morgenklubben med Loven og Co. du hører på, og i dag er jo første vinterdag.
1: I dag er det første vinterdag, vet du.
0: Og Geir, du har jo lovet at du skal fortelle litt om hvordan det var med på denne dagen her da, liksom,
1: i gamle dager, ja.
0: I gamle dager,
1: ja.
0: Og så tenkte jeg, nå demper vi lys her, og så har vi jo denne indørs bålpannen her.
1: Jeg har funnet noen neskrevne ting her, ja. Som,
0: jeg fyrer opp i her, ja. Nå skal vi se. Bare sånn, og der. Oi, oi, sant.
1: Ja, nei, det var bare litt. Må ha litt ekstra fyr når det er første vinterdag.
0: Ja.
1: For på denne dagen så viste primstaven en vått, ble det sagt. Men det var ikke det. Det var en dott. Nå skulle nemlig dotten gro som en bjønnehams på kvinnfolka, så de ikke dro på seg skalagens feber eller blærekatar. Nå var det ikke sånn at de barberte seg nedantil i gamle dager, men de sleita. Det hadde seg nemlig sånn at fra da måltrosten og galatippen gol på våren, gikk kvinnfolka ut, dro opp stakken og gneien opp etter bjørkeleggen. Dette var for å holde beveren unna. Fjona som ble hengende igjen i neveren, plukka setjenten og spant seg hosebanna. Det var mye som skulle ordnes på denne dagen. Blant annet skulle de ut og fange dumpapp, som de skulle hule ut og lage kolørte lysa til mørke vinterkvelder. Da stappa de vekapinner opp som de hadde duppa i smult, og da lyste de så røde og fine. Så ble det fest med hjembrygga øl og gjæra kvigejur, og den som spydde sist fikk ta med seg buddeia i suklestampen. Unga fikk brøstmjelkvafler og fikk være oppe helt han far sa at nå var på tide å legge seg. Da fikk de en omgang med juling og måtte legge seg ute den første vinternatta, som tradisjonen var.
0: Ja.
1: Sånn var det.
2: Sånn var det,
0: sånn var det gamle dager, altså.
1: Gamle dager.
0: Ja. Så det er ikke en vått, altså. Det er en dott.
2: Ja, ja.
0: Du, tusen takk, altså. Kan vi bare prøve.
1: Det er utrolig hva han finner i gamle skrifter, ja. Rundt omkring, altså.
0: Ja, det var helt fantastisk. Skal vi bare blåse ut her nå, eller?
2: Ja.
1: Nå kan vi blåse ut.
0: Sånn. Det gikk veldig fint, det da.
1: Ja.

0: Bohemian Rhapsody, en skikkelig klassiker fra Queen. Vi snakker om topp 1000 hver eneste høst her på Radio Norge. Det har vi gjort i 17 år, og denne låten her har vunnet altså to ganger, vært på andreplass fire ganger, og i fjor kom den på plass nummer 138. Hva skjer med den sangen i år? Det får du vite, men det er jo sånn at du kan påvirke denne topp 1000-listen.
1: Ja, det er bare å gå inn på radionorge.no, så tar du sangduellene, hvor du får opp to og to låter mot hverandre, trykker på den du liker best, og så får du opp to nye, og sånn kan du egentlig fortsette i en evighet.
0: Og så 10.000 eller 100.000-vis av sånne dueller, da blir det til slutt en topp 1000-liste.
2: Vi gleder oss til å høre den, og vi skal presentere den her senere.
0: Dette er Radio Norge, og nå skal vi over til nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. 65% hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Ifølge elever VG har snakket med, er det imidlertid flere som møter opp syke på skolen på grunn av de strenge reglene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på en ny statsministermåling. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
4: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det er en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38%.
3: Fire personer er såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. Viking klarte 3-3 mot Bayern München i det som var deres første Champions League-kamp på hjemmebane noensinne. Kaptein Zlatko Tripic var involvert i det meste som skjedde på banen, inkludert to målgivende pasninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol, og Oslo får sol og 14 grader i dag.
6: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttet av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttet av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette er nok det beste for alle.
9: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, ja. Jeg samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du masse på det. sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: På en fin onsdag. Vi snakker om rare opplevelser og historier fra hotell.
1: Samler på hotellopplevelser her nå.
0: Ja, vi gjør det, og folk ringer oss fra hele landet. Vi skal til Sortland, og Øyvind Navnebror er med oss. Hei, Øyvind.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
0: Ja, har du en rar historie fra hotell?
2: Ja, jeg jobbet med salg, og så reiste jeg mye rundt, og så bodde jeg på det nye hotellet i Bodø som heter The Wood.
3: Ja.
2: Og så var det ikke lenge etter at det var Strawberry åpnet det, så overnatte det der, var jo alt var i orden og sånt, så var det et lite nattbord, de hadde liksom ikke fått skrudd opp nattbordlampa, så sto det en fin sånn massiv nattbordlampe på nattbordet, og så gikk jeg og la meg, og i løpet av natta så hadde jeg beveget på meg, så når jeg våkna opp, så hadde jeg jo, så lå jo lampa i 1000 knas nede på gulvet.
3: Å nei.
2: Så det var litt av en runde for å komme seg ifra uten å trø på det og komme seg bort.
3: Ja, selvfølgelig. Du var jo fanget i sengen.
2: Det er jo veldig god service på hotellene. Det må vi, synes jeg, må få med der. Så de var jo veldig sånn der, sorry når jeg fortalte de det på morgenen og har vært utsatt.
0: Ja.
2: Men det var morsomt, det gikk bra. Altså, jeg brukte liksom, jeg tror jeg brukte puta til å skyve unna.
0: Ja, sånne glidetøfler bortover. Ja. Det var helt klart en rar hotellopplevelse, ja. Å knuse på et splitter nytt hotell. Det var bra du ble møtt med omtanke, da. Det var en koselig historie, Øyvind. Takk for praten. Ja. Ha det godt, da.
2: Ja. Ha det godt.
0: Og det er bare å ringe oss da på 08282.
1: 08282.
0: Har du noen fine rare hotellopplevelser, så ringer du

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. Folk bor på hotell, enten på ferie eller på jobb, og vi etterlyser rare hotellopplevelser. Og turen går nå til Averøy og Martin. God morgen, Martin.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: Så, har du en... Jeg har jobbet på hotell.
2: Oh, ja. Du har jobbet på hotell, da har du litt rare opplevelser.
1: Ja, og så var det en periode jeg jobbet natt, og da hadde vi... Nå bare hadde konferanse da, på morgenen, og da skal vi jo mekke opp popcorn og sånt hjem, og da har jeg popcornmaskin på huset. Og da skulle jeg gjøre klart popcornet, så jeg hadde oppe i både korn, fett, og så så jeg kikket bare lenge siden jeg hadde brukt maskinen her da, og så passet på at alt gikk bra. Og begynte nå å poppe popcorn, og så tenkte jeg, det her går fint. Så tilbake til resepsjonen, går det 2 minutter, så hører jeg en konstant pipelyd. Da har jeg satt i gang brannalarmen.
0: Nei!
2: Nei!
0: Nei, nei, nei, nei!
1: Så det var jo bare et forvarsel da, så jeg gikk jo der og trykte på rastil og sluttet pipinga, og så ser jeg mot pokkerne da, og der kommer det masse røyk ut,
0: ja.
1: Og det stinker brent.
3: Åh, og så fyr på pokkerne da.
1: Så fikk noen skrudreng av, og så måtte du skru av maskinen selvfølgelig, og så lå jo masse fin pokkerne som var fin. Da poppet han, så åpnet opp kjela og ser oppe, det var jo helt svart.
0: Du vet, da var du ikke lenger popcornmester på det hotellet der, med andre ord altså. Men
1: nei.
0: Det er flere historier som folk som starter branner.
2: Ja, det
0: var til en brødrister og bare på en popcornmaskin. Martin, tusen takk for at du fortalte historien. Det var sjelden morsomt dette her altså. Ha det godt da.
1: Ja,
0: ha det. Det er jo disse historiene vi er på jakt etter altså. Rare hotellopplevelser på 08282. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: På Riksvei 85 mellom Vassbotten i Kværfjord i Troms og Siggefjordtunnelen i Sortland i Nordland, der det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det det også på E12 Omskartunnelen i Rana.
6: Mer av musikk enn du liker.
7: Bli med og lag årets liste.
8: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge NO.
7: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
9: Radio Norge.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen i gips, du, etter en smell på trening.

0: treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
1: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
1: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
6: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med Z.
14: Mamma?
11: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette morgenklubben

0: Phil Collins, Against All Odds i Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe og hører på Radio Norge. Og Radio Norge har topp 1000 hver eneste høst, og det er en liste hvor alle kan være med og påvirke den ved hjelp av disse duellene som nå er lagt ut på radionorge.no. Kommer det opp to nærmest CD-plater, hold over og hør litt av den, og så bestemmer du deg hvem du liker best. Skal vi gjøre det her nå sammen?
1: Yes.
0: Vi gjør det, altså to mot en da, ikke sant? Det veier her. Enten så er det Ozzy Osbourne, eller så er det denne fantastiske låten her.
2: Ozzy Osbourne med Mama, I'm Coming Home. Du snakket om den forleden.
0: Ja.
2: Vi må jo ta den.
0: Okay, hva gikk
3: ja, altså, jeg er jo sverger jo til Ozzy Osbourne her, men ja, jeg synes jo den andre er i sving over da.
0: Ja, da tar vi den. Da gjør vi det.
2: Nei.
0: Ok, her kommer to nye, enten Katy Perry eller Keen.
1: Katy Perry.
0: Katy Perry. Katy Perry. Da tar vi Katy Perry. Og så kommer det to nye da. Det er så vanedannende. Det er så gøy å gjøre når du har litt tid. Her Ralph McTell. Let me take you by the hand and lead you. Eller Alpha Will Forever Young. Ja.
2: Ja.
0: Hva, Streets of
2: London. Streets of London passer akkurat nå. At, det var, at vi var litt ja, i Streets of London.
0: Skal vi ta den nå? Ja, ja, da trykker vi på den der nå. Vi rekker en siste her nå før vi gir oss One Direction. The story of my life, I take you home, I die all night. Eller Demi Lovato. Let it go.
2: Nei,
0: One Direction, det er greit. Og sånn kan man holde på i det uendelige. Da påvirker man denne topp 1000-listen som kommer senere i høst. Altså, gå inn på radionorge.no. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Kenny Rogers i morgenklubben på Radio Norge og The Gambler. Hvis man følger noen sånne magikere og nærtryllekunstnere på Instagram, så dukker det opp veldig mange andre også som driver med akkurat sånn. Så nå får jeg helt sjukt mye korttriks om dagen. Nå skal vi over til litt nyheter her på Radio Norge, og klokken er 9.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide er det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, foretrekker 49% Støre. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien, reporter her Andreas Hagen Håkonsen.
2: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager, mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med, er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
1: En mann er pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München i Champions League i går kveld.
3: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det er en stor seier for oss.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol, og Oslo får sol og 14 grader i dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge og i Radio-appen.
2: God morgen og god første vinterdag. Og gikk du glipp av historien hvor vi fyrte bål her, så skal vi gi deg en sjanse rett før vi gir oss klokken ti i dag. Men det blir fun fact, Kim.
3: Det gjør det. Vi skal på flyet.
2: Skal på flyet?
3: Ja, hvor foretrekker du å sitte når du først kommer ombord? Det har jeg svaret på.
2: Helt foran, tenker jeg, enkelt svar på det.
3: Ja.
2: Dette er Radio Norge. God lille lørdag.

0: Michael Jackson. Det er jo første vinterdag i dag. Det er ikke noe tvil om det. Og det snør, tiddeli-boom.
1: Det er det det gjør, tiddeli-boom.
2: Det er derfor det snør, ikke snør.
0: Ja.
2: Det er det det gjør.
3: Her kommer Ole Brom. En liten bjørn i skogen. Tralala-lala-boom. Jeg heter Ole Brom.
0: 100 år siden så kom boken i dag.
1: Mm. Og de bøkene er så dårlige. Å fy, har dere lest det?
0: Altså, er ikke det veldig rart å si?
1: Det er de kjedeligste bøkene.
2: Altså, jeg tror nok ikke
0: ja, men du skal, det er for oss. Du er ikke målgruppen lenger, Kim.
1: Jeg skjønner det, men jeg har lest de for barn da.
0: Ja, men er det, du kan jo ikke si at noen som har holdt på så lenge og som er fremdeles populært.
1: Hvorfor kan ikke jeg si at jeg synes at ordet Brom er kjedelig?
0: Ja, men du tråkker på så mange.
1: Hvorfor det? Hvem er det som bryr seg om hva jeg synes er gøy eller kjedelig? Det må jo få lov til å si. Har du lest en Ole Brom-bok før?
0: Ja, det er...
1: Synes du den var morsom?
0: Nei, det skal jo ikke være morsomt.
1: Har du satt seg på netthinna di? Åpenbart
0: har jo Ole Brom satt seg. I og med at du kunne sangen her nå. Du sang jo med en gang.
1: Jeg har jo sett Ole Brom sånn, men bøkene er fortsatt drit kjedelige.
0: Ja.
2: Det er fordi det skjer litt lite.
1: Ja, det skjer ingenting.
2: Nei, de skal borte hente honning, og så er det en bursdag, og så er det Tussi.
1: Jeg skjønner historien, ikke sant? At Tussi er deprimert, og Tiger Gutt har ADHD, at det er fine ting, ikke sant? Ja, så det er mye bra med det, men det er dritkjedelig allikevel. Jeg har tre Ole Brom-bøker hjemme, og det er så snork hver gang det er det jeg må lese. Jeg bare orker ikke de Ole Brom-bøkene.
0: Ja, men barna vil jo ha det.
1: Nei, de synes også det er kjedelig.
0: Nei, det er bare for at du påvirker de.
2: Hør på denne dritten
0: her nå. Hør nå,
1: klassisk når jeg leser bøker faktisk. Jeg er veldig glad i å lese bøker.
0: Det tror jeg på.
1: Men den er altså, i hvert fall de bøkene vi har hjemme, den er altså så
0: kjedelig.
1: Og det er sånn der hjul du må snurre på. Så du må på hver side må du snurre på sånn hjul. Altså, kjedeligste boka her.
0: Nei, vet du, det går ikke an å si det egentlig altså. Vi skal ha Bløffmakeren i dag. Det er tre historier, kun en av sann. Vi har en deltaker som må ringe oss. Vi trenger en på 08282.
2: 08282, så har vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den har vi alltid. Og et lite snertent verktøysett fra Vyrt.
0: Hvem har gjort noe dumt i München?
1: Det har jeg
0: gjort.
2: Nei, det har jeg.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta, der er det stengt på grunn av berging av vogntog.
6: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
7: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
15: steinsprut og ruteskift. Isbilglass.
16: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
19: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Morgenklubben med loven og ko.
21: Start dagen med mer musikk.

0: Dasha og Austin i morgenklubben på Radio Norge. Det går ikke så bra for Ine Eriksen Søreide. Hun har altså en skikkelig dårlig måling her nå.
1: Oppmåling, ja. Oppmåling. Oppslutning heter
0: det. Ja, oppslutningen er ganske revva i forhold til da Sylvi Listhaug som stormer frem. Arbeiderpartiet litt tilbake. Det er bare ting som rører seg helt øverst i avisene akkurat nå. Håper du har en fin morgen sammen med oss her på Radio Norge. God morgen.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fiksa alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpeløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Velkommen! Kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
13: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: I butikk og på nett. Savannah.
20: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
21: Nei, de er jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savannah?
20: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
21: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savannah med Z.
23: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
24: Du?
25: Ja?
24: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
25: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Kiss på morgenkvisten. God morgen. Det flere av folk på videregående skole nå som går til skolen enn det var før. Det altså mye mindre fravær.
1: Ja, altså folk går på skolen.
2: Ja.
0: Altså det synes jeg var litt sånn morsomme, fine tall da. Folk kommer seg på skolen, og det rekord.
2: Ja, men de har gjort ganske mange grep i skolen for å få til det da.
0: Ja.
2: Blant annet fraværsgrensen, ikke sant? Så det klart at når den minker, så må man jo stille opp, eller så stryker du i faget. Ja. Det var ikke godkjent.
0: Men det er jo bra da.
2: Ja, det er kjempebra.
0: Positivt tall. Til i dag så snakket vi litt om fotball og München og Viking, og så ble det en liten, for jeg fikk hang-up på hvordan München ble uttalt.
2: Ja, jeg sa München, ja.
0: München. Mm. Og så fikk vi lytterne våre til å ringe inn som hadde kompetanse. Så ringer jeg inn da en Sandra fra, ja, hun faktisk halvveis tysker.
2: Halvveis tysker?
3: Ja. Ja, det jeg faktisk. Ja. Mamma tysk. Jeg bodde lenge i Tyskland og blant annet i München.
0: Ja, med kyllinglyd.
3: Med kylling, riktig.
0: Ja. Ja da!
3: Så det ikke noe hysj, altså det München. Det uttales Bayern München. Og det München Freiheit.
0: Det veldig bra. Og det akkurat det vi skal spille her nå. Münchner Freiheit. Kan du si det da, Kim?
2: Münchner Freiheit.
0: Det var god morgen til hele landet. Så, München morgen, der, ja.
1: Det jo mitt vårt også, vet du.
0: Ja, visst.

0: Guten Morgen, Mission Freiheit og Every Time i morgenklubben på Radio Norge. Så får vi se hvordan det går med denne låten her i årets topp 1000. Gå inn på RadioNorge.no og ta duellen og påvirk denne store listen. Tidligere i dag så kunne Geir fortelle litt om første vinterdag i gamle dager.
1: Ja, jeg går inn i gamle arkiver og finner hva som skjedde nettopp på denne dagen her.
0: Så det blir litt gjenhør med hva som skjedde tidligere i dag, for det er flere nå som har ringt. Kan dere sende den om igjen? Ja, det fant jeg på. Men den var så morsom, Geir. Det var jo fantastisk.
1: Kunnskap, vet du, det er folk sugende på.
0: Ja, ja, og ikke minst gode historier, så blir værende her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta, der er det stengt på grunn av berging av vogntog.
3: Musikk er følelser.
4: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
3: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei, du.
13: Hei.
14: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den,
14: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
15: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
16: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Hei du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe

0: meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er morgenklubben med Loven og Co. du hører på, og i dag er jo første vinterdag.
1: I dag er det første vinterdag, vet du.
0: Og Geir, du har jo lovet at du skal fortelle litt om hvordan det var med på denne dagen her da, liksom,
1: i gamle dager, ja.
0: I gamle dager,
1: ja.
0: Og så tenkte jeg, nå demper vi lys her, og så har vi jo denne indørs bålpannen her.
1: Jeg har funnet noen neskrevne ting her, ja. Som,
0: jeg fyrer opp i her, ja. Nå skal vi se. Bare sånn, og der. Oi, oi, sant.
1: Ja, nei, det var bare litt. Må ha litt ekstra fyr når det er første vinterdag.
0: Ja.
1: For på denne dagen så viste primstaven en vått, ble det sagt. Men det var ikke det. Det var en dott. Nå skulle nemlig dotten gro som en bjønnehams på kvinnfolka, så de ikke dro på seg skalagens feber eller blærekatar. Nå var det ikke sånn at de barberte seg nedantil i gamle dager, men de sleita. Det hadde seg nemlig sånn at fra da måltrosten og galatippen gol på våren, gikk kvinnfolka ut, dro opp stakken og gneien opp etter bjørkeleggen. Dette var for å holde bevern unna. Fjona som ble hengen igjen i nevern, plukka setjenten og spant seg hosebanna. Det var mye som skulle ordnes på denne dagen. Blant annet skulle de ut og fange dumpapp, som de skulle hule ut og lage kolørte lysa til mørke vinterkvelder. Da stappa de vekapinner opp som de hadde duppa i smult, og da lyste de så røde og fine. Så ble det fest med hjembrygga øl og gjæra kvigejur, og den som spydde sist fikk ta med seg buddeia i suklestampen. Unga fikk brøstmjelkvafler og fikk være oppe helt han far sa at nå var det på tide å legge seg. Da fikk de en omgang med juling og måtte legge seg ute den første vinternatta, som tradisjonen var.
0: Ja.
1: Sånn var det.
2: Sånn var det,
0: sånn var det gamle dager, altså.
1: Gamle dager.
0: Ja. Så det er ikke en vått, altså. Det er en dott.
2: Ja, ja.
0: Du, tusen takk, altså. Kan vi bare prøve.
1: Det er utrolig hva han finner i gamle skrifter, ja, rundt omkring, altså.
0: Ja, det var helt fantastisk. Skal vi bare blåse ut her nå, eller?
2: Ja.
1: Nå kan vi blåse ut.
0: Sånn, det gikk veldig fint det da.
1: Ja.

0: ord presenning.
1: Altså,
2: er det egentlig et ord for noe annet?
1: Nei.
2: Eller mener han presenning?
1: Nei, han mener nok presenning.
0: Jan Maslina, de synger akkurat det
1: der. Det der, ja. Men jeg tenker at hvis du er kjæresten min, så kan jeg dele presenningen med deg. Altså,
0: ja, det er gapahukt, dette.
1: Ja, jeg vet ikke, men er det noe sjekketriks?
0: Ja,
1: så frøken, har du lyst til å se en svær presenning?
0: Sånne svære OB-vek.
2: Ja. Det er derfor jeg tenker at det handler om noe annet.
1: Nå vet ikke jeg hvordan det er å sjekke opp damer på Toten, men hvis du har med deg en presenning, og så, det holder,
0: så da får du, da det blir det.
2: Har du ikke hørt den alle barna-vitsen?
0: Nei.
2: Alle barna brukte kondomer, unntatt Henning, han brukte presenning.
1: Han var fra
0: Toten. Det er så dum at jeg, den lo jeg faktisk av. Det var bra. Er det noen som skal gjøre noe gøy i dag?
1: Ja, jeg skal på lutefiskåpning
0: på
1: gamle rådhus her i Oslo. Det er altså en stor begivenhet, og det gleder jeg meg virkelig til.
0: Og det er, du er påbudt med øl og kvitt, da.
1: Det er nok det, skjønner du.
0: Ja.
2: Da blir du artig,
0: Kim,
2: ja,
0: med, da blir gøy i morgen da.
2: Ja, det blir veldig gøy i morgen.
1: Innmann i min alder besinner seg alltid.
0: Ja, vi er på plass i morgen, tidlig i hvert fall, fra 05.59. Og det er vel bare å fortsette å høre på Radio Norge utover hele dagen her. Jeg er Loven. God lille lørdag.
3: Her er VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien.
4: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med, er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag. Det melder AFP ifølge NRK. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs, med 4270 hytter ute på finn.no samtidig i høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal i 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. november. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol, og Oslo får sol og 14 grader i dag.
6: Radio Norge.
7: Mer av musikk enn du liker.
6: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
8: Er det egentlig sant at kjærlighet er alt vi trenger? Det mente Beatles i hvert fall, og det er jo ganske utrolig hvor mye vi mennesker er villige til å gjøre for kjærligheten. Altså, vi flytter på tvers av landet, mister både nattesøvn og matlyst, og tar avgjørelser som kanskje ikke alltid er like gjennomtenkte. Kjærligheten, den kan gjøre oss lykkeligere enn noe annet, men den kan også gjøre oss fullstendig knust. Og kanskje er det nettopp derfor det er skrevet så vanvittig mange sanger om den. I dag har jeg funnet fram 10 låter fra Topp 1000-arkivet som alle handler om kjærlighet, den store, den vanskelige, den håpløse og den som får til å krible i hele kroppen. Velkommen til Topp 1000-arkivet her på Radio Norge. Vi starter med 2 skikkelig kraftstemmer fra 80-tallet. Her får du Bryan Adams og Tina Turner med It's Only Love.
6: Topp 1000-arkivet på Radio Norge.

Dette er Topp 1000-arkivet med Kim Dahl. For hva egentlig kjærlighet? Det de der sommerfuglene I magen? De søvnløse nettene og følelsen av at du ikke klarer å tenke på noe annet? Eller det kanskje noe så enkelt som at noen setter på kaffen til deg om morgenen? Selv om de egentlig kanskje kunne sovet litt lenger. Kjærligheten jo noe av det fineste og samtidig mest kompliserte vi mennesker driver med. For du har vel kanskje lurt på hva det egentlig dreier seg om. Foreigner stilte akkurat det spørsmålet I 1984. Hva egentlig kjærlighet? Her får du I want to know what love is.

0: I Wanna Know What Love Is av Foreigner på Radio Norge. Og mer kjærlighet blir det I Topp 1000-arkivet I dag. Vi har hentet 10 låter som handler om nettopp det. Love is all you need. Og snart skal vi inn I en kjærlighetshistorie som kunne vært hentet rett fra Romeo og Julie. Bare bli værende.
1: Musikk følelser.
2: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Du?
7: Ja?
6: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
12: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
13: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappan hjem?
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
18: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
17: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
17: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
20: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
23: Nei, de jo ikke det.
22: Jo, inni liksom.
23: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
22: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
23: Du, jeg litt frossen selv, altså.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
25: Savanna med Z.
1: Mer av musikken du liker.
3: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Ja, monster.

Taylor Swift med Love Story, inspirert av Romeo og Julie, men heldigvis med en litt lykkeligere slutt enn hos Shakespeare. Og nå skal vi videre til en mann som har klart å kombinere det å være en av rockens kuleste typer med å være en skikkelig romantiker. Lenny Kravitz har jo den sjeldne evna til å få en kjærlighetserklæring til å både høres sexy og avslappet ut på en og samme gang. Og akkurat denne låta her som skapt for de øyeblikkene hvor man så forelsket at man bare vil være sammen med et eneste menneske. Her får du I Belong to You.

0: Jeg må jo innrømme at jeg har en forkjærlighet for reggae generelt, og da det jo deilig at vi kan flette inn både min favorittsjanger inn I tema, som I dag kjærligheten I Topp 1000-arkivet. Jeg kan love at det blir mer kjærlighet din vei hvert øyeblikk.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio
3: Norge. Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco, og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Mamma,
17: ja?
16: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet
1: med Kim Dahl.

10 låter har jeg plukket ut I dag fra Topptusen-arkivet, og alt handler om en ting, nemlig kjærligheten. Her fikk du Wet Wet Wet med Love Is All Around. Og det en ting kjærlighetssanger har lært oss, så det at det ikke alltid er like lett å skru av følelsene. Hva gjør du da når hodet sier at du bør gå videre, men hjertet nekter å samarbeide? Altså, du kan slette numret, fjerne bildene og bestemme deg for at nå det slutt. Men følelsene, de har tydeligvis ikke helt fått beskjeden. Og akkurat den kampen da, mellom fornuft og følelser har Toto laget en fantastisk sang om. Her får du Stop Loving You.

0: 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir megabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik, ja.
3: Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: Velkommen!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
15: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
16: Mer av musikken du liker.
17: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
18: Ja, man

0: Love on Me.
1: I dag har jeg funnet fram 10 låter fra Topp 1000-arkivet under tema All You Need Is Love. Og nå skal vi videre til en dame som virkelig har gjort de store kjærlighetsballadene til sitt varemerke. Celine Dion har jo en stemme som nesten ikke virker menneskelig. Hun kan begynne så forsiktig at du knapt tør å puste, og noen sekunder senere så høres det ut som hun kan blåse taket av hele huset. The Power of Love kanskje et av de aller beste eksemplene. Dette jo en låt som starter som en forsiktig kjærlighetserklæring og bygger seg opp til et følelsesmessig fyrverkeri. Her får du Celine Dion på Radio Norge.

0: minner om at du også kan påvirke den store topp 1000-lista ved å gå inn på radionorge.no og ta sangduellene. Jeg tilbake I morgen med 10 låter fra topp 1000-arkivet. I morgen så skal vi til noe av det jeg synes morsomst, nemlig One Hit Wonders. Du vet de artistene som bare kom ut med en låt, og så var det det. Aller først nå skal du få nyheter før Per Hustad på plass I studio.
1: Her VG-nyhetene. Statsadvokaten ber lagmannsretten dømme Steinar Vangen til 15 års forvaring, melder NRK. Det det samme som han ble dømt til I Vestfold tingrett I juli. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne, men nekter straffskyld og har anket dommen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på ny statsministermåling.
2: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling I desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ikke lenger bare Mats Zuccarello som står for norske målpoeng I ishockey-NHL. I natt hadde Mikael Brandtzæg Nygård både assist og mål for Detroit Red Wings. Kasper Ruud klar for kvartfinale I Masters-turneringen I Shanghai etter at Felix Auger Aliassime pådro seg en skade. Kanadieren ga seg da Ruud ledet 5-2 I første set. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får skyet vær og 2 grader I dag. Tromsø 8 og skyet. I Bodø skyet og 10. Trondheim 11 og lett skyet. Bergen skyet og 13. Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet. Lillehammer 13 og sol, og Oslo får sol og 14 grader I dag.

0: David Bowie og Starman. En låt han selv sa er mer eller mindre direkte rappa, eller I hvert fall veldig inspirert av trollmannen fra Oost. Du vet den Somewhere over the rainbow. Det jo nesten samme melodien. David Bowie altså, for et geni. Jeg lurer på hvordan det var å være David Bowie, altså.
1: You think that being a famous rockstar married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, altså. David Bowie, han hadde en helt spesiell evne, altså, med ord.

0: Noe så sjelden som en fransk mann som ikke finner de rette ordene. F.R. David her på Radio Norge. Words. Ja, her nå I det aller nærmeste kan jeg med på både The Police og Bruce Springsteen og om ikke lenge en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
4: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
5: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
3: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
6: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med Z.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei. Ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
28: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
29: Oi, og en står for empty. Det var det det var.
27: Og en optimistisk sjåfør I dag.
28: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
30: Mekonomen, vær så god.
31: Hei, du.
30: Hei.
31: Bilen min sier pang, og så hoster den.
30: Hoster den, ja.
31: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
30: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
32: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
33: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Bruce Springsteen på Radio Norge. Tougher than the rest. Tøffere enn de andre, ja. Ja, og apropos det, det det en som Og han har bursdag I dag.
1: Det dag for kake. Det dag for feiring.
0: Det Ole Brom. Det så mange gode sitater, altså. Men hva med dette? Noen mennesker bryr seg for mye. Jeg tror det kalles kjærlighet. Det vanskelig å være smartere enn Ole Brom. 100 år I dag. Gratulerer med dagen. Her

0: Dette er Radio Norge på en herlig onsdags formiddag med The Police. Every breath you take. Visste du det at dette ifølge veldig mange ulike kilder den låta som har blitt spilt flest ganger gjennom alle tider på radio, altså I hele verden da. Verdens mest spilte radiolåt, rett og slett. Straks det full fart videre her med musikk, og hva du pleier å si igjen, Øyvind Loven, for å liksom piske opp stemningen litt?
1: Da sier vi god Norge, nei morgen.
0: For å understreke snart Limahl og Queen her hos meg.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: I spilglass.
5: 0909. Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
3: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
7: Hei! Jeg da Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Tromfbonus og spar. Ka-ching! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
13: Ja, da får vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik.
15: Ja, det tenker jeg
2: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg kan love deg en ting, og det at hvis du går inn i Topp 1000-arkivet på RadioNorge.no, så vil du finne opp til flere av dine favoritter. Det vil alle gjøre.
2: Jo, jeg liker Start Me Up Rolling Stones, fordi den så herlig hver gang jeg starter å se på en ny håndballkamp.
1: Start Me Up, ja, funker jo like bra på fotball også. Hva med Viking i går forresten?
3: Til innlegg. Det bra! Åh!
1: Rolling Stones, Start Me Up, funker til alle typer sport og egentlig alle sammenhenger fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: Neverending Story og Limahl. Dette Radio Norge på den aller første vinterdagen. Og I anledning det så hadde vår huspoet Geir Skau I dag et verbalt potpuri rundt denne hendelsens historiske opprinnelse.
1: Da måltrosten og galatippen gol på våren gikk kvinnfolka ut, dro opp stakken og gneien opp etter bjørkeleggen. Dette var for å holde beveren unna.
0: Vi kommer tilbake til Geir Skaus fullstendig redegjørelse for den første vinterdagen, sånn I primstav sammenheng nå om ikke så lenge. Plus Coldplay og Niklas Strømstedt her hos meg.
2: Mer av musikken du liker.
3: Hvis det dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Du?
14: Ja?
13: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
14: Ja, jeg tar det.
15: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med Z.
21: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
22: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
21: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
23: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Coldplay og Fix You. Dette Radio Norge på den aller første vinterdagen. Ja, det det. Den første vinterdagen. Og tradisjonen tro som det på sånne viktige merkedager på primstaven, så har vår huspoet Geir Skau satt seg ned for å redegjøre for hva dette innebærer for oss alle i historisk sammenheng. Sånn var det i gamle dager på den første vinterdagen.
1: På denne dagen så viste primstaven en vått, ble det sagt. Men det var ikke det. Det var en dott. Nå skulle nemlig dotten gro som en bjønnehams på kvinnfolka, så de ikke dro på seg skarlagens feber eller blærekatar. Nå var det ikke sånn at de barberte seg nedantil i gamle dager, men de sleita. Det hadde seg nemlig sånn at fra da måltrosten og galatippen gol på våren, gikk kvinnfolka ut, dro opp stakken og gneien opp etter bjørkeleggen. Dette var for å holde beveren unna. Fjona som ble hengende igjen i neveren, plukka setejenten og spant seg hosebanna. Det var mye som skulle ordnes på denne dagen. Blant annet skulle de ut og fange dumpapp, som de skulle hule ut og lage kolørte lysa til mørke vinterkvelder. Da stappa de vekapinner opp som de hadde duppa i smult, og da lyste de så røde og fine. Så ble det fest med hjembrygga øl og gjæra kvigejur, og den som spydde sist fikk ta med seg buddeia i suklestampen. Unga fikk brøstmjelkvafler og fikk være oppe helt til far sa at nå var det på tide å legge seg. Da fikk de en omgang med juling og måtte legge seg ute den første vinternatta, som tradisjonen var.
2: Ja.
1: Sånn var det.
3: Sånn var det
2: i gamle dager, altså.
0: Ja, det bare en ting å si om Geir Skau, at historiske fakta, der han ledende, i hvert fall her på Radio Norge. Nå Niklas Strømstedt frem til nyheter og vær her på Radio Norge.

0: Niklas Strömstedt på Radio Norge. Om heter denne låta. Ja, det den første vinterdagen, og for å feire det så har Meteorologisk institutt sendt ut et gult farevarsel for Vestland fylke. Mye regn og jord- og flomskredfare. 60-80 millimeter regn på 12 timer. Det tall som snakker for seg selv. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tiden. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hol sier det nødvendig for å kunne ha lavere priser. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør 18. oktober. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Kun 30 000 har meldt seg som bøssebærere i år, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det fremgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. FIFA sier de vil bruke den økonomiske suksessen fra sommerens VM til å øke investeringene i fotballutvikling på tvers av medlemsforbundene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Kirkenes får skyet vær og 2 grader i dag, Tromsø 8 og skyet, i Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader i dag.

Ja, visst er det det, Per heter jeg. Jeg byr snart på både Miley Cyrus og Kygo. Men aller først til en låt som egentlig var skrevet til Kenny Rogers, country-legenden. Peter Cetera, sangeren I Chicago, fikk oppdraget. Han dro til Italia, satte I gang og skrev noe artig-fartig greier om Michelangelo, som Kenny Rogers ikke syntes var noe kult, så han sa nei takk. Da skrev bare Peter Cetera låta litt om, og la inn litt løv. Og dermed ble det den største kjærlighetsballaden fra Chicago ever. You're the inspiration. Litt synd for Kenny Rogers, men du verden for en potent ballade.

0: her på Radio Norge Stone The Show. Han har sånn helt eget gyng, han Kygo. Og nå til noe veldig viktig. Mange kjenner han fra Fragleberget som onkel Reisende Mac. Her han, Andreas Velle. Hallo.
1: Hei, Per.
0: Du har vært på farta igjen.
1: Jeg har vært en tur I København, ja. Og København har jo ikke vært det samme på en stund etter at de la ned KFC, fordi det var noe greier
0: 11 sekunder.
1: Hva da?
0: 11 sekunder. Det tok 11 sekunder før du nevnte KFC.
1: Ja.
0: Ja. For du jo også en slags junkfood-spaner for oss, og du har jo en spesiell forkjærlighet for KFC.
1: Jeg veldig glad I det. Ja. Og har vært lei meg siden de da måtte avvikle driften I Danmark. Ja. Greia var at jeg juksa med noen datorer og sånt, så da sa KFC internasjonalt, nå tar vi pluggen.
0: Ja.
1: Men nå det opp og går igjen. De har fått nye franchise-tagere, og åpnet på Rådhusplassen I København 4. August I år. Ja. They're up, they're running, de tilbake.
0: KFC. Dette riktig glede. Det som han demonstrerer her, Andreas Saken jo at KFC kommer jo også til Norge Dette har vi dekket I full bredde tidligere
1: ja.
0: Og det gleder du deg aller mest til Og Veldig. Det kommer til å skje om ikke så lang tid Så derfor vi interessert I Hva nytt sånn KFC-faglig menymessig?
1: Altså menymessig så var den litt annerledes nå enn den var sist Blant annet så de store bitene De som jeg egentlig mest glad I De borte fra menyen
0: ja.
1: Så de store drumsticks og sånn ikke der Det de hadde nå var burgere I forskjellige former og farver
0: ja.
1: Hot wings Så hadde de tenders Og så hadde det de kalte nuggets, som egentlig litt mindre enn det jeg tenker på fra McDonalds, men de helt vilt gode, også med masse dipper. Det var veldig bra, men jeg skulle ønske at når de kommer til Norge, at vi kan ha de store bitene I tillegg til alt det andre jeg nettopp nevnte.
0: Ja. Hørte dere det KFC når de kommer til Norge? Få med de store bitene, var det ikke det du sa, Andreas?
1: Ja, det var det jeg sa. Ja. Altså, jeg trenger egentlig å være konsulent for dere. Ja. Dere må ringe meg.
0: Ja, vi må
1: 930, 940, ja. 16.
0: Gjør det.
1: Ja.
0: Det Andreas sitt nummer, og husk også å få med potetmos og brun saus. Og Andreas, still meg nå dette spørsmålet. Du skal spørre meg, hva det nå?
1: Hva det nå?
0: Nå det lunsj. We were good.

0: den aller største comeback-låta de siste par årene, Miley Cyrus og Flowers.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene i Norge på RadioNorge.no. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
15: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
16: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
17: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Og så dramatisk å vite, det å ha som minner oss om at det ett sted solen alltid skinner. Og det på TV, med nesten like mye styrke og innlevelse som på radio. Apropos sol, altså, nå jo, altså hele Norge har blitt gult, det farevarslet for enten vind eller regn eller begge deler. Egentlig overalt, og alt du har I hagen som ikke bolta fast, det kommer til å være naboen sitt hvis du ikke fester det nå, så sånn det bare. Eller vått, eller ja. Mer sol, I won't let the sun go down on me her på Radio Norge. Dette Nick Kershaw.

0: Nick Kershaw på Radio Norge. I won't let the sun go down on me. Om ikke lenge både Ugly Kid Joe og Counting Crows featuring Vanessa Carlton.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
7: Stått på litt, da.
6: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
14: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
12: Nei.
14: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
14: Du er jo lærer.
12: Ja.
14: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
13: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
16: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
20: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Du og alle andre hjertelig velkommen inn her i Radio Norges Topp 1000-arkiv for å nominere de låtene du mener skal inn på dette årets Topp 1000-liste. Da det bare å tenke seg om, altså, hvilken låt det du liksom trenger i hverdagen? Hvilken låt går du aldri lei av?
1: Den låten jeg aldri går lei av av Gabrielle, Fem fine frøkner. Fem fine frøkner!
0: Og det jeg så enig i, tenk at den bare har vært med en gang på lista. Gabrielle, Fem fine frøkner. Oh,

0: Counting Crows featuring Vanessa Carlton her på Radio Norge. Det bare å synge med La La La. Den altså så sløy, den låta. Digger den skikkelig. Snart Kenny Loggins og Savage Garden her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Norges topp 1000.
2: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover i senga si.
16: Hvor lang en gitar?
17: Som en lang pinne.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
20: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
23: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Kenny Loggins og Footloose på Radio Norge. Jeg vil si at Kenny Loggins, han sto for 72,4% av all filmmusikk på 80-tallet. Nei, jeg jogger ikke langt unna heller, altså. Vi skal tilbake til 70-tallet, til 1972, for det var forrige gang det var noen på månen. Tenk deg det, det altså 54 år siden. Men nå skal vi visst tilbake. Eller både til månen og tilbake. To the moon and back, Savage Garden her nå. Det planer om en ny måneferd. Jeg lurer på hvem som blir med der, det.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og jeg beklager nå til alle space-fans på grunn av min misforståelse. Jeg begynte å snakke om måneferden til Artemis 2, som om det ikke hadde skjedd enda. Men det har det jo. Det var I april, en 10-dagers ekspedisjon, en vellykket ferd rundt månen, for første gang da, siden 1972, det stemte nå I hvert fall. Men de gikk ikke I land, holdt jeg på å si. Det det som vil være det nye da, at de faktisk lander på månen. Dette var bare en... Drive-thru, kan du nesten kalle det. Dette Radio Norge med de siste nyhetene og værvarslet.
1: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
2: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster I budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå I.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Fraværstallene I videregående skole synker for første gang siden pandemien. 65% hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør på søndag. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Bare 30 000 har meldt seg som bøssebærere, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Kirkenes får skyet vær og 2 grader I dag, Tromsø 8 og skyet, I Bodø skyet og 10, Trondheim 11 og lett skyet, Bergen skyet og 13, Stavanger og Kristiansand 14 og delvis skyet, Lillehammer 13 og sol og Oslo får sol og 14 grader I dag.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Ja, det spørsmålet. Hva blir den mest populære, eller de tusen mest populære sangene i ferielandet? Dette avgjøres akkurat nå ved hjelp av dueller.
2: Det farlig?
1: Nei, det jo ikke det.
3: We're gonna have a much safer world as soon as it's finished, and it's gonna be finished pretty quickly.
1: Duellene pågår på RadioNorge.no.
0: Norges tusen mest

0: Hei, rett og slett, dette Radio Norge med dronninga av alle rockband. Det Queen og Killer Queen. Den årvåkne lytter har fått til seg at her The Way You Make Me Feel I gang her med Michael Jackson. Og du kan si mye om Radio Norge, det kanskje verdens hyggeligste arbeidsplass, men kanskje litt I rauseste laget, særlig når det gjelder lunsjen. Ja, og spesielt på onsdagene da.
1: Hver onsdag så det pølsemoro klokka 12. Sånn det alltid vært det, sånn skal det alltid være.
0: Åh, det hyggelig det, men... Det gjør jo at resten av dagen blir litt tøff å gjennomføre, men det skal jeg klare ved hjelp av musikk med positiv energi. Michael Jackson, The Way You Make

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Og jeg vil at du skal gi meg dine favoritter. På RadioNorge.no pågår duellene nå som avgjør hvilke låter som kommer inn, eller ut, eller opp eller ned på Radio Norges nye topp 1000-liste.
1: Jahn Teigen med Optimist.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
3: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale el-tilsyn.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10 000, kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50 000.
9: Mm, og du da?
12: Jeg sier 100 000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, Helle.
18: Hei.
17: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
18: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
17: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
18: Det stemmer.
17: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
23: Storebrand presenterer et nøkternt.
24: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
24: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
23: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
24: Ja.
23: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.

Hei på deg, dette Radio Norge, Per etter jeg. Arin Cara her, Flashdance og What a Feeling. Så til et band som jeg har funnet ut det eneste, i hvert fall som jeg vet om, som lettere å si hvis du litt tett i nesa. De heter Topow. Det jo det, Topow. Du har litt tett i nesa. Nok om det. Her China in Your Hand på Radio Norge.

0: Så pow på Radio Norge. Det hadde vært fint å ha China in your hand. Ja, følelsen ofte av at det motsatt. Det China som har resten av verden I sin hånd. Nok om det, det handler ikke om landet Kina dette her. Uansett, det handler om sånne porselenskopper som engelsktalene kaller for China da. Men det mye moro å si om Kina. Kina jo ikke lenger verdens mest folkerike land. Det nå India. Og så det jo mange som har sagt da, at det som lurt å lære seg mandarin, eller kinesisk da, fordi det vil jo bli et verdensspråk. Men vet du hva som har skjedd nå I løpet av det siste året? Jo, det at det flere engelsktalende I Kina enn I resten av verden til sammen. Altså, det flere som snakker engelsk I Kina enn resten av verden sammenlagt. Jeg tror det på tide å lære seg både mandarin og mange andre ting, fordi en ting kan jeg fortelle deg om Kina. De kjører fra oss, altså.
1: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Du?
9: Ja?
8: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
9: Ja, jeg tar det.
10: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots Apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots Apotek. Bedre helse hele livet.
16: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
17: Dette nok det beste for alle.
16: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Det så mange løyper gjennom dette enorme Topp 1000-arkivet her på Radio Norge. Og hvis vi ser litt forbi både låter og artister, så det jo bakmennene. For et par år siden mistet vi dessverre et av de største geniene innenfor popmusikk noensinne, Quincy Jones. Ja, det jo han som produserte alt av Michael Jackson. Og veldig mye annet. Og det et par låter som bare fortjener å bli trukket fram. Jeg husker første gangen jeg hørte denne.
1: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
0: Ja, sånn kan det sies. George Benson fra 1980. Give me the night. Og den strøkne, løsje, nydelige produksjonen til Quincy Jones veldig hørbar. To ganger på Norges topp 1000-liste for George Benson.

0: Aida. Det vil jo være lett sindig omgang med sannheten og krangle med Thomas Ledin på det punktet. Sommeren er kort, snart Michael Jackson og Imagine Dragons. Mer av musikk enn du liker.
1: Bli med og lag årets liste. Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.no. Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar. Radio Norge.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
4: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget. Vi snekkes.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans. Og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med Z.
18: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
19: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
20: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
21: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.

0: Søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bli med og lage årets topp 1000-liste på Radio Norge.no.

Believer og Imagine Dragons her på Radio Norge. Husker du fenomenet morfing? Det var jo noe nesten magiske greier som jeg ble eksponert for I hvert fall, og resten av verden tror jeg også. I og med musikkvideoen til denne låta fra Michael Jackson. Vet disse nærbildene av de som danset? Ansiktene ble plutselig nå gradvis over til andre ansikter. Ja, det det som heter morfing. Dette Black or White.

0: Ja da, har du brukt for to ekstra tusenlapper å putte I lomma? Ja, hvem har ikke det? Følg med på Kim Nygaard og hans sangutfordring her nå om kort tid. Der kan du vinne 2000 kroner ved å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Per heter jeg. Jeg tilbake igjen I morgen klokka 11. Håper å se deg da. Nå det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
2: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster I budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå I.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip I området den siste tida. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs. 4270 hytter ligger ute på Finn.no samtidig. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet I markedet. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø bygevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og I Oslo blir det skyet og 14 grader I morgen.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Heia Madonna og Genesis. Eller har du en annen favorit, kanskje? Stem dem frem til årets topp 1000-nettering på Radio Norge.no. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Nordmenn fortsetter å herje I internasjonal sport. Mer om det straks. Og folk blir sure over at det serveres bjørnegryte I Oslo. Og vi kan allerede nå slå fast, julen reddet I Bergen. Dette og mer I ettermiddag på Radio Norge.

0: Dolly Parton til arbeidet på Radio Norge. Hvor sykt var ikke det I går? Viking sjokkerte selveste Bayern München I Champions League. Ledet 2-0 før Bayern München skåret 3 da, og så ble det til slutt uavgjort 3-3. Superspiss Harry Kane var nok litt mer skuffet enn han ga uttrykk for her.
1: 25 minutter før the red card was our level, without a doubt. We scored 3 goals, and that we had the full momentum to go on and really finish the game strong. But again, I spoke about it. You make too many mistakes in any game, no matter who you play, they can make you pay, and that's what happened today.
0: Ja. Og I verdens beste hockeyliga så det også nordmenn som herjer. Finney traps it across the line. Finney, score! Mikael Brandtzæg Nygård med både assist og scoring for Detroit Red Wings mot New Jersey Devils I NHL. Og det kan bli mer enn norsk eventyr I kveld når det Bodø Glimt som spiller mot Borussia Dortmund I Champions League. Kampstart klokka 21. There's

0: Zeppelins Stairway to Heaven på Radio Norge. Og vil du høre hva som første låt å gjette på I sangutfordringen I dag? Det 2000 kroner å vinne hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Den første låta avsløres allerede om 12 minutter.
1: Tom Jones med sexbomb. Sexbomb.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
22: 0909. Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Radio Norge.
1: Vi spiller mer av musikken du liker å jobbe til, og vi har musikkquiz med penger å vinne hver ettermiddag. 2000 kroner I den første runden, hvis du klarer å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Du kan melde deg på ved å tekste Norge til 2033, eller klikke deg inn på Radio Norge.no. Og siden du har på radioen allerede nå, så skal du få høre hva som første låt ut I dagens oppgave. Det den her. Ja, hva heter den? Norge til 2033.

0: Husk den når vi spiller sangutfordringen. Første runde klokka 15.20. 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Har Paul McCartney begynt å bli litt gammel og tussete? Det ting som tyder på det. Du skal få høre hva han har sagt nå, straks.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
6: 10.000 kanskje?
5: Ja, og hva tror du?
7: 50.000.
5: Og du da?
8: Jeg sier 100.000, ass.
5: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
14: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Steinsprut og ruteskift. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Har Paul McCartney begynt å bli litt gammel og rørete nå? Han hevder han husker sin egen fødsel. Han påstår at han kan huske detaljer fra da han kom til verden i 1942 på Walton Hospital i Liverpool. Han fortalte dette i en podcast som heter Good Hang, men innrømmer samtidig at han ikke vet om det minnet faktisk stemmer da. Moren hans jobbet for øvrig som jordmor på dette sykehuset og syklet rundt til fødsler i nabolaget. Ja, slik gjorde man den gang. Paul McCartney, her med Michael Jackson fra 83. Hør på meg.

0: Jobbinnspurten på Radio Norge. I dag vil nok morgenen din ta seg et glass sherry eller to, for Cliff Richard har bursdag. 86 år I dag. Synger bursdagssang for seg selv. Men han jo bare en ung gutt, sammenlignet med en annen veldig god venn av oss, som blir 100 år I dag. Ole Brom. Den første boka om Ole Brom, fra 100-meterskogen, kom ut 14. oktober 1926, på dagen 100 år siden. Vi kan vel alle lære litt av Ole Brom. Han gir nemlig ikke opp når honningen tom, han prøver igjen. Men I Kina Ole Brom forbudt litteratur, fordi noen synes han ligner litt for mye på president Xi Jinping. Men gratulerer med 100-årsdagen, Ole Brom.
1: Radio Norge.
2: Hvordan skjer å bygge meg idyll? Den låta bare helt perfekt.
3: Det var øl, berusende ord, det var sommer.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
6: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips

0: Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savannah med Z.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skalle rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Olivia Newton John Travolta på Radio Norge. Flere pågrepet og mistenkt for millionsvindel mot NATO. Det skal du få høre mer om snart. Og Rema 1000 som kutter stillinger. Få med deg nyhetene på Radio Norge.

0: Radio Norge.
1: Med mer av musikken du liker å jobbe til. Både Madonna og Pepple med Morten Abel ligger klar. Hør oss gjerne også på mobilen I Radio-appen. Gratis til både Android og iPhone. Og husk, vi spiller om penger I sangutfordringen klokka 15.20. Men nå, Miriam Alsvik.
2: Her VG-nyhetene. 5 personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
3: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forhold knyttet til militærtjenesten. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hol sier dette nødvendig for å kunne ha lavere priser. Altinn hadde tekniske problemer knyttet til innlogging I dag. Problemene nå løst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Alta I morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø byggevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og I Oslo blir det skyet og 14 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Radio Norge.
1: Det avgjøres på Radio Norge.no, der to og to klassikere møtes til duell. Stem på dine favoritter. Radio Norge.no. Folk sure fordi det serveres bjørnekjøtt I Oslo. Du skal få høre mer straks. Mer av musikken du liker. Norges tusen.

Reple og Morten Abel på Radio Norge. Hadde du spist bjørnekjøtt? Folk står altså nærmest I kø utenfor restaurant Schrøder på Sankthanshaugen I Oslo. Ja, Harry Holes stamsted I Jo Nesbøs fortellinger. Og utenfor står også folk og protesterer mot serveringen av bjørnegryte. Og det gjør de ved å dele ut bamsemoms. Gryta for ordens skyld laget på kjøtt fra bjørner skutt lovlig I Trøndelag og Sverige. Men det, sier rovdyrbærerne, umoralsk og uverdig. Mens restauranteier Andreas Vistad, han sier, vi jo ikke for at vi skal skyte flere bjørner, men hva skal man gjøre med kjøttet? Vi mener det bedre å spise det enn å kaste det. Men gratis bamsemoms der altså, om du litt godtesjuk på vei hjem I dag. And you can dance. For inspiration.

0: Norge.
1: I jobben spurten den onsdagen, det snart musikkquiz. 2000 kroner å vinne hvis du kan gjette 7 sangtitler på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så skynd deg å melde deg på Norge til 2033 eller på Radio Norge.no. Scroll deg ned til sangutfordringen.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 658 Valderøy-tunnelen I Ålesund I Møre og Romsdal har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. På E39 Vinjefjordsveien I Heim I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken dirigeres. Og på Fylkesvei 55 Sognefjellet I Lom I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, Isabel.
15: Hei.
14: Du hadde mil som brøt sammen, du.
15: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
14: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
15: Klaro.
14: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass. 09909.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Kåre Gjøran, klar for å ta sangutfordringen.
1: Det har jeg aldri vært med på det, men jeg har jo hørt på det.
0: Men nå skal du få prøve deg selv, Kåre Gjøran.
1: Det blir spennende. Det bare å prøve å gjøre det beste ut av det, for at det virker jo ganske vanskelig, egentlig.
0: Ja, når du har sittet og hørt på radioen, har du da så mange andre tenkt at «Ah, den hadde jeg tatt! Lett!»
1: Ja, den fellet har jeg gått på mange ganger, og så er det min tur og skal delta, så det
0: Nå er det du som står på scenen, Kåre Gjøran, og kan vinne 2000 kroner hvis du gjetter riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Vi ga et lite hint om den første låta tidligere i sendingen, hvis du hadde på Radio Norge da.
1: Den hørte jeg.
0: Bra, da er det bare resten igjen for å vinne pengene. Er du klar?
1: Det er jeg.
0: 30 sekunder starter nå.
1: Det er Kiss Crazy Crazy Night.
0: Det er riktig svar. Crazy Crazy Nights med Kiss. Første låt hun har gjort, her er neste.
1: Hold the line med Toto.
0: Det er også riktig. To låter er unnagjort. Vi er på den neste låta, og... Ja, er du god på 90-talls? Eller, dette er sånn skjæringspunktet 80-90-talls. Og hip-hop? Her er neste låt, Kåre Gjøran. Ah, husker du den?
1: Nei, pass.
0: Nei, vi må klare denne, skjønner du, for å komme videre. Men det kan hende de begynner å synge eller rappe det nå. 10 sekunder igjen.
1: The jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping, look at
0: the body. Ja, du skal få på den. Det var ikke, ja, de sier pump, ram litt lenger ute her, men det er pump up the jam.
1: Ah.
0: Pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Husker du ikke den?
1: Åh, det er så vitt. Det er ikke min type musikk, vet du.
0: Det var min den gang. Alright, du har ett sekund igjen, Kåre Gjøran. Her er neste låt.
1: Nei. Det var umulig.
0: Men du kom jo tross alt videre til låt nummer 4. Ikke dårlig det til å være i første runde. Kåre Gjøran, hvis du vil ha revansj, kom gjerne tilbake igjen. Takk for at du hører gjerne på Radio det. Norge. Ha en riktig så fin dag videre.
1: I like måte.
0: Og vil du prøve deg i neste runde, nå som du har hørt de 4 første? Tekst kodeord Norge til 2033 eller på Radio Norge.no og scroll deg ned til sangutfordringen.

0: And Weather Girls på Radio Norge. Men hvis du sier at du liker Genesis, da ofte oppfølgingsspørsmålet fra når da? For de var jo et prog-rock-band I starten, før de plutselig konverterte til pop, så det litt sånn før og etter det. Folk lurer på hvis du da sier at du liker Genesis. Den første låta I denne nye pop-sjangeren skal du få høre fra Top 1000-arkivet snart.
1: Musikk følelser.
2: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges Top 1000.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Fem personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. En ansatt I politiet skadd etter et vådeskudd etter en skytetrening. Og fraværet I videregående skole går ned for første gang siden pandemien. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
9: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Det litt.
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
21: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
22: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
23: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
22: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
23: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
22: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
24: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
25: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
26: Nei.
25: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
26: Ja da, du må jo det.
25: Du jo lærer.
26: Ja.
25: Såpass burde du klare å få til.
26: Ja da, jeg burde jo det.
24: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
27: Mekonomen, vær så god.
28: Hei, du.
27: Hei.
28: Bilen min sier pang, og så hoster den.
27: Hoster den, ja.
28: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
27: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
29: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
30: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Vi gjør det!
0: Bok time på mekonomen.no.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer Genesis første topp 10-hit på Billboard, og som markerte et skille fra tidligere prog-rock til mer kommers-pop. Men hvordan gjør den det på topp 1000 i år? Stem frem dine favoritter på Radio Norge.no, der to og to låter møtes til duell. Her That's All.

0: Sommelian. Typisk høstvær I Nord-Norge de neste dagene med både vind og nedbør.
1: Men det på Vestlandet det blir verst I morgen, opp mot 80 millimeter med regn på 12 timer. Det kan bli overvann I tettbebygde områder og vanskelige kjøreforhold. Oslo, som værvinner I dag, får overskyet vær. Men til helgen så blir det fint over det meste av landet. Varmest I dag, Tønsberg med 14,5 grader.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E16 Blindheimsveien I Bergen

0: flere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Tromfbonus og spar. Kaching! På torsdag er det trippel tromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i spar. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Ja, ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helvete? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Wow. Altså, hva er det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Tenk deg at... En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

A man loves a woman. Det Michael Bolton på Radio Norge. Har du fått med deg Profeten I Bærum? Premiere på TV I går, og I dag tar hovedpersonen TV2 til retten. Du skal få høre mer om det snart I nyhetene på Radio Norge. Og så spiller vi sangutfordringen 16.20. Da det en tusenlapp å vinne hvis du klarer resten. Vi kommer til låt nummer 4. Men klarer du alle 7 låtene på 30 sekunder, så vinner du. Tekst Norge til 2033.

0: Sex on Fire med Kings of Leon på Radio Norge. Vil du ha ditt hyggelig selskap på bussen eller toget I dag, kanskje? Last ned Raio-appen, der får du både lydbøker, du får podcaster og selvfølgelig Radio Norge. Raio-appen. Nå, nyheter med Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
2: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby-Sjakt har blitt fulgt av dokumentarteamet I nesten to år. Sønstebø sier I serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles I Hordaland tingrett neste uke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen I selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø byggevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og I Oslo blir det skyet og 14 grader I morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Nei, det Kim I går. Den største frykten at AI skal utslette menneskeheten. Men før det, så skal den gjøre mye annen skade, som du skal få høre om straks.
0: Norges 1000 mest populære

klassiker fra Return på Radio Norge. Og mens vi venter på at AI skal utslette oss mennesker, har AI I mellomtiden slettet en hel sesong av en svensk reality-tv-serie. Og det rett før premieren til og med. The Challenge må derfor utsettes til neste år, og det jo selvfølgelig produksjonsselskapet Mastiff helt fortvilet over. Sier det var på grunn av en teknisk feil som har fått ferdigklippet materiale til å forsvinne. Flere hundre dager med arbeid må altså gjøres på nytt. Dette Radio Norge. Her heldigvis ingen kunstig intelligens.

0: Adam Rosens Stronger på Radio Norge. Mer penger å vinne I vår daglige musikkquiz, nå om bare drøye 10 minutter, når vi spiller sangutfordringen. Du vinner 1000 kroner nå I runde 2, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Ja, du rekker å melde deg på hvis du kjapp. Tekst Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no og scroll ned til sangutfordringen. Trafikkoppdatering straks også, men nå... Kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Kong Håkon kan plutselig dukke opp på døra di på søndag. Han skal være bøssebærer for TV-aksjonen til fordel for flyktninghjelpen. Ole Brom 100 år I dag. Og ny Champions League-kamp for Bodø-Glimt I kveld mot Borussia Dortmund. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E16 Blindheimsveien I Bergen har det vært en trafikkulykke I retning Vågsbotten. På E10 Kjellsundbrua I Harstad I Troms er det sterk vind og fare for at brua blir stengt.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hallo, mammas telefon.
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet
11: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Mekonomen!
17: Hei.
16: Hallo.
17: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
21: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
9: Mamma?
22: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
22: Det mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
22: Nei, den somner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
24: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert med

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Eskil er klar for å prøve seg.
2: Ja, jeg skal være med, men så dårlig, så nå skal jeg oppgjøre det.
1: Hvor dårlig gikk det egentlig sist?
2: Jeg fikk klart til 2. Og så kommer den jævla push it to the limit. Den kommer, jeg fant ut hva det var etterpå etter jeg la på.
1: Kåre Gjøran, han kom jo til den fjerde låta i første runde i dag. Hadde du på radioen da?
2: Ja, jeg hørte faktisk, men jeg fikk ikke med meg sang nummer 2 eller 3, va?
1: Da blir det spennende om det blir bedre eller dårligere enn sist, Eskil.
2: Ja.
1: Du vinner 1000 kroner nå i runde 2 hvis du tar alle sammen. 7 låter på 30 sekunder. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Ja da.
1: Låt nummer 1.
2: Crazy Crazy Night.
1: Kiss sin Crazy Crazy Night. Her er låt nummer 2.
2: Hold the line.
1: Ja visst, med Toto. Låt nummer 3, den sleit vi litt med i forrige runde, men vi klarte den til slutt på et vis.
2: Pump the Jam.
1: Ja.
2: Pump Up the Jam, eller hva?
1: Pump Up the Jam. De som ikke digget Technotronic, de sa Pump Up the Jam. Vi som digget Technotronic, vi sa Pump Up the Jam. Du hører forskjellen?
2: ja, selvfølgelig.
1: Så er vi på låt nummer 4 da. Den rakk vi bare å høre 1 sekund i forrige runde. Hva heter denne?
2: No Doubt.
1: Ja, men hva heter låta? Gruppa heter det.
2: Nei, faen, det er ikke No Doubt. Nei. Faen, da.
1: Prøv å synge deg frem til refrenget. Der Gwen Stefani synger.
3: Nei.
2: Nei, faen. Faen, Trine. Det er ikke No Doubt den heter. Er det bandet det?
1: Ja, bandet som heter No Doubt. For låta, den heter, som Gwen Stefani synger her.
2: Don't. Faderina.
1: Det ble... Ja, men det var jo bedre enn forrige gang da.
2: Ja, det var det.
1: Små steg av gangen, Eskil.
2: Ja.
1: Men neste gang så kanskje det sitter. Takk for at du hører på Radio Norge. Kom gjerne tilbake igjen for revansje igjen, Eskil.
2: Takk for meg.
1: Og vil du prøve deg, så tekster du Norge til 2033. Og hvis denne låta dukker opp, da svarer du...

0: Parker Jr. I røsje denne onsdagen på Radio Norge. Mer av musikken du liker, både fra John Farnham og Mark Cohn. Miriam med ettermiddagens nyhetsoverskrifter straks.
1: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000.
2: Nå gjør vi det igjen. Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Norge gir 750 millioner kroner ekstra i krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Fem personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller på en ny statsministermåling. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå syk igjen, ja nå syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnemanger, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer?
20: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, hva skal det være fra arkivet i dag?
2: Boys of Summer. Jeg tror den jeg husker ikke hva som synger den, men jeg tror det noe selvsvart. Den hører jeg på sånn, på slutten av sommeren. På en måte, jeg må minne sommeren. Og være litt sånn emosjonell over sommeren over.
1: Ja, den nok dessverre over nå. Don Henley for øvrig. Ex-Eagle, The Boys of Summer. Men vinner den årets topp 1000? Avstemningen, den pågår nå på Radio Norge.no.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Vet du hvor mange som stjeler dopapir på jobben? En av tre har stjålet minst en rull toalettpapir det siste året. Aldersgruppen 45-54 år, de verstingene, med over halvparten som innrømmet nettopp det. Ja, det riktig nok høy rente, men det var da litt I overkant. Du hører på Radio Norge, helt gratis, selvfølgelig. Vil du høre oss på mobil? Raio-appen også gratis til både Android og iPhone. Der kommer både Tina Turner og Elton John snart.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
6: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: I butikk og på nett, Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med Z.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser. Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Flere personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Hør mer om det snart I nyhetene. Og hvor galt det kan gå når man setter sin lit til AI. Miriam har mer om drøye tre minutter på Radio Norge. Nå Tina Turner.

0: Tina Turner på Radio Norge. Vil du høre oss på mobil? Så har du litt hyggelig selskap på bussen eller tog eller buss for tog. Raio-appen får du både til Android og iPhone. Gratis, selvfølgelig. Raio-appen.
1: Her VG-nyhetene. Fem personer pågrepet, mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
2: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forholdet knyttet til militærtjenesten. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø byggevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og I Oslo blir det skyet og 14 grader I morgen.

0: er Radio Norge. Det avgjøres ved duell på Radio Norge.no. Der to og to tilfeldig valgte låter møtes, og du stemmer på den av de to som du liker aller mest. Radio Norge.no. Hvis du måtte velge mellom Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home og Scorpions Send Me an Angel. Ja, hvilken av de to hadde fått din stemme? Du skal få høre begge to på radio.
1: Norges tusen mest

Ossi Osborn på Radio Norge. Har du drømt om egen hytte på fjellet, så det kanskje nå du skal slå til. Aldri før har det vært så mange fjellhytter til salgs, samtidig som det nå, skriver E24 I dag. Over 4200 hytter ute på Finn.no nå I oktober. Og det kommer nesten ingen på visning. Så her kan du gjøre kupp. Hvis du har noen millioner til overs da. Det var bare det da. Men takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker. Med Scorpions og Send Me An Angel.

0: Dette er Radio Norge.
1: Med mer om musikken riker fra både Queen og Coldplay. Av typisk høstvær I Nord-Norge de neste dagene kan det se ut som, både med vind og nedbør, men på Vestlandet så blir det verst I morgen. Opp mot 80 millimeter med regn på 12 timer. Oslo, som har vært værvinner I dag, får overskyet vær, men til helgen så ser det jo riktig så fint ut over det meste av landet, I hvert fall gledet til lørdag. Varmeste landet I dag, Tønsberg, med 14 grader.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Storsjøen I Malvik I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy og veien stengt I perioder. På fylkesvei 51 mellom Gardeli og Bygdin I Vang I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy og veien stengt. Og på fylkesvei 55 Sognefjellet I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Ah. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på. Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette nok det beste for alle.
10: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg. Selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out. And on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Husker du å åpne garasjedøren?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggetorget?
18: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggetorget.
19: Vi snekkes.
21: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
22: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Woo!

Paradise og Coldplay på Radio Norge. I dag vil nok morgenen din ta seg et glass sherry eller to, for Cliff Richard har bursdag. Congratulations and celebrations. 86 år I dag. Synger bursdagssang for seg selv. Men han jo bare en ung gutt, sammenlignet med en annen veldig god venn av oss, som blir 100 år I dag. Ole Brom. Den første boka om Ole Brom fra 100-meterskogen kom ut 14. oktober 1926, på dagen 100 år siden. Vi kan vel alle lære litt av Ole Brom. Han gir nemlig ikke opp når honningen tom, han prøver igjen. Men I Kina Ole Brom forbudt litteratur, fordi noen synes han ligner litt for mye på president Xi Jinping. Men gratulerer med 100-årsdagen, Ole Brom.

0: Lionel Richie på Radio Norge. Og mer av musikken du liker fra både Manic Street Preachers og fra Top 1000-arkivet, en låt som har blitt ødelagt dessverre. På grunn av misforstått sangtekst. Hør hvilken snart.
1: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
2: Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
1: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge.
3: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Innbyggere I Buvika på Kvaløya har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Og fotballklubben Åsane I akutt pengekrise og har ikke råd til å betale ut full lønn I oktober. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
4: I butikk og på nett Savanna
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
6: Nei, de jo ikke det
5: Jo, inni liksom
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv altså
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
4: Savanna Med sett.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook.
9: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
19: Nå
11: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
18: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Men å synge riktig tekst ikke alltid så lett på utenlandsk. Den låta her ble for alltid ødelagt etter at noen trodde Boy George og Culture Club sang Karma Chlamydia. Det kan aldri gjøres om igjen, og beklager at du også hører dette nå.

0: mange sangtitler tror du du klarer I løpet av 30 sekunder? Klarer du 7, så kan du vinne opp mot 2000 kroner hver ettermiddag I vår daglig musikkquiz sangutfordringen. Det var Eskil som kom lengst I dag. Men husk, det da altså hva låta heter, og ikke bare hva gruppa heter. Hør hvordan det gikk til I dag her. Om du hadde klart denne.
1: Hold the line.
0: Ja visst, med Toto. Låt nummer 3, den sleit vi litt med I forrige runde, men vi klarte den til slutt på et vis.
1: Pump the jam.
0: Ja.
1: Pump up the jam, eller hva?
0: Pump up the jam. De som ikke digget Technotronic, de sa pump up the jam. Vi som digget Technotronic, vi sa pump up the jam. Du hører forskjellen?
1: ja, ja, selvfølgelig.
0: Så vi på låt nummer 4 da. Den rakk vi bare å høre ett sekund I forrige runde. Hva heter denne?
1: No Doubt.
0: Ja, men hva heter låta? Gruppa heter det.
1: Nei, faen, det No Doubt. Faen, da.
0: Prøv å synge deg frem til refrenget. Det Gwen Stefani synger.
2: Nei.
1: Nei, faen. Faen, Rina. Det ikke No Doubt den heter. Det bandet det?
0: Ja, bandet som heter No Doubt. For låta, den heter, som Gwen Stefani synger her.
1: Don't.
0: Beklager banningen her, altså. Men jeg kan jo også forstå det. Det var altså så nære og resker å gå videre I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 titler riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så melder du deg på ved å sende en tekstmelding Norge til 2033 eller klikk deg inn på Radio Norge.no og scroll deg ned til sangutfordringen. Trafikkoppdatering.
3: På E6 Storsjøen I Malvik I Trøndelag pågår berging av et kjøretøy og veien stengt I perioder. På fylkesvei 51 mellom Gardli og Bygdin I Vang I Innlandet pågår berging av et kjøretøy og veien stengt. Og på fylkesvei 55 Sognefjellet I Innlandet pågår berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det

0: Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ok, da øver vi. Pose?
10: Nei, takk.
9: Vil du ha pose?
11: Jeg har handlenett, ja.
9: Vil du ha pose?
12: Jeg tar det bare I sekken, altså.
9: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
16: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge, og jula reddet I Bergen. Ja, det var krise I fjor, da Bergens store sjokoladefavoritt forsvant. Men nå den berømte sjokoladetennisrekerten tilbake. For oss som ikke fra Bergen, så altså dette en sjokolade formet som en tennisrekert, og den like viktig som pinnekjøtt. I fjor sluttet produsenten Bryner å lage denne mørke varianten fordi den var for dyr å produsere. Det ble ikke spesielt godt mottatt. Flere bergensere mente rett og slett at jula var ødelagt. Men nå har Bryneren snudd, og både lys og mørk tennisrekert tilbake igjen I butikkene I Bergen. Så nå smiler Bergen, og kult igjen.

0: så blir det sjokoladerekert på Kurt I år også.
1: Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Slå følge med Andreas, som overtar nå klokka 6. Nå det nyheter med Miriam Alsvik.
2: Her VG-nyhetene. Frognerkvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
3: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
2: Reporter Ellen Fredriksen. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det framgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn I. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: Alt I morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø byggevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og I Oslo blir det skyet og 14 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette er Radio Norge.
2: Hei, håper du har en fin onsdag. Velkommen til starten på avslutningen av denne midtuken, som vi kaller det. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Blondie, Sia og her, Alphaville, Forever Young.
0: Mer av musikken vi liker. Norges tusen.

på bollen med Sia, og før det var det en tidligere nummer 1 på Radio Norges topp 1000-liste. Alphaville med Forever Young, det er 3 år siden. Kanskje gjenerobrer den titelen i år, vi får se. Det er vi som avgjør, alle sammen, samlet tropp. Gå inn på radnorge.no, så tar du topp 1000-duellene. Der kommer det opp sånne plater hvor du kan ta musepekeren over, eller fingeren over da, hvis du på mobil. Og så her for eksempel, The Power of Love med Jennifer Rush. Som møter Californication. Red Hot Chili Peppers. Her går jeg for trommer og gitarer, så Red Hot får min stemme. Miles Smith med Nice to Meet You. Og på Soul Provider med Michael Bolton. Hva skal jeg velge her da? She's, yes. Jo, det blir Miles Smith. Siste duell nå er en annen gang. Lady Antebellum, Need You Now, møter Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. Jeg kan ikke motstå øynene til Astrid S, så det blir den altså. Du kan gå og ta dueller du også. Gå inn på RadioNorge.no, så skal vi sammen avgjøre hvilken låt som er Norges mest populære i år på topp 1000-listen.

0: One Way or Another med Blondie. Dette er Da Norge. Håper du har fin onsdag kveld. Det blir både Steve Winwood og Starship hvis du bare henger på litt til.
1: Musikk følelser.
2: Og hvis det gjør som jeg wanna dance with somebody, hvis jeg dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
19: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
20: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Det litt...
22: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
21: Når det helt mørkt.
20: Denne uken får du derfor 40% på

Vi har en konkurransegående I helgen som heter Heisen, hvor vi starter alltid med litt sånn heismusikk, sånn som dette, og så lurer på hva heter originalen. Etter det det et minutt med spørsmål. En av våre tre deltakere som klarer flest, den får med seg 1000 kroner. Og hvis du har lyst til å være med til helgen, så er det bare å sende en påmelding nå. Send Heisen, navnet ditt, til 2033. Kjenner du denne? Dette altså heisversjonen av denne fra Starship.

0: Rebuild the City med Starship. Takk for at du hører på Radio Norge. Her er mer av musikken du liker. Dette er noe av det som kommer nå i løpet av de neste 15-20 minuttene. Det blir blant annet Alex Warren med Ordinary. Så kommer Dire Straits med So Far Away, som jeg har funnet i topp 1000-arkivet. Og rett rundt gjør du nå en hit som bare fortsetter å selge og streame, nemlig Goo Goo Dolls med Iris. Så hold det her.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
5: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
6: Nei.
5: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
6: Ja da, du må jo det.
5: Du er jo lærer.
6: Ja.
5: Såpass burde du klare å få til.
6: Ja da, jeg burde jo det.
4: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
12: Hei sånn, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk pris?
13: Hva er det egentlig best å lade bil?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
17: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
18: Jeg vil ikke ha fisk!
19: Jeg vil ha spaghetti!
2: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Støvtørking!
3: Overvasking!
16: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Den låta vi skal høre på nå har vært inne på Topp 1000-lista vår 16 av de 17 gangene vi har hatt kåringen. Den har vært seg i toppen som en 46. plass, som jo skyhøyt i Topp 1000-sammenheng. Den var på plass 242 her i fjor. Vi skal høre på Dire Straits og So Far Away. Så får vi se hvordan låta gjør det i år. Du kan gå inn og påvirke lista du hvis du går inn på radionorge.no, og så trykker du på Ta dueller når du går inn på Topp 1000-linken, så kan du også bli med og påvirke hvilke låter som skal inn på Topp 1000-lista vår, som altså radionorge.no. Og her, Dire Straits.

0: Ordinary med Alex Warren. Og hvis du hører på topplista her på Radio Norge på fredagskveldene, Norges single topp 100, så hørte du at Alex Warren var på 16. plassen denne uka med den låta her. En av to låter som han hadde inne helt på toppen av lista denne uka. Og husk at hvis du tuner inn på fredager mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21, så hører du hele toppen av lista her hos oss.
1: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den vil alltid være med meg.
2: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Coop har medlemskupp igjen. Nå det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk. Og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler idag.

0: måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
0: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
0: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Tirsdag og onsdag er det frukt og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: duellene som pågår da, så skal vi sammen sette sammen årets topp 1000-liste. Men Kim Dahl på formiddagen fra klokka 10 har laget en egen liten liste basert på topp 1000-liste. Hei Kim!
1: Hei! Det jo så gøy med topp 1000, det jo 1000 låter, ikke sant? Men så tenkte jeg at jeg har lyst til å sette det litt I system, sånn at jeg plukker ut 10 låter hver eneste dag fra klokken 10, som jeg samler innunder et tema. Og det kan være alt mulig rart. I dag så det All You Need Is Love.
0: Ja, så i dag har du kost deg med kjærlighet.
1: All you need is love. Veldig mange låter som handler om kjærlighet da. Det jo nesten
0: det det lett å pelle.
1: Det ganske lett å pelle. Det som blir verre morgendagen, for da det One Hit Wonders, men jeg har klart det.
0: Ja, men det ikke verre, det One Hit Wonders jo verdens beste låter.
1: Ja, det verdens beste låter, men det vanskeligere å finne de. Det vanskelig å finne 10 One Hit Wonders som du vil høre, enn 10 låter om kjærlighet, ikke sant?
0: Du skal ikke veldig langt nedover I Europa, før for eksempel en del av radiostasjonene oppfatter AHA som et one-hit wonder. Men det må du ikke si høyt til AHA-fans I Norge, for da blir de rasende. Jeg prøvde å imte frem på om det en gang. Vi ikke venner I dag.
1: Nei, ikke sant, men man skal være forsiktig.
0: Veldig. One-hit wonders I morgen fra 10 til 11 her på Radio Norge.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Dette er Radio Norge. Nå blir det straks Soul Asylum og Runaway Train. Men aller først, et og et halvt minutt med nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten i Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
2: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten to år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det er den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Alta i morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø bygevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og i Oslo blir det skyet og 14 grader i morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Gå inn på radio-norge.no og bli med å påvirke topp 1000-lista. Bare ta dueller. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir etter hvert nå Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Så kommer apropos hjerter Two Hearts med Phil Collins. Men akkurat nå så skal vi ta buss for train. Dette er Soul Asylum.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000 mest

Birds med Phil Collins. Håper du har fin onsdag kveld. I morgen er det starten på noe jeg vet veldig mange har gledet seg til, nemlig dadvent, altså nedtellingen til farsdagsaften. I år er farsdagen den 8. november. Farsdagsaften markeres altså den 7. Skal du få en kalender med 24 luker til å stemme da, så starter vi dadvent i morgen. Dette til info, sånn at du kan være forberedt før den store høytiden. Og hjemme hos oss har dette blitt en tradisjon, såpass at mine barn kom og spurte etter kalenderen i år. Nå har jeg fått trykket den opp, så årets dadventskalender er i boks til den store dagen, men det er altså i morgen at advent starter. Så jeg er aldri helt sikker på om det heter god eller gledelig advent, sånn før vi er ordentlig i gang, men uansett, god advent i morgen.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Akkurat nå et godt knippe av Norges største kjendiser samlet på Colosseum Kino I Oslo. Det festpremiere på filmen Pensjonskuppet, og den har ordinær premiere på fredag. Har fått skikkelig god mottagelse, ternekast 5 så jeg begge dag. Vi skal straks høre fra Dennis Storøy og Anette Hoff, som skal fortelle oss litt om filmen.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
2: Take on me.
3: Manic Monday.
1: Manic Monday, helt riktig. Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash? Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Du på utkik etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
16: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
20: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
23: Bli med og lage årets topp 1000-liste på Radio Norge.no.

0: In the Army Now med Status Quo. Dette er Radio Norge, riktig god onsdag kveld. Det er festpremiere I kveld på filmen Pensjonskuppet på Colosseum Kino I Oslo. Filmen har vanlig premiere på fredag og har fått hyggelig og god mottagelse, ternekast 5 I BG. Jeg har tatt en liten prat med Anette Hoff og Dennis Storøy om filmen.
1: Pensjonskuppet en spillefilm laget for og med tre damer. Som har passert godt over 60, for å si det sånn, og som på hver sin måte mister posisjonen sin I livet. En blir kibba ut av mannen sin, en av jobben sin, og en ut av helsekøen og helsevesenet. Og så bestemmer de seg for at de vil ta en hevn på samfunnet som sådan, og raner oljefondet rett og slett, for å få en bit av kaka.
2: Og den historien, du spiller sjefen til Anette her, jeg I hvert fall inntil du gjennom sparken.
3: Jeg IT-sjefen I oljefondet, ja, og har ikke noe særlig lyst til å ha gamle mennesker rundt meg. Jeg har mer enn nok med min egen udødelighet.
2: Og I tillegg til dere to, så du en hyggelig liste med flinke skuespillere her.
1: Ja, herregud, kjære vene. Altså, Ann-Marie Ottersen, Hege Skøyen, Bente Børsum, Vivil Falk Berg, Dennis Storøy, Per Kjærstad, you name it. Det kjempebra, flotte folk.
0: Sa Anette Hoff og Dennis Storøy, så håper de får en hyggelig fest I kveld. Det altså premiere forestilling på Pensjonskuppet, valgpremiere I overmorgen.

0: Still Loving You med Scorpions. Riktig god onsdag kveld, så hyggelig å høre på. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker. Og i vente nå i løpet av det nærmeste kvarteret, allsangvennlig låt fra The Kids. Så kommer den lille geniale mannen Prince med Kiss. Og rett rundt hjørnet Billy Joel og Piano Man. Hold det her.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Jeg vil ikke ha fisk.
7: Jeg vil ha spaghetti.
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Coop har medlemskupéen. Nå det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupé gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
15: God kveld.
14: Gjetrøm.
15: Gjetrøm.
14: I bensindrive.
15: En bensindrive.
14: Tre kjære.
15: Tre kjære.
14: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjære.
15: Tre kjære.
14: Ja da, nå snakker vi.
16: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
18: Det litt.
19: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
20: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
21: Du? Ja? Skal vi leke familie?
22: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
23: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
22: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
23: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
22: Ja, det måtte vi liksom.
24: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCard.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Gå inn på radnorge.no, så tar du duellene. Det ganske gøy. Det både en liten tur ned Memory Lane, samtidig som du kan bli med og sette sammen lista. Og her det på tiden om en liten redningsaksjon, for dette en helt kongelåt, og den har alltid vært med oss gjennom alle de 17 gangene vi har hatt kåringen. Men i fjor begynte det å holde hardt. Da var den på plass 906. Så ha denne litt i bakhodet når du tar duellene, hvis du liker Prince med Kiss.

0: Forelsket læreren med The Kids. Et lite tips hvis du driver band og for eksempel er på et høyfjellshotell eller en danske båt eller lignende og vil få I gang allsang med denne. Pass på at det mer enn to mennesker I den salen, hvis ikke så blir det ganske stille. Dette vet jeg av. Helt personlig erfaring. Dette Rød Norge, straks får jeg besøk I studio av den menneskelige varianten av en Duracell-kanin. Følg med.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel

0: savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
0: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
0: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
0: Du, jeg litt frossen selv altså.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med sett.
3: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakvarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.

0: Sovnights. Dette Radio Norge. Håper du har en fin onsdag kveld. Jeg lovte at jeg skulle få besøk av den menneskelige ekvivalenten av en Duracell-kanin. Og han lager jeg podcast med ukentlig, og han heter Magnus Brøyn og teknologiekspert.
1: Ja, nå skal jeg slå på trommer som Duracell-kanin gjør.
0: Du trenger ikke å gjøre det en gang. Alle skjønner meg en gang at jeg har helt rett I det jeg sa der. Du har laget en ny podcast som ble sluppet her I går, og den dreier seg blant annet om... Den siste releasen fra Apple som sier velkommen hjem.
1: Ja, og da sier de velkommen hjem til alle der ute, fordi de vil innta hjemmet ditt og mitt. Og det vil de gjøre med nye produkter, smarte produkter, en smartere Siri, og en del andre samarbeid, blant annet med LG. Hvem hadde trodd?
0: Så hvis du vil høre mer om denne saken og andre teknologinyheter, blant annet hacking av franske frysere og hva skjedde egentlig med isbilen, så det bare å høre på podcasten Alt som går på strøm. Gratis der du pleier å høre podcast og I Rayo-appen.

0: Aerosmith med Crying. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Om 1,5 minutter nå så kommer Elton John med I'm Still Standing. Men aller først, her en kjapp oppsummering av de viktigste nyhetene I øyeblikket, og en titt på været for I morgen.
1: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
2: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet og perioder med regn 6 grader, Tromsø regn tidlig, så skyet 9, Bodø byggevær 10, Trondheim skyet og noe regn 12, Bergen regn 13, Stavanger regn 14, Kristiansand skyet og regn fra kvelden 14, Gjøvik skyet 14 og I Oslo blir det skyet og 14 grader I morgen.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: God onsdag, det blir etter hvert her både ABBA med Knowing Me, Knowing You og Britney Spears med Every Time. Og akkurat nå, mannen som ikke bare heter Elton John, sånn lovlig sett I folkeregistret, han heter til og med Elton Hercules John. Dette I'm Still Standing.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest.

0: ABBA. Dette er Radio Norge. Jeg heter Andreas Welle, og det gjør ikke du. Det blir både Bruce Springsteen og Wham om ikke lenge, og så skal vi feire en 100-årsdag.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cyndi Lauper.

0: Mer av musikken du liker. Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang en gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
11: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til. Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk. Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet. Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Mm, og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: Wake me up before you go-go med Wham! Dette Radio Norge, og nå kan du bli med og feire, for vi skal nemlig feire 100-årsdagen til Ole Brumm! For det var nemlig på denne dato i 1926 at barneboken Ole Brumm av A.A. Milne ble utgitt. Og nå her min egen tolkning av Ole Brumm.
1: Selv om Ole Brumm savnet Nasse Nøff, så måtte han jo innrømme. Det veldig godt med ribbe.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Dette Radio Norge, og hvis du heter Kaja eller Kai, så har du navndag I dag, og det har du hatt I hele dag, selv om ingen av vennene dine eller familien din har husket på deg. Men jeg gjør det. I vente nå på Radio Norge I løpet av de neste 15-20 minutter, det blir blant annet Lady Gaga. Always remember us this way kommer, og så skal Dance with a Stranger fremføre Everyone Needs a Friend Sometimes. Rett rundt hjørnet Per Gessle og Marie Fredriksson. Hello! Thank you. Joyride kommer hvert øyeblikk.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. Oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
8: Ja, sånn som I dag da. Hvor skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og får jeg pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså, I morgen. Vi får se.
7: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Inne på radnorge.no, der finner du hele Topp 1000-arkivet. Det søkbart, så du kan finne fram favorittlåtene dine. Du kan se hvordan lista i fjor så ut. Du kan se hvordan den sammenlagte lista over de siste 17 årene ser ut. Og hvis du går inn og for eksempel trykker inn Everyone Needs a Friend, så vil du for det første oppdage at det veldig få låter med Everyone. Da skulle du tro at det var mange. Det faktisk bare to inne på Topp 1000-arkivet som har ordet Everyone i seg. Det ene Heaven for Everyone med Queen, den andre altså denne, som i fjor lå på plass nummer 487. Dette Dance with a Stranger.

0: Always Remember Us This Way med Lady Gaga her på Radio Norge. Vi skal straks gi deg svaret på et par av livets viktige spørsmål, for eksempel hvor mange bartendere går uten undertøy, og hvor mange druer trengs det for å lage en flaske med vin. Følg med.
1: Radio Norge. Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Kjør bort dit nå, jeg.
1: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
2: Bygg, bygg, Byggtorget.
1: Vi snekkes.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det er litt...
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

med Supertramp. Dette Radio Norge, og nå en liten titt på statistikk. Vi begynner med litt sånn glemsomme folk her. 21% glemmer hvilken dag det er minst en gang i uka. 19% av de som jobber innen bartenderyrket går kommando, altså uten undertøy. Og til sist, for å lage en flaske med vin, så vil det i gjennomsnitt brukes 736 druer. Jeg har alltid tenkt sånn, fem om dagen holder det da med fem druer. Og i så fall så har du dekket behovet for flere uker fremover hvis du tar en flaske med vin. Det var dagens lille tipp på statistikk. Nå, Eric Carmen.

0: onsdag, midtveis ut I uka. Nå vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Ikke det digg å tenke på. Jeg heter Andreas Velle, og jeg venter nå både Queen med Another One Bites the Dust, Bon Jovi med Bad Medicine, men aller først her Sting med Fields of Gold.
1: Norges tusen mest

0: Bad Medicine med Bon Jovi. Dette er Radio Norge. I dag så er det en hel haug med merkedager. Blant annet er det i Polen lærerdagen, i Hviterussland, så, eller altså Belarus etter det, så er det morsdag. Men det er også World Standards Day. Så morgentubben med Loven og Co. i dag tidlig hadde en topp 10-liste som var topp 10 ting som også burde standardiseres. Vi skal høre på den lista fra plass nummer 3.
1: Leggetid for barn.
2: Ja, leggetid for barn har vært kjempe.
1: Er du 8 år, da er det leggetid klokken
3: 8.
1: Ja. Er du 7?
2: Da er det 7.
1: Ja, klokken 7.
2: Og når du er 0?
1: Ja, skal du sove hele tiden. Holde fred. Plass nummer 2.
3: Valuta.
1: Valuta, ja.
3: Der er det mye rart.
1: Ja, det er mye gærninger. Altså, til og med, man betalte jo med gærninger.
3: Ja, men gærninger skal være, det er den nye valutaen.
1: Åja.
3: Gærninger over hele verden.
1: Ja, mye gærninger koster denne kameraten her.
3: Dollar og pesetas og franske frang og alt, og euroer og...
1: Ja, bare gærninger.
2: Vi prøver jo med euroen å standardisere det, men...
1: Ja, ok. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som bør standardiseres. Plass nummer 1 er...
3: Kuklengde.
1: Nei, men altså...
2: Ok.
3: To nevar og huvudbart, ferdig snakka.
1: Er det der du vil runde av listen?
2: Runde av der. Var det?
1: Ja, det var et mindre problem.
2: To nevre ubart.
1: Ja.
0: Det var topp 10-lista fra i dag. I morgen så er morgenklubben med Lovende Ko på plass igjen allerede fra 05.59 med blant annet ny topp 10-liste. Nå skal vi til Queen. Dette er Another One Bites.

0: Dette er låta som ga oss Eye of the Tiger, fordi til Rocky 3 så hadde klippet en scene med denne her i bakgrunnen, og så fikk de ikke lov av Queen å bruke den, så da måtte de altså finne en annen låt som passet. Så Sylvester Stallone ringte til Survivor, og så sa han... For det er sånn Sylvester Stallone snakker. Men på et eller annet vis så forsto Survivor hva han mente, og så sa de, ok, vi lager en låt som går sånn omtrent i samme takt som du kan bruke til denne scenen. Og resten er både film og musikkhistorie. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du har hengt på litt til nå, kommer både Bette Midler og Alice Cooper.
1: Radio Norge. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
2: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte... med livet.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med Z.
10: Torsdag er det trippel trumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
13: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
15: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
14: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
5: Wow.
16: Vet du hva jeg kaller det?
17: Nei.
16: Beredskapet.
5: Ja.
18: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
19: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
20: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Alice Cooper med Poison. Vi er i gang med kåringen av årets topp 1000-liste, og hvis du går inn på radnorge.no så kan du bare trykke på knappen hvor det står ta dueller, og så er du med på å påvirke årets liste ved å ta noen valg underveis der. Jeg kan jo gå inn og ta noen dueller, så kan du finne ut hvordan det foregår. Jeg tar bare musepekeren over her, This Love med Maroon 5. Så flytter jeg til høyre, og da hører du Circles med Post Malone. Jeg tror jeg det blir Maroon 5 som vinner for mitt velkomne, altså. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name møter og Bohemian Rhapsody. Dette er vanskelig valg. Det er verdens beste låt mot en av de som gir meg best vibber fra ungdomstida. Vet du hva? Her bare trykker jeg blind i, altså. Da ble det Bon Jovi, faktisk. Ok. Men hvis verden raser sammen, så er det Hvis verden med Chris Austin og Frida Ånnevik møter Rag & Bone Man. Human. Spilte Human på sendingen her i går og koset meg veldig med det, men jeg tror kanskje jeg går for patriotisme her, altså kjører den norske. Racing My Family med Steve Kikana. Lady Gaga og Born This Way. Jeg trykker på Lady Gaga her igjen. Hvis du tenker, det der er jo helt feil, alt han gjør er feil, så kan du gå inn og rette opp feilen, gå inn på radnorge.no, og så kan du trykke på dine favoritter.

0: The Rose med Bette Midler. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Håper du har fin onsdag kveld sammen med oss. Vi har noen ordentlig gode biter på gang i løpet av de neste 20 minutterne. Det blir blant annet Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Ute fra Topp 1000-arkivet, da finner vi Dum Dum Boys med Engletryne. Og You're the One That I Want. Med John Travolta og Olivia Newton-John er rett rundt hjørnet.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Trumfbonus og spar. Kaching! På torsdag det trippel trumf. Da får du 3% trumfbonus hos oss i spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
8: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover i senga si.
10: Hvor lang den gitar?
11: Som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Normalt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm «Vi Queens». Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: På RadioNorge.no så er vi i gang med å sette sammen årets topp 1000-liste, så bare gå inn og trykk på ta dueller hvis du vil være med å påvirke lista. Og der ligger også hele arkivet inne, så hvis du for eksempel går inn der og så trykker du dum, så får du opp låtene til Dum Dum Boys. Der ser du blant annet at det både Splitter Pine og Slave, Tynn Tråd, Engjørning, Tyven, Tyven, Hagelangs, men også denne som filmmusikk fra filmen Døden på Oslo S. Da kan du se at den har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen. Har vært så høyt oppe som en 80. plass. Det var tilbake i 2019. I fjor var den på plass 235. Dette Dum Dum Boys og Englefjes.

0: to ekser som av en eller annen grunn klarte å samarbeide helt utmerket som band. Dave Stewart og Annie Lennox, dette var Here Comes the Rain Again. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du henger på litt til nå, så kommer både Metallica med Nothing Else Matters og Toploader med Dancing in the Moonlight.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst. Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Du?
6: Ja?
10: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?
6: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
12: God kveld.
11: Gjetrøng.
12: Gjetrøng.
11: En bensindrive.
12: En bensindrive.
11: Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ja, da nå snakker vi.
13: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
18: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den

Dancing in the Moonlight med Toploader. Dette Radio Norge. Utover kvelden nå, både Tarzan Boy med Baltimora, Someone Like You med Adele, og i vår store kategori Øy! Spill noe Creedence, så har vi kommet fram til Creedence med Have You Ever Seen The Rain, som dukker opp i løpet av en 20 minutters tid her på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Tusen takk for følge. Jeg er tilbake inn i morgen mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på da. Akkurat nå, en av verdens beste låter. Her Metallica, Nothing Else Matters.

0: mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene I Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du
1: liker, Radio Norge. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Stått på litt, da.
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Wow.
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva gjør sola på natta?
19: Den sover I senga si.
18: Hvor lang den I tar?
19: Som en lang pinne.
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
9: Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med Z.
14: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
15: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
16: Wow.
15: Vet du hva jeg kaller det?
16: Nei.
15: Beredskapet.
17: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Topp 1000 på Radio Norge.
1: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets Topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på Radio Norge.no. Hvilken sang liker Norge best?
2: Radio Norge. UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
18: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
19: Det litt...
20: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Musikk er følelser.
1: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Jeg vil ikke ha fisk.
8: Jeg vil ha spaghetti.
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
11: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller... Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
10: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
18: I dag det noen som har bursdag, og det må feires!
19: Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
20: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design... Avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
6: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

0: hvilken hus som jeg want to dance with somebody. Hvis jeg dårlig med, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med OneCall.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
16: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
17: Nei.
16: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
17: Ja da, du må jo det.
16: Du jo lærer.
17: Ja.
16: Såpass burde du klare å få til.
17: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Mamma?
6: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I mål! I mål! I mål for Viking! Det Gianni Stensnes som høyre stopper.
3: Her det mye rom.
2: Så kommer Peter Kristiansen. Peter Kristiansen alene mot keeper. Peter Kristiansen alene mot keeper. Peter Kristiansen.
4: Det er litt fra NRK dette her da, som er helt fantastisk å høre på radio når de kommenterer fotball. Det ikke noe tvil om det. Det var kamp i går, skjønner ikke noe av det, så den ikke. Hva skjedde, Kim?
5: Nei, altså du skjønner jo at det var Viking som spilte mot Bayern München.
4: Ja,
5: det skjønner
4: München.
5: Du. Hæ?
4: Ja.
5: Sa jeg feil?
6: Nei, det var helt riktig faktisk. Ja,
5: hvorfor gjør du narr av meg da? Bare fordi du ikke kan fotball, så skal jeg få kjeft for at jeg sa München feil?
4: München.
6: Nei, det München.
5: Ja, se, nei, det jeg som sa feil. Jeg klarte
6: det
5: fotball.
6: Det du som sa feil her.
4: Ja, vi støtter Kim på fotballprat.
5: Nei, det var veldig gøy i går. Jeg tror ikke det var mange som trodde at Viking skulle gå av med, altså det ble 3-3, ett poeng mot Bayern. Det er ganske rått. Jeg tror de aller fleste tenkte at Viking skulle tape 10-0 liksom.
4: Ja.
5: Så bare at de klarte
4: bare at du holder på en måte.
5: Ja, klare 3-3 og få ett poeng. Mm. Det helt rått. Det var kjempegøy kamp. Nå det jo sånn at jeg legger meg litt for tidlig, så jeg så jo på en måte første omgang litt av andre omgang, og så gikk jeg og la meg, og så måtte jeg følge med på VG da, så vi fikk et push-varsler. Så sånn, 3-3, ok, nå kan jeg sove.
4: Åja, altså du går, men du kunne jo hatt bare sånn svagt på i bakgrunnen.
5: Ja, jeg kunne, men jeg har ikke TV på soverommet.
4: Men du har radio?
5: Jeg har radio, men det, da får jeg ikke skrudd av den nå, du vet. Det bedre sånn som jeg gjorde nå.
4: Ja, det var mye bedre sånn som
5: men
4: du gjorde.
5: Men det var veldig gøy.
6: Ja. Men nå er du Viking-supporter nå?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Ja.
5: Jeg heier på Viking i Champions League når de, altså Viking heier jeg jo på i Champions League før, til de møter Bodø Glimt, da får jeg ikke lov.
4: Nei, for det er regler på sånt.
5: Det er klart at vi heier på Viking. Alle i Norge skal jo heie på Viking.
4: Selvfølgelig skal vi det.
5: Ja.
4: Kokang og sånt. Okay. Og da er du jo egentlig da fra Bodø, altså Bodø-supporter, men altså, er det der vi snakker om?
5: Hva da?
4: At du egentlig er Bodø-supporter.
5: Jeg får jo ikke lov til å bytte.
6: Nei, kan ikke bytte lag, det er helt uhørt.
5: Men det er lov å heie på flere lag, selvfølgelig. Men det er jo bare ett lag i mitt hjerte, og det er Bodø-Glimt. Og de spiller i kveld.
4: De spiller i kveld?
5: Ja.
4: Får vi fotball å være om dagen nå?
5: Det er Champions League! Det er tirsdager og onsdager.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Bli med å lage listen over de tusen best likte sangene i Norge på RadioNorge.no.

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Tromfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippelt tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Ok, da øver vi. Pose?
8: Nei, takk.
7: Vil du ha pose?
9: Jeg har handlenett, ja.
7: Vil du ha pose?
10: Jeg tar det bare i sekken, altså.
7: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
0: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing.
15: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
17: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
5: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid. Lave priser.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, stor fest i Stavanger og Viking da, som klarer å holde fortet på mange måter under kampen i går. Jeg skulle ikke tro at jeg kunne snakke om dette i det hele tatt. Det jeg har hengt meg opp i, det Kim sin uttale på
3: Bayern München.
2: Ja, du sier München.
3: Ja.
2: Og jeg sier München.
3: Jeg hører ikke forskjell på det.
2: Ja, men du hører på forskjell på kylling og kylling.
3: Ja,
2: det, ja, det er akkurat det samme.
3: Ja, men jeg, du sier det helt likt.
2: Nei, da er det for at du ikke hører. For du hører jo München og München.
3: Ja.
2: Det er forskjell.
4: Det hører du forskjell.
3: Bayern München.
2: Og så har vi fått, for jeg sa, er det noen som kan språket, som kan ringe oss og fortelle hva det egentlig skal være? Og jeg er egentlig veldig spent selv der. Martin fra Skien, god morgen til deg.
5: Ja, hei, god morgen.
2: Hei, god morgen.
3: Sier du Skien eller Skien?
5: Ja, vi sier Skien.
2: Ja, men fortell Martin, hvorfor har du på en måte fasiten her? Er du lærer av noe sort?
5: Nei, jeg kommer jo opprinnelig fra Østerrike, men jeg har bodd i Norge i 40 år da.
2: Ja, ja, men Østerrike, da skal du få lov til å ha fasiten her. Hva er fasiten? Ja,
5: altså, fasiten er at München uttales med CH, og det er sånn som om du skal spytte ut, men du trenger ikke gjøre det.
2: Nei.
5: Men det er ikke noe kyllinglyd eller ojod. Men CH, altså München.
4: Ja. München, ja.
3: München.
5: Det er riktig.
3: Ja. München.
5: Ja, altså,
2: ja, ikke sant? Så jeg tar feil med at det skal være en kyllinglyd der.
3: Ja, vi har sagt feil begge to da. München. Ja.
5: München.
4: München.
5: Ja, helt riktig.
4: Ja.
3: Mm. Ah. Hva er München? Jeg må begynne å si det.
4: Du er nærmere enn kylling.
5: Ja,
4: ja, du har det altså.
3: Der, vet du.
2: Der, ja, men du vet at dette var superinteressant da. At vi, og jeg kommer til å få så nøya når jeg skal si. Vi spiller München Freiheit her.
4: Du må si München og Freiheit.
2: Ja, da skal jeg si det litt sånn litt fort, tror jeg.
3: Münchener Freiheit.
2: Münchener Freiheit. Ja, det er bra. Tusen takk, Martin. Ha en fin dag. Takk for at du ringte oss da.
3: Tusen takk.
2: Ja.
5: Ja,
2: det er jo, nå ba vi om hjelp her, men innimellom så ringer folk til oss og sier jo rett på. Vi er jo absolutt ikke feilfri, kan aldri bli AI-radio, fordi vi gjør så mye rart.
3: Ja, vi gjør det,
2: ja, men, det,
3: det alltid, og, men det som er fint er at man kan alltid ringe og rette på oss, kjefte på oss, hva som helst.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4 000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
12: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
12: Hoster den,
13: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
12: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
14: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
15: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
18: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
18: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
1: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
18: Bestemor, det der kan du ikke.
19: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
20: ice.net. Støvtørking.
21: Åh, vasking.
20: Rengjøring.
22: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Det er litt...
24: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
23: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
25: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler idag och sikre dig en ny bil för nyttår.
26: Allt det bästa från morgonklubben. Detta är Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Jeg sier altså München og München i Freiheit. Kim sier München. Og så fikk vi da Martin først. Han var østerriker opprinnelig, og vi er litt usikre på uttalen
3: her. Ja, han mente man skulle si München.
2: Ja, men det blir vanskelig å gjøre, altså. Sandra fra Svelvik, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen, jeg skjønte du var halvt tysk.
4: Ja, det er jeg faktisk. Ja. Mamma er tysk. Jeg har bodd lenge i Tyskland, og blant annet i München.
2: Ja, med kyllinglyd.
4: Med kylling, ja.
2: Riktig. Ja da!
4: Så det er ikke noe hysj, altså det er München.
2: Ja, kjenn.
4: Så det uttales Bayern München.
2: Ja.
3: Bayern München.
2: Bayern München.
4: München, riktig.
2: Ikke München, nei.
4: Nei.
2: Nei, nei, nei. Vet du hva, Sandra, jeg setter så pris på, for at jeg blir, altså nå, hva er jeg?
5: Du sitter og tar inn telefoner helt til du får rett, du. Det er det du gjør.
2: Men stoler dere på en som er tysker, eller han østerrikeren i sted?
3: Altså, nei, vi må jo selvfølgelig stole på tyskeren.
2: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Sandra,
5: stoler alltid på tyskeren.
2: Er så glad du ringte nå, altså det gjør dagen min. Ja.
4: Bare hyggelig, og det er
2: München er
4: frihet.
2: Det er veldig bra. Tusen takk, det skal vi spille i dag også, så det blir veldig bra. Da dedikerer jeg den sangen til deg, Sandra.
4: Tusen hjertelig.
2: Ha det bra.
4: Ha det godt, hei hei.
2: Det er grusgodt. Og det er jo, men hvis man får henge på en ting, så er det like, da er vi så heldige å jobbe på radio.
5: Hvis du får
2: henge opp, så er det deilig å jobbe på radio. Ja. Det mener jeg.
3: Får du svar?
2: Ja, jeg får svar av lytterne våre.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Rare hotellopplevelser, det er vi på jakt etter I dag, og det bare å ringe oss på 08282. Kim fra Askim, god morgen til deg.
3: Hei, hei. Hei, Kim. Ikke en annen telefon, så det ble litt bedre.
2: Det ble brutt her I sted. Vi tok en annen historie I stedet, men det null problem. Hva din rare hotellhistorie?
3: Nei, det var vi var på firmatur I Barcelona for cirka 2013, tror jeg. Så da dro vi 30 rørleggere fra Indre Østfold til Barcelona. Da dro vi på torsdagsmorgen eller fredagsmorgen, jeg husker ikke. Og da var vi da på fylla I 3 dager, og så var det da siste dagen som vi skulle på en fin restaurant der ved havet, og da hadde vi ikke hele dagen og skulle avslutte på en sånn fiskerestaurant, og da ble jo halvparten av de folka matforgifta.
4: Nei.
3: Og inn på hotellet da på natta, så hadde de tatt vannet I 4. etasje og stengt, og tilfellig bodde de fleste som var matforgifta også I 4. etasje. Så vi ble vekka morgenen, jeg og en kollega, at vi må på do, og da var det rett inn, og da gjorde det fra seg både foran og bak, og det var just alle I det etasje var blei dårlig da. Så,
2: ja, den var,
3: så selv om det var mange rørleggere, så var det ingen som hjelpte dem, for de hadde nok med seg selv. Så. Og inn på bussen, så var jo... Inn på bussen, så spøyde folk I poser. Det var liksom bare veske av spyen, og det fulle Rema 1000 poser med spy, og så inn på flyplassen, og... Og inn på flyplassen, og så sitter jeg der og venter, og så finner vi at det 13 timer forsinkelse fra flyet fra Barcelona til Gardermoen.
4: Nei, da må man bli igjen I Barcelona. Man må bli igjen til man ferdig, men man kan ikke bli på flyplassen, sånn. Det går jo ikke.
3: Ja, nei, men jeg ble sittet på flyplassen, for vi skal dra om 2 timer, og så ble jeg forsinket, så var det... Noen var jo fyllesjuk og leide seg inn på sånn VIP-avdeling og der og sov, og noen begynte å drikke, og så det litt forskjellig da. Så sånn det bare.
5: Sånn det bare.
2: En hel etasje
5: berøling.
4: Jeg vet ikke hvis jeg hadde vært på hotelltur med dere, og du hadde banket på døra mi på natta og sagt at du måtte drite på rommet, og vi hadde giddet å slippe
2: deg. Det hadde aldri skjedd. Ja.
3: Nei, det var... Man måtte bare stille opp for de andre kollegaene, men det klart, jeg synes så synd på dem, men de blir jo helt hvite I ansiktet, og det ikke noe gøy når de matforgifta, men selv om du rørlegger, så tåler du fleste bakterier, for det blir sjeldent man blir matforgifta eller dårlig, men der skjedde jo det da. Så det var sikkert veldig dårlig mat man fikk.
2: Det var en utrolig historie, og en veldig rar historie, Kim. Du spot on her på jakt etter rare historier fra hotell. Ha en fin dag da, ha det godt.
3: Takk det samme.
5: Ha det. Ja, det.
2: Har du en rar historie fra et hotell, så gjør du akkurat som Kim, og ringer oss på 08282
5: 08282
2: For en stor...

0: høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fin onsdag. Vi snakker om rare opplevelser og historier fra hotell.
3: Samler på hotellopplevelser her nå.
2: Ja, vi gjør det, og folk ringer oss fra hele landet. Vi skal til Sortland, og Øyvind Navnebror er med oss. Hei, Øyvind.
4: Hei, hei.
2: Hei. Ja, har du en rar historie fra hotell?
4: Ja. Jeg jobbet med salg, og så reiste jeg mye rundt, og så bodde jeg på det nye hotellet i Bodø som heter The Wood.
5: Ja.
4: Og så var det ikke lenge etter at Strawberry åpnet det, så overnatte jeg der, var jo alt var i orden og sånt. Så var det et lite nattbord, de hadde liksom ikke fått skrudd opp nattbordlampa, så sto det en fin sånn massiv nattbordlampe på nattbordet. Og så gikk jeg og la meg, og i løpet av natta så hadde jeg beveget på meg, så når jeg våkna opp så hadde jeg jo... Så lå jo lampa i 1000 knas nede på gulvet.
5: Nei.
4: Så det var litt av en runde for å komme seg ifra uten å trø på det og komme seg bort.
5: Ja, ja. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Du var jo fanget i sengen.
2: Nei.
4: Det er jo veldig god service på hotellene. Det må vi, synes jeg, må få med der. Så de var jo veldig sånn der, sorry når jeg fortalte de det på morgenen hva jeg har vært utsatt for.
2: Ja.
4: Men det var morsomt, det gikk bra, altså. Jeg tror jeg brukte puta til å skyve unna.
2: Ja, sånne glidetøfler bortover, ja. Det var helt klart en rar hotellopplevelse, ja. Å knuse på et splitter nytt hotell. Det var bra du ble møtt med omtanke, da. Det var en koselig historie, Vin. Takk for praten. Ha det godt, da.
4: Ja. Ha det godt.
2: Og det er bare å ringe oss da på 08282. Har du noen fine, rare hotellopplevelser, så ringer du nå.
0: Norges topp 1000. Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner er nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Mamma mia. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Oi, det var mange plastposer, ja.
11: En million?
12: Hæ? Er det mulig?
13: Åh, det sjukt mange!
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre? Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, selvfølgelig.
11: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Hei.
19: Du hjemme allerede?
22: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
22: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
19: Som hva da?
22: Nei, senga vår da.
19: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: barberte seg nedan til de gamle der, men de sleita. Det hadde seg nemlig sånn at fra da måltroften og galatippen gol på våren gikk kvinnfolka ut, dro opp stakken og gneien opp etter bjørkeleggen. Dette var for å holde bevern unna. Fjona som ble hengen igjen i nevern plukka setjenten og spant seg hosebanna. Det var mye som skulle ordnes på denne dagen. Blant annet skulle de ut og fange dumpapp, som de skulle hule ut og lage kolør til lysa til mørke vinterkvelder. Da stappa de vekapinner opp som de hadde dyppa i smult, og da lyste de så røde og fine. Så ble det fest med hjembrygga øl og gjæra kvigejur, og den som spydde sist fikk ta med seg buddeia i suklestampen. Unga fikk brøstmjelkvafler og fikk være oppe helt til han far sa at nå var det på tide å legge seg. Da fikk de en omgang med juling og måtte legge seg ute den første vinternatta, som tradisjonen var.
1: Ja.
0: Sånn var det.
2: Sånn var det gamle dager.
1: Ja. Ja. Så det er ikke en vått, altså. Det er en dott.
2: Ja, ja. Du, tusen takk, altså. Kan vi bare prøve.
0: Det er utrolig hva han finner i gamle skrifter rundt omkring, altså.
1: Ja, det var helt fantastisk. Skal vi bare blåse ut her nå, eller?
2: Ja.
0: Nå kan vi blåse ut.
1: Sånn. Det gikk veldig fint, det da.
0: Ja.

0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på drapssaken til en ung jente som hadde hele verden for sine føtter allerede I tenårene, da hun ble kjent I Hollywood allerede som 15-åring. Bare ett feiltrinn og en feil relasjon var det som skulle til for at hele livet til Tara McMullen skulle snus totalt på hodet. I stedet for å bli kjent for skuespillertalentet sitt, skulle Tara bli kjent for det tragiske som skjedde med henne I tenårene. Denne saken tar for seg enkelte av Hollywoods potensielle mørkeste sider, og det trist å tenke på hvor annerledes livet til Tara kunne sett ut bare ved et par valg annerledes I løpet av den aktuelle perioden. Nå La oss gå inn I saken. Tara Corea McMullen ble født Shelva McMullen den 24. mai 1989 I Westminster I Vermont I USA. Foreldrene hennes het Mary Devra Corea og Thomas McMullen, og I tillegg hadde Tara en eldre søster ved navn Abigail. Det hører med til historien at moren til Tara egentlig oppdro begge barna sine på egen hånd, fordi faren til jentene ikke var tilstedeværende. Hun blir omtalt som en alenemor, og naturligvis gjorde det at familien hadde mindre penger å rutte med. Tara og søsteren kunne dermed ikke gå på noen fritidsaktiviteter eller lignende, fordi de rett og slett ikke hadde råd til det. Inni Tara var det likevel en ganske stor drøm. For hun hadde alltid hatt lyst til å bli kjent. Hun bare visste ikke helt hvordan. Målet var egentlig bare å bli kjent, hva noe enn det innebar. Allerede fra ung alder bestemte hun seg for å heller gå under navnet Tara og bruke dette som sitt alias, som nok kom fra hennes fascinasjon for Hollywood og de store stjernene. I Vermont gikk Tara på Claremont Middle School. I 1996 flytta familien fra Vermont til et sted sør I California, før de etter hvert slo seg til ro I Venice I Los Angeles. Her begynte også Tara på videregående, og gikk da på Venice High School, hvor hun for øvrig sang I skolekoret. Tara ble beskrevet som en person som kunne bli venn med absolutt alle, uansett hvilken bakgrunn man hadde eller hvor man kom fra. På videregående fikk Tara seg også en kjæreste som heter Maurice Tipton, og disse to ble egentlig som familie, heller enn bare hverandres første kjærlighet. Maurice beskrev Tara som både verdens søteste jente, men hun kunne også være sur og ha sine sider. Det var da Tara var ca. 15 år gammel at livet hennes ganske raskt skulle snus på hodet. Da familien bodde I Venice, så jobbet nemlig Mary, altså moren til Tara, for et castingselskap, som da jobbet med å velge ut skuespillere for ulike spillefilmer, tv-serier og så videre. I en tidsperiode der så var det en pågående prosess om å finne en ung jente som kunne ta på seg rollen som eneste jente på et basketballlag I en film, og det tok litt tid før det var noen som I det hele tatt var aktuelle nok for castingselskapet. Mary hadde da overhørt hva de trengte, og plutselig en dag gikk det opp et lys for henne om å foreslå sin egen datter til denne rollen. Tara hadde ingen tidligere skuespillererfaring, men hun var veldig villig og motivert, og så fort hun kom inn på audition, så visste egentlig castingbyrået at dette var rett jente. Tara landet da rollen som Big Mac i filmen Rebound, som kom ut i 2005. Tara fikk seg en ny venninne i løpet av denne tidsperioden, og hun har fortalt i ettertid at Tara var ganske mystisk og interessant den gangen, men at det virket som at hun egentlig hadde mye å skjule og ikke fortalte så veldig mye om seg selv. Derfor kom det også som et ganske stort sjokk for henne, for venninnen da Tara plutselig var å se på skjermene rundt om i USA, da denne Rebound-filmen kom i 2005. Fra da Tara landet rollen i Rebound, så begynte ballen bare å rulle, for det tok ikke lang tid før hun også landet enda en rolle, da i CBS-serien Judging Amy, som vi kommer til å snakke en del om i denne episoden. Dette var en tv-serie som begynte å rulle på skjermene landet over i USA fra september 1999 av, og serien var rett og slett en ganske typisk advokatserie om en skilt mor som har med seg både egne erfaringer fra privatlivet og morens erfaringer fra jobben i barnevernet. Judging Amy sendte sin siste episode den 3. mai 2005, etter å ha sendt totalt 6 sesonger på skjermen. Tara McMullen fikk da rollen som Graciella Reyes i Judging Amy, og dette var et ungt gjengmedlem. Egentlig så var planen at denne karakteren bare skulle ta del i én episode, men Tara gjorde en så utrolig god jobb at produsentene av serien gjerne ville ha henne med videre, og valgte faktisk å bruke hennes karakter som utgangspunkt i det de skulle skrive sesong 6. Hele den siste sesongen ble da basert på rollen til Tara og forholdet hennes til advokaten Amy. Enkelte som jobbet med Tara på Judging Amy, de sammenlignet henne faktisk med Queen Latifah og så virkelig stjernepotensialet i henne. Ikke nok med det, det var jo helt tydelig for alle involverte at dette også var en stor mulighet både for Tara som tenåring, men også for familien hennes når det kom til det økonomiske. Taras rolle var del av totalt 7 episoder, som var del av den siste sesongen av serien, som da ble sendt fra oktober 2004 og til starten av mai 2005. Samme året som Judging Amy ble avsluttet og filmen Rebound ble gitt ut, så fikk Tara også en liten rolle i en episode av Nickelodeon-serien Zoey 101. Dette året var Tara bare 16 år, men hadde helt åpenbart allerede begynt en profesjonell karriere, hadde mange kontakter i bransjen og hadde vel egentlig bare endeløst av muligheter foran seg. Som 16-åring så var jo Tara ung og skjør, og som enhver tenåring veldig lett påvirkelig av omgivelsene sine. Los Angeles og Hollywood har jo som kjent også sine mørke sider, og det finnes en rekke eksempler på kjendiser som fikk stjernestatus i ung alder, og som etter hvert mister seg selv totalt til både det ene og det andre, ofte rus og kriminalitet. Det kan være lett å havne i kontakt med feil folk som enten ønsker å utnytte deg, eller som rett og slett bare ikke har gode intensjoner på andre måter. Og dessverre var det akkurat det som skjedde med Tara McMullen. Som nevnt gjorde Tara en helt fantastisk jobb på Judging Amy, og alt var egentlig lagt til rette for henne. Det var ingen tegn til at noe hadde skjedd med Tara, eller at noe hadde forandret seg på privaten, men det skulle raskt endre seg en dag da Tara helt brått og uten forvarsel dro fra innspilling midt under arbeidsdagen. Ingen beskjed hadde blitt gitt til noen i crewet, og ingen ante hvor det hadde blitt av henne. Produsentene av serien forsøkte å gjøre det de kunne for å finne henne, men det tok ikke så alt for lang tid før Tara dukket opp hjemme hos kjæresten sin Maurice, da sammen med en annen fyr. Det var her Tara og Maurice endte opp med å gjøre det slutt, og fra dette tidspunktet av ble ting gradvis bare verre og verre. Tara begynte å henge med helt feil folk og miljøer, og på dette tidspunktet, altså i begynnelsen av 2005, så flyttet hun også til sin egen leilighet i Inglewood i California. På en eller annen måte hadde Tara kommet i kontakt med en mann ved navn Christopher Avery, som var 10 år eldre enn henne selv, altså 26 år gammel på tidspunktet. De to hadde også begynt å date og ble etter hvert et par, men denne mannen var ikke bare en tilfeldig fyr. Christopher Avery var nemlig en kjenning av politiet, og han var et gjengmedlem. At Tara nå var i et forhold med en mann som dette, med et sosialt nettverk som ikke akkurat ville ha positiv innflytelse på 16 år gamle Tara, det var ikke annet enn et stort rødt flagg. Det er uvisst akkurat hvordan Tara kom i kontakt med Christopher, men uansett ble han en stor del av livet hennes. Etter at Tara hadde forlatt settet denne ene dagen, og det etter hvert kommer frem at hun var involvert med denne mannen, ble til og med politiet bekymret for Tara. Christopher var jo nemlig en veldig voldelig og farlig fyr, ifølge politiet, og han hadde vært involvert i mange hendelser knyttet til både skyting, ran og vold. Det er ikke rart at flere i livet til Tara ble bekymret for henne, og særlig produsentene av serien kjente på en stor bekymring, i tillegg til å være vanvittig overrasket over at Tara kunne være fristet til å gå den veien i det hele tatt. Nå da ekskjæresten til Tara, altså Maurice, har forklart i ettertid at man til og med visuelt kunne se en endring i Tara. Før bruddet deres hadde hun som regel kledd seg søte og i hvert fall ordentlige klær. Hun kunne absolutt gå i farger og den slags, men etter bruddet ble ting gradvis mørkere og mørkere. Det høres jo kanskje ut som en overfladisk ting, men samtidig så vitner det jo om en ganske stor endring i livet til Tara. I denne tidsperioden snakket Tara gjerne med vennene sine om ting, men snakket særlig om hvilke type folk hun hadde rundt seg, heller enn at hun sa så mye om seg selv. En av venninnene hennes fra denne tiden har i ettertid sagt at Tara aldri sa selv at hun var et gjengmedlem, men basert på hva hun sa om alle hun omga seg med, så ble det ganske åpenbart at hun var det også. Som vi snakket litt om innledningsvis i episoden, så kom Tara fra fattige kår, og moren hennes var aleneforsørger for Tara og søsteren hennes. Det var helt åpenbart på dette tidspunktet at området som både Tara og moren bodde i, ikke akkurat var hensiktsmessig for sikkerheten til Tara, og blant annet derfor bestemte moren seg for å flytte fra dette nabolaget og forsøkte å få med seg Tara på det, men hun nektet med alt hun hadde. Hun var jo bare 16 år gammel, sta og ville vel alltid velge kjæresten sin uansett, litt som det er i tenårene for de fleste. Hele denne perioden handlet egentlig mye om at alle i livet til Tara, sett bort fra disse gjengmedlemmene naturligvis, forsøkte å ta vare på henne og få henne

ut av det farlige miljøet hun hadde havnet I. Problemet var at det egentlig allerede var for sent, og det skulle alle som forsøkte å hjelpe henne ganske raskt få erfare. Særlig Maurice forsto at noe virkelig ikke var som det skulle, da Tara dukket opp på døren hans igjen en god stund etter bruddet. Den gangen hadde hun både flere blåveiser, kloremerker og andre skader. Det var helt åpenbart at Tara var I en farlig situasjon, og at livet hennes potensielt sto I fare. Men hva var det egentlig som foregikk bak lukkede dører? Som du helt sikkert kan se for deg, så sto nå også produksjonen av serien I en litt rar posisjon. En av de viktigste skuespillerne I serien og den aktuelle sesongen har plutselig blitt en del av en gjeng og står I en potensielt livstruende situasjon. Men de har også en tidsramme å forholde seg til og en serie de skal lage. Så her de også avhengige av å komme opp med løsninger og eventuelt skrive om sesongen for at ting skal gi mening. Det første steget I prosessen var å ta en prat med teamet til Tara og også moren hennes. Og under dette møtet kom det frem at Tara ikke lenger ønsket å ta del I Judging Amy, selv om sesongen ikke var ferdig spilt inn. Produsentene måtte naturligvis kaste seg rundt, forsøke å finne løsninger, men aller viktigst var det å få kontakt med Tara og få tatt et møte med henne. I denne tidsperioden var hun vanskelig å I det hele tatt få kontakt med, så at hun etter hvert kom inn til selskapet for å faktisk ta et møte, det var egentlig en stor seier I seg selv. Før møtet hadde produsentene laget en godt gjennomtenkt plan for hvordan ting kunne løses, og det gjaldt for om Tara kunne være med I 3 episoder til, 2, 5 eller hva enn. De hadde skrevet ulike storylines de kunne følge med hensyn til hvor mange episoder de kunne få med Tara på videre for å kunne møte henne på best mulig måte. I møte med Tara var hun tydelig på at hun ikke kunne være med I noen som helst episoder videre og begrunnet det med at hun hadde gjort noe og at løpet var kjørt. Den tingen hun hadde gjort var altså så forferdelig at løpet var kjørt. Men hva kunne det være? Tara fortalte selv I dette møtet at kjæresten hennes var høyt oppe I gjengen, som jo forklarte en hel del I forhold til hvordan ting hadde utspilt seg med Tara, og at hun nå var en del av det hele. Dette svarte jo likevel ikke på hva det var hun hadde gjort som var så fælt, men både rykter og politiets teorier gikk på at Tara muligens hadde drept noen. Og muligens kunne dette være en del av gjengens innvielsesrituale. Det jo helt spinnvilt om det var det som var tilfellet, men det viktig å nevne at vi faktisk ikke vet hva som faktisk skjedde den gangen, så det jo en reell mulighet for at det snakk om noe annet. Produsentene av Judging Amy syntes også det var helt umulig å se for seg at Tara skulle ha drept noen. Men så var det jo en stor overraskelse for dem at hun endte opp med å gå gjengveien I det hele tatt også. Det endte uansett opp med at Tara gikk med på å komme inn for innspilling en dag, og da tilpasset produsentene seg etter hva Tara I det hele tatt var stand til å gjøre, og skapte en plan for å spille inn de scenene de trengte for å kunne skrive henne ut av sesongen, men også å kunne runde av sesongen I seg selv. Når dagen etter hvert kom, og Tara dukket opp for å gjøre den siste jobben hun skulle for dem, ble det veldig tydelig at Tara var engstelig, og at det var mye som skjedde bak lukkede dører, som hun ikke snakket om. Alle som var på sett den dagen må ha kjent på den trykte stemningen som var, for produksjonen har I ettertid sagt at Tara så ut til å kunne knekke når som helst.
Det ikke vanskelig å se for seg at det må ha vært utrolig vanskelig og krevende for Tara og i det hele tatt møte opp, når vi vet hvor brutale ting hun sannsynligvis sto i på tidspunktet. Så må vi se på hvordan ting utviklet seg etter denne siste innspillingsdagen. Da Tara forlot settet, var det nemlig umulig for produksjonen å vite hva som ville skje med henne videre, og det var nok mange som var bekymret og redde for at hun kom til å ende opp skadet på noe vis, eller i verste fall dø. I ettertid har en i crewet uttalt at de håpet at de skulle slippe å på en måte måtte dedikere episoden til Tara og legge inn en til minne om Tara McMullen i slutten av den siste episoden hun medvirket i, rett og slett fordi de var så bekymret for at hun skulle miste livet sitt. Så, vi skal til kvelden den 21. oktober 2005. Denne kvelden ble politiet tilkalt etter at det hadde skjedd en voldsom skyteepisode utenfor et leilighetskompleks. Det var 3 ofre i skyteepisoden, og det var en ung jente på rundt 16 år og 2 menn i midten av 20-årene. En politibetjent som var på stedet skal ha kommet i kontakt med en kvinne da hun kom bort til han for å informere om at jenta som lå der faktisk medvirket i en film og ga betjenten en VHS-kassett med den aktuelle filmen. Det skulle vise seg å være filmen Rebound, som vi var inne på litt tidligere i episoden. Det overraskende nok sånn politiet fant ut at offeret var Tara McMullen. Det verdt å nevne at Tara ikke døde på åstedet. Hun ble raskt sendt til nærmeste sykehus og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var alt for kritisk, så hun døde av skadene på sykehuset. De 2 andre offrene i saken endte faktisk opp med å overleve, da tilstandene deres ble stabile raskt. Det skulle vise seg at det som hadde skjedd utenfor leilighetskomplekset, det var et gjengoppgjør mellom gjengen som Tara var en del av, og deres rivalgjeng. Det hadde oppstått et vanvittig kaos utenfor, og flere mennesker hadde forsøkt å løpe inn i leilighetskomplekset for å komme seg i sikkerhet, og det samme gjaldt både Tara og de 2 mennene som ble hardt skadd. Tara kom seg aldri inn i leilighetskomplekset og ble skutt så mye som 5 ganger. 16 år gamle Tara McMullen ble begravd ved Forest Lawn Memorial Park i Hollywood Hills i Los Angeles. Politiet lurte jo naturligvis på hvorfor dette skjedde, hvem som egentlig var målet, hvem gjerningsmannen var og alt som hører til. Men det hele skulle bli en litt mer komplisert sak enn kanskje først antatt. Det var flere vitner i forbindelse med denne hendelsen som til og med kunne identifisere gjerningsmannen ved navn. Det skulle vise seg at mannen som sto bak både drapet på Tara McMullen og alle skuddene som ble avfyrt denne dagen, det var gjengmedlemmet Damien Watts. Det var heller ikke bare denne ene hendelsen som hadde skjedd. Faktisk hadde Damien, sammen med et annet gjengmedlem, vært på totalt 3 forskjellige steder for å skyte i det de mente var territoriet til erkerivalen. Så her var det snakk om en rekke ofre i løpet av totalt 2 dager. Damien Watts endte opp med å bli tiltalt for 1 tilfelle av overlagt drap samt 2 tilfeller av drapsforsøk den 1. mars 2006. Etter dette var det nok en ganske stor etterforskningsprosess, for det skulle ta rett i underkant av 3 år før han endelig ble tiltalt for både drapet på Tara og disse 2 drapsforsøkene, men også drapet på en helt tilfeldig person
dagen før han drepte Tara. Og totalt var det 6 tilfeller av drapsforsøk i løpet av disse 2 dagene. I rettssaken mot han ble det aktuelt å finne ut hva som var bakgrunnen og motivet for alle disse hendelsene, da myndighetene var klar over Damiens involvering i gjengmiljøet. Han hevdet selv at intensjonen var å skyte mot gjengen som var hans gjengs rival, men så hører det med til historien at ingen av offrene var involvert i gjengkriminalitet, bortsett fra Tara. Tiltalen mot Damien kom da den 23. januar 2009. Politiet hadde mange teorier, men den sterkeste av dem var at målet for skytingen som Tara døde i egentlig ikke var Tara i det hele tatt, men kjæresten hennes, Christopher Avery. Han var nemlig på åstedet han også, men kom seg inn i leilighetskomplekset i tide, hvor døren gikk i smekklås etter han. Grunnen til at man tenkte at det kunne være Christopher som var det egentlige målet, var fordi det hadde skjedd et drap en liten stund i forkant, så man var ganske sikre på at Christopher sto bak. Personen som den gangen ble drept, tilhørte gjengen til Damien Watts, så teorien handlet om at hendelsen utenfor leilighetskomplekset var et hevnforsøk mot Christopher, men så slapp han unna og lot på mange måter kjæresten sin være igjen utenfor komplekset for å bli drept. Hvorvidt akkurat det var med vilje er jo helt umulig å si, men uansett så var det i praksis det som skjedde. Rettssaken endte med at Damien Watts ble dømt til 5 livstidsdommer i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse, og dommen falt 27. februar 2009. Damien hadde jo også en medsammensvoren i løpet av disse 2 aktuelle dagene, og det var Joseph Wayne Jones, som også var et gjengmedlem, og han endte også opp med å bli dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Det som egentlig gjør det hele ganske så trist, særlig nå som vi vet hva som skulle skje med Tara, er at den siste scenen som ble spilt inn med henne, det var en scene der hun var iført en oransje kjeledress og med lenker, da hun gikk inn på en buss med andre fanger fra fengselet og drar av sted. Videre vet vi også at karakteren til Tara ble drept. Så, dette var saken om 16 år gamle Tara McMullen, jenta som egentlig hadde hele livet foran seg, med en hel haug av muligheter, men som dessverre ble dratt inn i et miljø som ikke bare skulle snu livet hennes på hodet, men også være det som til slutt skulle ta livet av henne. Tara fikk heldigvis sin rettferdighet da gjerningsmannen ble dømt, men livet hennes ble likevel tatt så alt for tidlig. Vi vet jo nå at Tara var klar over at noen var ute etter henne på en eller annen måte, og at hun hadde gjort et eller annet som ikke kunne tilgis, så hun levde hele den siste delen av livet sitt i konstant frykt. Selv om hun hadde mange rundt seg som ønsket å hjelpe henne, virket det som at oppgaven var umulig, fordi Tara var så langt inni det allerede. Tenk at det går an at livet endres så raskt i så ung alder, selv med alle muligheter i verden for å kunne lykkes. Var Tara bare på feil sted til feil tid den gangen hun møtte Christopher? Var det han som oppsøkte henne? Noen svar vil vi sannsynligvis aldri få svare på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tara McMullen og hennes forferdelig tragiske skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. En Radio Original podcast. Radio. Hør alt i en app. Gratis.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg deg gjennom en sak som utvilsomt har fått mye oppmerksomhet I sosiale medier I løpet av sommeren da rettssaken satte I gang. Dette del 1 av saken om en trebarnsmor som står tiltalt for å ha tatt livet av sine egne barn og deretter forsøkt å ta sitt eget liv på en fryktelig brutal måte. Men så viser det seg at saken ikke nødvendigvis så rett frem som det, I hvert fall ikke I manges øyne I sosiale medier. På den ene siden har vi påtalemyndigheten som mener at moren gjorde det hele med overlegg, til og med at det var planlagt på forhånd, mens på den andre siden har vi forsvarsadvokatene som mener at moren var I postpartum psykose, og dermed ikke kan holdes ansvarlig for drapene. Oppi alt har vi en tredje side, der mange har et skråblikk på ektemannen til den tiltalte, da det muligens finnes noen hull I forklaringen hans, samt enkelte aspekter som potensielt kan peke på at den virkelige gjerningsmannen ikke står tiltalt I den pågående rettssaken I det hele tatt. Alt dette skal vi selvfølgelig gå gjennom her I podden, men som alltid tar vi det helt tilbake til begynnelsen for å få en forståelse av hvem disse menneskene faktisk I denne saken har vi Patrick og Lindsay Clancy. Patrick vokste opp I Scituate I Massachusetts, bare rundt en halvtimes tid I bil fra Boston. Her vokste han da opp med foreldrene sine og to søstre ved navn Erin og Laura. Etter hvert som Patrick ble eldre, så begynte han på Salve Regina University I Newport, og det allerede etter å ha fullført graden sin her at Patrick introduseres for Lindsay, faktisk gjennom den ene søsteren sin og søskenbarnet. Lindsay het den gangen Lindsay Musgrove og hadde akkurat flyttet til Boston fra Connecticut. Hun vokste opp I byen Wallingford sammen med foreldrene sine Paula og Mike Musgrove. Lindsay hadde alltid hatt et stort ønske om å jobbe som sykepleier og endte opp med å utdanne seg til jordmor. Hun fikk seg da etter hvert jobb på Massachusetts General Hospital, som også der hun jobbet da hun ble kjent med Patrick Clancy. Da disse to ble kjent, virker det som at ting gikk fort fra det ene til det andre, og at kjærligheten mellom dem blomstret som bare det. På nyttårsaften I 2015 endte nemlig Patrick opp med å fri til Lindsay på samme sted som de hadde sin aller første date, og I desember 2016 gifta de seg. På samme måte som at Lindsay virkelig hadde en lidenskap for jobben sin, så hadde hun også alltid gledet seg til å kunne bli mor og ønsket seg en stor og fin familie. Bare rundt et år etter at Patrick og Lindsay hadde gifta seg og hun hadde tatt hans etternavn, kunne endelig parret ønske sitt første barn velkommen til verden I en så fin tid som jula, nemlig da en datter ved navn Cora. En veldig viktig del av denne saken begynner faktisk allerede her, og da dreier det seg om Lindsays mentale helse. Det jo ikke uvanlig at nybakte mødre kan oppleve angst, usikkerhet og I enkelte tilfeller også fødselsdepresjon, og fordi Clancy-saken senere utspilte seg som den gjorde, så har man tatt et stort dypdykk inn I hvordan Lindsay hadde det og håndterte ting I årene før det aller mest forferdelige skulle skje. Etter fødselen av Cora opplevde nemlig Lindsay angst og ba faktisk andre mødre om råd I forskjellige Facebook-grupper. I denne saken trekkes det gjerne frem en hendelse fra perioden da Lindsay var tilbake I jobb igjen, da denne kan fortelle oss noe om hvordan Lindsay hadde det. Den gangen hadde hun nemlig sett på babycall eller et annet lignende apparat at Cora hadde grått. Da forsøkte hun å ringe Patrick gjentatte ganger som da var I pappapermisjon, men så fikk hun ingen svar. Det resulterte I at hun ringte politiet for å få dem til å sjekke at alt var bra, noe de da gjorde. Det viste seg at Cora hadde det helt bra og at Patrick hadde kontroll, men denne hendelsen ble likevel tatt opp I etterforskning senere. Utover dette beskrives Lindsays opplevelser med angsten fra denne perioden som ganske normale postpartum-opplevelser, da det selvfølgelig vil være vanskelig å komme tilbake til jobb etter fødsel og permisjon, og Lindsay gledet seg også veldig til å få flere barn. Dermed planla Lindsay og Patrick sitt neste barn, og Lindsay ble relativt raskt gravid igjen. I løpet av denne graviditeten kjøpte ekteparet også huset sitt I Duxbury, som der de ble værende frem til denne sakens brutale vending. I september 2018 ble Dawson født, og Lindsay gikk inn I en ny postpartum-periode, og da var Cora kun 21 måneder gammel, så det var rett under 2 år mellom barna. Det verdt å nevne at Lindsay fremdeles jobbet som jordmor på dette tidspunktet, mens Patrick jobbet innenfor teknologisalg. Han jobbet da som regel på hjemmekontor I kjelleren av huset, men han hadde også ofte jobbreiser for å selge programvare til kunder, så han var generelt mye bortreist I løpet av året. Etter fødselen av Dawson opplevde Lindsay nok en gang fødselsangst og begynte å gå I terapi for dette. Patrick har senere uttalt at Lindsay og denne terapeuten ikke gikk så godt overens, så hun gikk ikke så lenge til denne terapeuten av den grunn. Rapportene fra denne perioden forteller oss at Lindsay valgte å navigere fødselsangsten denne gangen gjennom fysisk aktivitet, meditasjon, gode rutiner og noe samtaleterapi. Papirene fra perioden peker ikke på noen som helst form for bruk av medikamenter, innleggelser eller lignende, og Lindsay ble ikke ansett som en kvinne ute av stand til å ta vare på barna sine I denne tidsperioden. Det virket faktisk som at Lindsay tok tak I ting. Hun var aktiv I Facebook-grupper for mødre, holdt på rutinene sine og var en proaktiv forelder, selv om ting likevel ikke var perfekt I så måte. Lindsay var god på å skrive dagbok den gangen, som hun som regel hadde på telefonen sin. Her skrev hun blant annet om at morsrollen var vanskelig, og at hun opplevde Dawson som mye mer krevende enn hva Cora var. Dette delte hun også om I disse Facebook-gruppene hun var en del av, hvor hun forklarte at Dawson var et av de aller vanskeligste menneskene hun hadde møtt. Men I utgangspunktet så det fremdeles ingenting fra denne perioden som pekte på at Lindsay slet med fødselsdepresjon eller eventuelt psykose. Det virket heller som en normal opplevelse av det å skulle tilpasse seg en ny hverdag med 2 barn, og det at nummer 2 opplevdes annerledes og mer krevende enn det første barnet. Det viktig å nevne at selv om Lindsay opplevde det som krevende, så gleder hun seg fremdeles til å få enda et barn, og ekteparet begynte igjen å planlegge for et nytt svangerskap. Den 26. mai 2022 kom da deres 3. barn til verden, nemlig sønnen Callan. Gjennom dette svangerskapet virker det som at Lindsay holdt seg fysisk aktiv og fremdeles holdt på rutinene hun skaffet seg tidligere, for hun var faktisk på joggetur samme dag som hun gikk inn I aktiv fødsel med Callan. Clancy-familien beskrev Callan som en fryktelig enkel baby, og det tok ikke lang tid før han fikk kallenavnet Happy Callan. Vi har jo snakket om disse postpartum-periodene Lindsay hadde tidligere, og med det tredje barnet det utvilsomt en svært omdiskutert periode, kanskje spesielt fordi denne perioden var såpass nylig. Mai til juni 2022 nemlig perioden som til og med har blitt sentrum for flere søksmål på bakgrunn av anklager om medisinsk feilbehandling. Og da det både Patrick og Lindsay Clancy som har valgt å saksøke. Litt mer detaljert om disse søksmålene senere. I retrospekt har man jo da stilt seg spørsmålet om når de psykiske problemene til Lindsay faktisk starta for å kunne ta en vurdering på når man eventuelt kunne se tegn til det som skulle skje senere. Ektemannen Patrick mente at Lindsay ikke opplevde noen psykiske utfordringer de første 4 ukene etter fødselen av Callan, men så kan det jo hende at han ikke tenkte på det sånn som helsepersonellet kanskje burde ha gjort. I Lindsays eget søksmål så beskrev hun selv denne perioden som høyst produktiv og som en svært energisk periode. Enkelte kilder mener at dette kanskje ikke var en normal energisk periode, men noe som kunne helle mer mot hypomani, som man ofte ser I sammenheng med eksempelvis underliggende bipolar lidelse eller andre psykiske lidelser. Lindsay ble likevel ikke diagnostisert den gangen. I juli 2022 sier Lindsay at hun føler seg bedre enn hun gjorde etter de 2 forrige fødslene, og mente at dette kom av rutiner, fysisk aktivitet, kosthold, selvutvikling og en positiv tankegang. I løpet av denne sommeren deltok både Lindsay og Patrick også I et 5 kilometer løp, så det peker jo I det minste på at hun opprettholdt den fysiske aktiviteten. Det fremstår ut fra forklaringene fra denne perioden som at Lindsay hadde alt under kontroll og kanskje endelig fikk den postpartum-perioden hun ikke fikk de 2 andre gangene. Men så skulle det brått snu etter sommeren. Mot slutten av august så endte nemlig denne energiske perioden helt plutselig, ifølge Lindsay selv. Hun mistet motivasjonen og drivet til å gjøre noe som helst. Angsten fra tidligere var tilbake, og denne gangen opplevde hun I tillegg depresjon og insomnia. I en Facebook-gruppe fra denne perioden skrev Lindsay at hun hadde falt helt ut av rutinene sine, som heller ikke hjalp når motivasjonen ikke fantes. Samtidig som Lindsay falt ned på denne måten, skulle Patrick tilbake I jobb, og Lindsay selv skulle egentlig tilbake på jobb allerede I september. Det helt åpenbart at Lindsay gruet seg voldsomt til å skulle nettopp tilbake på jobb, for etter hvert som dagen nærmer seg, velger hun å utsette jobbreturen og heller søke hjelp I helsevesenet. September 2022 begynner Lindsay da hos psykiateren Jennifer, som vi skal prate mer om senere, og blir da vurdert for fødselsdepresjon. På Edinburgh-skalaen skårer Lindsay 23 for nettopp fødselsdepresjon. Til sammenligning så den anbefalte scoren på 9-10, og hvis det høyere enn det peker det på at depresjonssymptomer tilstedeværende, og videre tiltak og utredning bør vurderes. Lindsay ender opp med å bli diagnostisert med generalisert angstlidelse, og psykiateren forskriver henne Zoloft, som skulle være det første medikamentet av etter hvert mange. 25. oktober 2022 skriver Lindsay I dagboken sin at hun kjenner en form for bitterhet bitterhet mot Cora og Dawson, fordi hun føler at de begrenser henne I å kunne behandle Callan som sitt første barn. Samtidig anerkjenner hun umiddelbart at dette urettferdig overfor dem, og at hun ønsket å føle kjærlighet og tilknytning I lik grad til alle barna sine. Tidligere I episoden nevnte jeg at Patrick Clancy generelt var mye bortreist I løpet av året, og ofte var på jobbreiser. I da november 2022 hadde han enda en sånn jobbreise, hvor han dro til New York I 2 dager. 3. november kom han hjem på ettermiddagen kvelden, og allerede dagen etter reiste han til San Francisco på en 4-dagers tur, men denne gangen var Cora med han dit. Valget Patrick tok om å reise den gangen, når han visste at Lindsay slet med det hun gjorde, har fått mange til å reagere I ettertid. Hvordan kunne han la kona si være så lenge hjemme alene med barna sine, når han visste hvordan hun hadde det? Patrick har selv uttalt I ettertid at det aldri skjedde noe galt mens han var borte. 20. desember 2022 blir Lindsay evaluert på et psykiatrisk sykehus for fødselsdepresjon igjen. Dette var en evaluering med fysisk oppmøte, og her konkluderte de med at Lindsay ikke oppfylte kravene for fødselsdepresjon, selv om det ikke var noen tvil om at hun hadde noen problemer. Det ingen tvil om at Lindsay Clancy gjorde alt I sin makt for å få det bedre, og hun oppsøkte profesjonell hjelp, selv om det nok kan være utfordrende I en sånn situasjon. Som nevnt tidligere, saksøkte både Lindsay og Patrick helsepersonellet for medisinsk feilbehandling, men akkurat dette kommer jeg tilbake til I del 2 neste uke. Alt dette har jo da uansett skjedd kort tid før drapene skjer, så det ingen tvil om at dette vil stå helt sentralt I rettssaken. I slutten av desember 2022 skal Lindsay, ifølge Patrick, ha uttrykt at hun hadde selvmordstanker, og I tillegg hadde tanker om å skade barna deres. Da kan man jo spørre seg, fortalte Patrick dette til noen, og I så fall hvem? Om han ikke gjorde det, hvorfor det? Enkelte kilder, for eksempel ulike behandlere, mener at Lindsay hadde sagt at hun hadde selvmordstanker, men aldri at hun hadde tanker om å skade barna. Uansett velger Lindsay selv å legge seg inn på McLean Hospital 1. januar 2023, som et psykiatrisk sykehus I Belmont I Massachusetts. Her ble hun værende I 5 dager og ble vurdert til å ikke være til fare for hverken seg selv eller andre, og Lindsay skal faktisk ha nektet for både selvmords- og drapstanker på sykehuset. Her ble det egentlig ikke gjort noen form for behandling eller forebyggende tiltak for tiden fremover, og noen dager senere så hadde også Patrick spurt Lindsay om hun fremdeles satt med disse tankene. Lindsay svarte da nei. 23. januar 2023 skrev Lindsay Clancy på telefonen sin at hun hadde en del angst over å skulle komme tilbake I jobb igjen, I likhet med tidligere. Dagen etter, altså 24. januar 2023, skal ting imidlertid snu. Denne dagen starta egentlig helt normalt, og Lindsay tok med seg Cora til legen for en undersøkelse. Legen forklarte senere at Lindsay oppførte seg helt normalt og bra, ingen faretegn. Senere på dagen bygde Lindsay snømenn med barna sine I hagen, og hun skal visstnok ha blitt sett av andre folk enn sin egen familie, hvor hun var aktiv med barna og tok godt vare på dem. Patrick jobbet på hjemmekontoret I kjelleren denne dagen, men han og Lindsay hadde kontakt flere ganger gjennom dagen over meldinger likevel. På ettermiddagen denne dagen dro Patrick Clancy hjemmefra for å hente middagen som Lindsay hadde bestilt, I tillegg til å hente noen medisiner på CVS til Cora. Patrick kom da hjem under en time senere og ble møtt av noe av det aller verste. Det første han ser at kona hans, Lindsay, ligger alvorlig skadd i hagen. Han har selv forklart at han spurte Lindsay hvor barna var, og at hun skal ha svart klart og tydelig at de var i kjelleren. Ifølge Patricks forklaring skal han da ha gått ned i kjelleren og funnet alle de tre barna deres, kvalt med treningsstrikker rundt halsen. Lindsay ble jo da funnet ute i snøen, og da hun ble sjekket på sykehuset, hadde kroppstemperaturen hennes sunket helt ned til 28 grader, og hun var hypotermisk. I tillegg hadde hun blitt lam fra livet og ned. Hun hadde kutt på begge håndledd og et stort merke over halsen. Patrick forklarte at han prøvde å ringe til nødetatene, men at han hadde problemer med å komme igjennom, fordi telefonen hans bytta mellom wifi og mobildata. Han sa i vitnemålet sitt at det tok noen minutter å komme igjennom, og at han omtrent begynte å tilkalle naboene. Patrick forklarte at han faktisk ble med Lindsay frem til de første nødetatene ankom stedet, og at han da løp ned i kjelleren mens han fremdeles var på telefonen med 911-operatøren. Det betyr da at han fant barna sine i kjelleren mens han fremdeles snakket med dem. Patrick har forklart at han fjernet treningsstrikkene rundt halsen på barna sine og forsøkte å utføre hjerte- og lungeredning på Cora. Første nødetat på stedet har imidlertid forklart at Patrick satt i sofaen i kjelleren da han kom, og at barna ble funnet med ansiktet ned i gulvet. Patrick mener at han ble sendt opp i første etasje da nødetatene kom, og at de tok over hjerte- og lungeredning. Ambulansen tok med seg de tre barna til sykehuset, og der ble Cora og Dawson erklært døde på stedet. Callen ble fløyet til Boston Children's Hospital, der helsepersonellet fikk til å få i gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Callen ble lagt i kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så, hvordan i all verden kunne det her skje, og hvordan endte Lindsay opp i hagen såpass alvorlig skadd, mens barna var i kjelleren? Hva var det egentlig som skjedde den dagen? Alt dette og rettssaken skal vi selvfølgelig gå gjennom i del 2 av saken om Lindsay Clancy, som kommer allerede neste fredag. Dersom du har noen enten teorier eller spørsmål rundt saken, så kan du veldig gjerne også sende det inn til meg på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av Lindsay Clancy-saken. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling.

0: og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Det er litt...
1: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
0: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Du?
3: Ja?
2: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne i peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva er den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
15: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde kl. 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
7: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: Ja, da får vi ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
17: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Er det sånn man sier det?
18: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio Norge.
20: Det er nok en regntung fredagskveld i London. Gatelysene speiler seg i de våte fortauene, og folk med paraplyer beveger seg med hastige skritt gjennom byens gater. Nord i byen, i bydelen Haringey, befinner 2 menn seg i en kjellerleilighet. Inne på det lille, rotete soverommet står en seng midt i rommet.